0: Ian zaude. Osakidetzako mahai sektorialean parte hartzen duten sindikatu guztiek Euskadiko sendagien sindikatuak izan ezik mahaia uztea erabaki dute Lakoko gobernuko osasun sailak foro horretara eraman duen azken proposamenarekin ados ez daudelako. Alberto Martínez sailburuak medikuen kolektiboarekin akordioa lortu zuen joan den astean eta horrekin ez daude ados beraz mahaitik altxez erabaki dute. Negoziazio mahaira itzutzeko eskatu diete Osakidetzatik.
1: Euskadiko mediko sindikatuek egungo asistentzia egoerari irtenbidea bilatzeko egin duen lana eskertzen dugu. Eta ez dugu ulertzen gaur beste gainerako sindikatuek izan duten jarrera. Izan ere, berriz esaten dugu, gaur aurkeztutako proposamenak ez dituela beste kolektibo batzuk baztertzen edo mugatzen.
0: Satxeren esanetan akordio hori negoziazerako foro legitimotik kanpo adostu du Lakuak Osakidetzako langileen 10.48 eta medikuen eren bat soilik ordezkatzen duen sindikatu batekin. Bestalde, Bilbo, Aldakao eta Barakaldo tentsionatutako bizitegi merkatuko ere muizunatu ostean, Basauri zindapen hori jaso duen Bizkaiako laugarren udalerrian bilakatu da. Udalerrirako diseinatutako plangintzan, 362 etxe bizitza berri bultzatuko dira, horietatik 163 babestuak eta 42 zuzkidura apartamentu. Tentsionatutako bizitegi merkatuko ere muizunapena datorren uztailaren 31an sartuko da indarrean, astelen honetan eman dutenen berri, Denis Itxaso etxe bizitza eta hiri agendako sailburu eta Asier Iragorri Basauriko alkateak.
2: Basaurik plangintza batekin dator eta plangintza hori betetzera betetzeko agindua egiten du gaur, besteak beste jakin badakielako eremu tensionatutik ateratzeko etxe bizitza gehiago behar ditugula.
0: Eta Open Armsen Astral Baleontzianako portuko 10 lekuetan porturatu da igande honetan Cancundi Karibean zeharkatu ondoren. Maiatzaren erdialdean Barcelona

0: irratian.
1: Trafikotik aipatu gute errepidea klase daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta baina hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean Kantauriari xurialdean goiodei fin batzuk agertuko dira, baina gutxi izango dira eta goizean zehar desagertzera egingo dutenez, behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere zerua urdin agertuko da, apenas ikusiko den hodeirik zeruan eta giro eguzkitsuak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Goizpartean haizea aldakorantzean ibiliko da eta ahul eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta bolada zakarrak utziko ditu berriz ere ego isurialdean, baina gehienbat Nafarroa erdi eta hegoan temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, zertxo eta da ere bera ingo dute. Kantauriari xurialdean, maximoak 25 eta 32 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego xurialdean aldiz, 29 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Naiz irratia. Naiz bidaiari.
3: Eire Maiarekin.

Bidaia pertsonak toki batetik bestera joateko ekintza da. Eskuarki distantzia luzea ginez. Edo ala definitzen dute. Aniz izan etezke bidaiatzeko arrazoiak. Lana, naiz ikasketak, familiari naiz lagune egiten zaizkien bisitak, osasun arazoak edo aisialdea. Edo ala definitzen dute. Norberaren zate hundaka modu daude bidaiatzeko, dozenaka modu bidaia hitza definitzeko.

0: Naiz erratian zaude. Osakidetzako mahai sektorialean parte hartzen duten sindikatu guztiek Euskadiko sendagien sindikatuak izan ezik, maila uztera beke dute Lakuako gobernuko osasun sailak foro horretara eraman duen azken proposamenarekin ez daudelako ados. Alberto Martínez sailburuak medikuen kolektiboarekin akordioa lortu zuen joan zen astean, eta horrekin ez daude ados, beraz maitik altxatzera baki dute. Negoziazio maira itzutzeko eskatu diete osakidetzatik.
1: Euskadiko mediko sindikatuek egungo asistentzia egoerari irtenbidea bilatzeko egin duen lana eskertzen dugu. Eta ez dugu ulertzen gaur beste gainerako sindikatuek izan duten jarrera. Izan ere, berriz esaten dugu, gaur aurkeztutako proposamenak ez dituela beste kolektibo batzuk baztertzen edo mugatzen. Eta negoziazio maila itzul daitezela eskatzen diegu, zeren baten batek esan duen bezala, borroka, ez gaude ados borroka dela dagoen bide bakarra gauza hauek ateratzeko. Gure ustez, esaldi hori edo planteamentu hori ez da egokia. Berriz ere esaten dut, eskatzen diegula guztiei mahaira bueltatzeko eta jarraitzeko akordio lan akordioarekin egiten ari garen lanarekin.

0: Bestalde, Bilbo, Galdaka eta Barakaldo tentsionatutako bizitegi merkatuko ere muizendatu ostean, Basauri izendapen hori jaso duen Bizkaiako laugarren udalerrian bilakatu da. Udalerriko diseinaturiko plangintzan 362 etxe bizitza berri bultzatuko dira, horietatik 163 babestuak eta 42 zuzkidura apartamentu. Tentsionatutako bizitegi merkatuko ere muizendapena datorren uztailaren 31ean sartuko da indarrean, astelen honetan eman dute honen berri, Deniz Itxaso etxe bizitza eta hiri agendako sailburuak eta Asier Iragorri Basauriko alkateak.
1: Basaurik plangintza batekin dator eta plangintza hori betetzera betetzeko agindua egiten du gaur, besteak beste jakin badakielako eremu tensionatutik ateratzeko etxe bizitza gehiago behar ditugula.
0: Eta nazioartean Andy Burnham estatu erresuma batuko lehen ministro berriak bere lehen itzaldi egin du Downing Streeteko 10. Zenbakiaren aurrean. Keir Starmerrek dimisio eman ondoren hartu du kargua eta 2016tik herrialdeak izan duen 7. Lehen ministroa da.

0: Wolves.
1: Eta sexu ukituak egitagatik bi gizonezko atzeman zituen poliziak igandean Baionan bestetako azken gauari buruz prefeturak plazaturiko bildanaren arabera. Elkarretaratze egin zuen asteburu amaieran Itaia taldeak bestetan gertaturiko sexu erasoak salatzeko.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela egunean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean Kantauriar isurialdean goiodei fin batzuk agertuko dira, baina gutxi izango dira eta goizean zehar desagertzera egingo dutenez. Behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere zerua urdin agertuko da, apenas ikusiko den hodeirik zeruan eta giro eguzkitsuak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Goizpartean haizea aldakorantzean ibiliko da eta ahul eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta bolada zakarrak utziko ditu berriz ere ego isurialdean, baina gehienbat Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek atzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz, zertxoet bada ere, behera ingo dute. Kantauriar isurialdean, maksimoak 25 eta 32 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean aldiz, 29 eta 38 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
2: Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Geltokia, Maria la Espada, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon, astelenon eta ongi etorri Naiz Irratira. Maria la Espada naiz, Aranzadi Zientzia Elkarteko historialaria eta datozen minututan Oroimen Historikoaren inguruan hitz egingo dugu. Agenda kuadratzea ez da beti lan erraza eta horregatik igarrialko duzue abotza aldatuko zaidala saioan zehar. Gaurko gai zentralean Lander García elkarrizketatuko dut, bera martxoaren iruko Gasteizeko talde memorialistako kidea da, eta aurten martxoaren iruko gertakarien urteurren borobilarekin antolatutakoak kontatuko dizkigu. Izen propioa katalean Antonieta Bresanini Rokaren bizitza kontatuko dizuet, eta saioa izteko Nerea Perezekin frankismoko lehen greben inguruan berba egingo dugu. Ikusten duzuenez, gaurkoa saio betea izango da, hortaz, goazen gaurko gai zentralari heltzera.

0: aurten, hainbatetan hitz egin da martxoaren iruko gertakarietaz. Eta normalean, baino lerroburu eta tarte handiagoak hartu ditu gertakari honen urte urrena. Zergaitik, ba, ziurrenik aurtengoa urte urren borobila izan delako, mende erdikoa. Aste batzuk pasadira, baina gaurkoan gaiari heldu nahi diogu, eta horretarako Lander García du telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Lander.
1: Arratsaldean, bai.
0: Bueno, asteko entzuleren batek jakingo ez balu, zelan azalduko zenion martxoaren iruan, 1976an, Gasteizen gertatu zena?
1: Bueno, ba, laburrean estatu krimen bat gertatu zen, poliziak eragin zuen sarraski bat, oso testuinguru

0: zehatz batean, eta Franco diktadorea hil eta egun egunetara Gasteizen, bueno, ba, antolatzen da San Zakegurrako langile mugimendu bat, greba mugimendu bat, lan eskubideak aldarrikatuz oso testuinguru zehatz horretan, errepresioa bortitza da, prozesu horrek jarraitzen du, errepresioak igotzen du maila, eta azkenean sarraskitzen da asanblada bat, nun eliza batean, milaka lagun daude sartuta, eta poliziak tirokatzen du asanblada hori, eta bost lagun erailtzen ditu, eta gero da piko zauri, bala zauritu, eta hori gertatzen da, eta ez da kasu isolatu bat. Importantea da saltzeko, hau da estrategia errepresio baten baitan Franco hil ondoren, bueno, ba, elite frankistek antolatzen duten erreforma kontrolatu bat, ez, diktadura kontrolatu nahi dute, zentzu baten denal erreforma eta usturen arteko leia badago, sektore batzuk nahi dute apurketa demokratiko bat egitea diktadurekin, eta gidoi hortatik ateratzen, oza, frankisteak iratitako gidoi hortatik ateratzen den guztia, ba, bortizki errepresentatzen da, Gasteizko zerrazkia ez da kasu izolatu bat, baina baduka dimentsio oso handi bat, gertara errepresibo bakar batean bost lagun eraitzen dituztelako, baina ez da, esan bezala kasu bakarra, eta inkluso Gasteizko zerrazkia salatzen zituzten manifestazioetan, horrengo egunetan beste bi lagun erailak izango dira, Tarragonan eta Basaurin, eta esan bezala, kontestu zehatz batean, ez? Austura reforma dikotomia horretan eta Franco ilosteko, bueno, ba, leia horretan ematen da. Hori da santzakegu definizio laburra eta horrekin batera baipatu behar da 50 urtetan impunitate osoan geratu diren krimenak direla, ez? Da inorepaitu, estatuak ez du bere ardurak hartu, eta hori da pizkat argazkia arrazio orokorra hasteko nun baitutik.
1: Impunitatea apurtzen urteak daramatzu elkartean eta beste hainbat kiderekin batera, eta urtero hainbat ekintza ospatzen dira, baina urtengoa berezia izan da, bueno, edo izaten ari da, ezta? 50 urte beteko direlako, eta zelan bizi izan duzu prozesu hau, zelakoa dabil izaten aurtengo urte urrenaren kudeaketa?
0: Bai, bueno, esan behar da, martxan iruko sarrazkia salatzeko ekimenak beti da nik egon dira da Gasteizen lehenengo unetik, jendea antolatu da, eta bertsio ofizialaren aurka, eta estatuak planteatu duen ahanztura eta impunitate estrategia horren aurrean, ba, jendea antolatu dela urtero, eta inkuso egunero, ez? Elkartea, martxakero elkartea berez, elkartea bezala sortzen da 1989an, eta horrek ematen dio beste bultzada bat, dinamika, bueno, zehatzatzuk martxan jartzen delako, bueno, ba, gia, justizia, aitortza eta zertifikatzeko bermeak, eta biktimen eskubideak aldarrikatzeko, ez? Baina, esan bezala, zailtasun guztien gainetik eta estatuak diseinatutako ahaztura eta isiltasun estrategiaren gainean, Gasteizko herriak lortu du 50 urte hauetan, bueno, ba, impunitatea ez du apurtu, baina behintzat memoria bizirik mantendu du eta salaketa bizirik mantendu du era askotan. Eta zentzu batean, 50. Urte muga borobil honetan, elkartetik planteatu egin den izan da, alde batetik, omenaldi moduko bat edo aitortza bat egitea memoria bizi mantendu duten eragile eta dinamika guztiei, ez? Bueno, herri adierazpen ezberdin esker, ba, herri antolakuntza, mobilizazioa, bai kulturgintzan egin diren ekimen ezberdinei esker, bizi mantendu da martxoak iruko sarraskiaren salaketa. Eta hori omendu nahi izan da urtzumoa borobil honetan ekimen ezberdinekin, ez? Baina bestalde, nola ez, berrogitamar urte hauek eta impunitatea izan, horret hauetan, ba, impunitatea izan da bueno, gure errealitatearen ardatz nagusia eta salaketa importantena dela baiteko salbuespen egoera batean, ez? Bizi gara giza eskubideen arloan estatu espainiarrean, bueno, ba, esan bezala, apurketa demokratikoa egonez zenez, frankistek inposatutako bidoi horren arira, ba, ez da inore paitu, ez dira betetzen nazioarteko legeak biktimen eskubide idaukionez, eta ba, ez? Orduan, 50 urte hauetan, bi ardatzoiek jorratu ditugu, ikasturte osoan antolatzen ari ditugun ekimen ezberdinen bitartez. Alde batetik, aitortzea hori egiteko Gasteizko herriari, Gasteizko herri borrokalariari, zeinek zeltasun guztien aurrean bizirik mantendu du memoria, eta oso urte gogorrak egon dira, orain ematen du jende guztia martxoan iruko memoriaren alde dagoela, baina hori ez da horrela izan, inundik inora. Eta bestalde, impunitatearen salbuespen egoera hau salatzeko eta behingoz

0: Denborak aurrera egiten du eta saioaren amaierera heltzen gabiltza. Azken txampa honetan nirekin batera Nerea Perez Ibarrola dut hemen nire aldamenean eta greben inguruan hitz egingo dugu. Hogeigarren mendearen amaieran, frankismoaren azken urteetan, trantzizioan eta demokrazian, hainbat greba ezagun ditugu. Baina hain entzunak ez izan arren, frankismoaren lehen urteetan gauzatutakoak ere badaude. Hauxe izango dugu aztergaia. 1947ko greba batekin hasiko gara. Zer gertatu zen, zeinek antolatu zuen?
1: Bai, bueno, 1947an bereziki erbestean dauden erakunde politiko eta sindikalek deitzute lehen maiatzaren lehenaren arira greba bat, ez? Eta bueno, pues kanpoan dagoen edo kanpoan erbesteratu dagoen oposizioaren ekintza bat da. Nik uste sorpresa dela barruan dagoen dagoen oposizio edo barruan erantzuna oso handia dela, ez? Eta orduan, bueno, pues hainbat egunez greba egiten dela, nahi, bueno, kanpotik deitutako edo erakundeek eta erakunde politiko eta sindikalek deitutako greba bati sozialki edo herritik jarraikortasun edo jarraipen handia egiten saiola, ez? Eta bueno, horrek ez du esan nahi bereziki guzti pertsona guzti horiek ez bazirenik oposizio talde horietako edo erbestean zeuden oposizio talde horietako, bueno, pues militanteak edo jarraitzaileak baizik eta erantzun importante hori dator kontestutik, ez? Azken batean erantzun hori ulertu behar dugu bere kontestu eta kontestu da gerra ostea, gerra oste gogor bat, ez bakarrik errepresioaren ondorioz baizik eta noski erregimenaren politika ekonomikoak edo politika ekonomiko autarkikoaren porrotak ekarri duelako miseria gozea eta soldata oso basuak eta ezintasuna ez gozearen urteak dira eta orduan egoeraren jasan ezintasunak eragiten du, bueno, deialdi bat dagoenean erantzun hori ez berekin ekartzea. Orduan ikuste dut frankismoaren lehenbiziko greba horretan ikusi behar dugu edo biziraupenari lotutako arrazoioiek eta kontestu horri lotutako arrazoioiek bilatu behar ditugula. Oso greba desberdinak dira gerora 60 eta 70garrenko hamarkadan entzungo ditugunak edo ezagutuko ditugunekin konparatuta, ez? Lan gatazka gehiago edo profil lan gatazken profil gehiago hori dutenak. Greba hauek itxi egiten dute, ez? Protestaren etapa bat, ez edo Errepublikaren garaitik datozen azkeneko zera hoien etapa bat, biziraupenari lotutako gatazkak dira eta gero ja biziraupenaren problemakako txartean ez leuntzen denean, grebagia beste izaera bat eta beste zaugarri batzuk hartzen dituzte. Beraz, greba hauek nik uste dut erdibide horretan edo bisagra horretan kokatu behar dugula biziraupenari gehien baldotuta esorren beste gero lan gatazkaren kontestuari lotutak egongo diren heinean.
0: Urte batzuk aurrera eginda, 1951an tankera honetako beste greba bat egon zen. Kasu honetan Bartzelonan. Gatazka honen arrazoia tranbiaren tikearen prezio aldaketa izan zen. 50 zentimo balio izatetik 70era igaro zen. Eta honek jendearen haserrea piztu zuen. Hau bideratzeko modua, zerbitzuaren erabilpena etetea izan zen. Eta boikot moduko bat hasi zen.
1: Bai, hori da, nik uste dut hor dagoela detaile txiki bat. Madrilen tranbiak merkeagoak ziren Bartzelonan baino. Hor da, nik uste dut horrek ere eragin zuela, baina bai, hain zuzen ere da erantzun hori, ez, edo protesta egite hori injustutzat hartzen den neurri baten aldean. Nik uste dut oso, bueno, erraz lotu dezakegula jendetzaren ekonomia moralaren kontzeptuarekin, ez, Ipi Thompson historialari britaniarrak bueno, proposatu zuena edo erabili zuena, eta nik uste dut ongi datorrela ulertzeko hainbat ez, edo hainbat jokabide edo hainbat jendearen protesta edo jarrera ulertzeko, ez. Berak ere ikusi zuen, ez, bereziki, bueno, ez bakarrik 18. mendean, baina oraindik 18. mendean funtzionatu egiten zuten, bueno, mekanismo batzuk inkluso gehiago kulturalak zirenak, ez, herriak edo herritza hori konpartitzen zituenak, hainbat neurriren artean, ez, bultzado erantzutera behartzen zituztenak, eta horiek hain zuzen ere baziren, bueno, pues behar edo premiazko beharrekin negozio egitea, premiazko beharrekin etekin ateratzea, inmoraltzat hartzearen ustea, ez, hau da, bueno, pues ogia adibidez kasu honetan bizirauteko premiazkoa da, ezinbestekoa da, eta ogia erabiltzea negozio egiteko antinaturaltzat edo naturaren kontrakotzat jotzen zen, eta orduan horrelakoak, ez, ogiaren salneurriaren igoerak ematen zirenean, pues ezakit negozio egiteko monopolioaren bitartez, ezakit importazioa eramateko eta bertakoentzako salneurriak igotzen zirenean, edo manipulatu egiten zirenean, ba bultzada hori erantzun hori sortzen zen, eta kasu horretan parekatu ezakegu ez ikusterakoan oinarrizkoa den zerbait, ez tranbidea pentsatu behar dugu, eske jende asko langileak behar du garraio bidea bere lantokira joateko. ezinbestekoa da, ogia bezain bezain ezinbestekoa, baina premiazkoa da.
2: Baina ogia lortzeko beharrezkoa da tranbia
1: hori da.
2: Igo eta lanera heltzea.
1: Hori da. Orduan, garo, bapatean igotzen dira prezioak, soldatak ez, eta zer egiten dugu. Eta orduan horregatik ez boikot hori edo neurri hori edo protesta modu hori bultzatzen da, ez? Eta gainera da oso... Ez da hitza ez da primarioa, baina da oso espontaneoa eta erera batean, baina da oso erantzun bat, ez erantzun oso berezkoa, desaten esateko eske hau injustua da, ez protesta egin behar dugu, eta gainera tranbidearen kasuan lortu egin zen esan neurrien igoera hori ez materializatzea eta ez egitea, ez orduan, bueno, kasu horretan ikusten dugu ez protesta horrek edo boikot horrek funtzionatu egiten duela. Gainera boikotara biltzerakoan gerora ere hori egingo dute Montgomeryko populazio beltzak edo afroamerikarrak ez protesta egiteko segregazioaren kontra autobusetan. Eta zergatik da importante eta tranbidearen kasuan ikuste dute bat datorrela, ez que aparte kontsumitzailea gara. Orduan, ez baldin badugu autobusetan, ez baldin badugu tranbidea hartzen, enpresak ere galtzen du. Eta orduan hori ere erabiltzak egun botere bat da, ez? Eta orduan, bueno, zentzortan ikuste dut 51ko greba horrek asko Bartzenaren kasuan, bueno, pues ekonomia moral horrekin lotu dezakegula, lorpen batekin ere lotu dezakegula eta horrelako protestekin ere, bizeraupenarekin lotutako protestekin ere harreman daukala.
0: Jendezaren ezinagon hau zeinek artikulatzen zuen?
1: Nik uste dut, Bartzenarako kasuan, ez, bandez herrin dokumentalean, bago testi gantzat oso polita emakume batena parte hartu zuena, bera gara horretan umea zen uste dut, baina zez, berak esaltzen du momentu magiko bat bezala, no es, jo que sé, bat egiteute gauza asko. Gauzo galdera hori erantzuteko bigarren adibide batetara joan gaitezkela, eta 1951an Iruñan ere beste greba bat egon zela aipatu, eta nik uste dut greba horren inguruan ere aipatu zuen galderarekin hainbat gauza interesgarri aipatu ditzazkegu, ze kasu horretan eta baita ere ekonomia moralaren kontzeptu horrekin jar dezakegu. Greba bat hasten da, ez greba orokorreta gainera, fabriketan lanusteak berekin ekarriko zuten, baina hasten da emakumeen protesta batengatik. Eta da arrautzen salne horriaren prezioarengatik, ez? Iragartzen da, zurrumurrua zabaltzen da. Gero antolakuntzarekin lotuko dugu hori, baina zurrumurrua zabaltzen da. Urrengo egunera bihar batean arrautzak prezio batean salduko direla, emakumeak merkaturaian eta non aurkitzen dira prezioak ez direla salne horretan nasaltzen, baizik eta garestiagoak. Claro, orduan emakumeak ez astoratzen dira eta aserratu egiten dira noski eta protesta bat hasten dira eta badoaz ez horniduraren erantzule diren instantzietara, hau da gobernadore zibiaren gana protesta egitera. Ez eta emakumearen protesta hori oso lotuta dagoena biziraupen egoera horrekin, arrautzen salne horrekin, arrautzak badira jatekoa, baina baita eskatzen da ogia, olioa, horren salne horren inguruan, bihurtzen da greba bat, baina jatorrian zer dago? Emakumeen protesta bat. Ez emakumeen protesta subsistentzia edo biziraupenarekin lotuta dagoena. Ez eta greba modu horretan hasten da, ez? Eta protesta horrekin bat egiten dute langileek, gizon langileek fabriketan lan egitutenak, fabrikaz fabrika lana usten dute, eta hasten da iria ustut lau egunez geleturik izan zuen greba orokor bat.
0: Ez banabiloker 200 atxilotutik gora egon ziren, ez da?
1: Bai, esaten da, konfirma, ja, zezen plaza inkluso albiratu ere izan zutela, ez, detentzio gune edo atxiloketa gune bezala horren beste ziren, non ziren sartzen komisaldegian, eta ordan eraman behar zituzten toki handiago batetara, ez. Ba, kar, hori antolakuntzarekin lotuta, hor nik uste dut, biharretzen terroritamaikako Iruñako grebaren inguran, badogalako alo misteriotsu bat, edo horrelako zerbait, non, bueno, pues, zurrumurroi begira, nor zabaldu zituen zurrumurroiek, ez, kontzienteki eta helburu batekin zabaldu egin ziren, eta gero ez, langileen lanusteak ikusita, ez esaten zen ere bai, ikusi egin zen, edo bizikletan zijoan, gizon bat, fabrikaz fabrika, eta orduan, ziklista hori pasata, lanusteak ematen ziren fabriketan, bueno, nola beteko, antolaketan minimo bat, ez, adierastearren, ez, bueno, ez da konfirmatu, ez da demostratu, eta, bueno, pues, egon ziteken antolaketa minimo bat, pues, agian bai, ez hor ikusten da, eta oso interesgarria da ikustea erregimenaren beraren ikuspuntua, ez, egin zen grebaren inguruko txosten batean, non, bueno, hainbat azalpen ematen ditu, eta hitz egiten du karlismoaz, eta hitz egiten du karlismoaren baitan, momentu horretan, ez, erregimenaren eta karlismoaren baitan dagoen, bueno, talka politiko edo batetaz, eta non karrismak erabiltzen du hori ez dakit zer kontra egiteko. Sanferminak ere dortik aipatzen dira, nola ez, hau da.
2: Sanferminak
1: beti erdian egoten dira, non, ai, Iruñako herri oso ituta dago Jolgorioak kalean eta horrelako gauzak ere aipatzen ziren. Aipatzen da ere, bai, interesgarria iruditzen dena, ez zehatz mehatz horrela delako, baina baizik eta baita ere, ematen dugulako ideia bat, non aipatzen zen Erriberatik Iruñera zerbitzu domestikoan edo etxeetan lan egitera etorritako neskato gazte asko, euren historian, euren historia familiarren errepresaliatuak izandakoak, probestu egin zutela momentu hori protesta egiteko eta euren haserrea adierazteko. Orduan hori ikusten da grebaren azterketaren erjimenak berak egiten duena, ez daukala oso argi. Ez nola dela, esaten bezala, sorpresa eta oso ongi nondik datorren hori, ulerte zintasun hori, eta azten da, bai, karlistak, bai, ez dakit, errepresatuen familiak, bai, gazteak, bai, langileak, bai, herri popularreko, baina ez da oso argi, eta txostenak ikusten da, regimenak berak ere ez dakiela, edo ez duela oso argi identifikatzen, antolakuntza bat, eta nori izan den, nori egon zitekeen atzean. Baina baritzen duze, antolatuta egon behar zen, zezin zitekeen dena espontaneo izan, bai, berak esaten du, regimenak berak hori esaten du, baina ez da ere ez du oso argi ikusten. Eta azken batean ikustut importantena dela ez da horren beste, antolaketa bat zegoen edo ez zegoen baizik eta daukan erantzuna. Antolatuta egon edo ez, ziklista horrek lan usteak deitu edo ez, norbaitek zurrumurruak zahaldu edo ez, oza, garrantzuna dena da, herri horiek, herriak erantzun egin zuela. Eta lau egunez gerituta gonzela eta kalera tera zela Iruña batean 1941. Eta hori zer da, lehen aipatugun kontestu hori.
0: Arrautzen prezioak eragindako gatazka honen kasuan ikusi du emakumeak hasi zirela gobernu zibilaren kontra eta haien atzetik fabriketako biharginak ere joan zirela. Oro har, ze perfil batzen zen horrelako grebetara?
1: Pues nik uste dut biziraupen greba honetan, claro, zuke aipatu dituzu, ja, ez langileak, noski ez langileak, ez soldata txiki horiek dituzten langileak, baina euren familiak. Hau da, soldata txiki horiekin jan, odo jatekorik, ez duten familiak. Aipatu ditu elementu politikoak egon zitezken, baina orokorrean, ez kasu horretan zaten den herri zentzu hori, hor badukago eta hor aurkitu dezakegu, ez? Nik uste dut ere, bueno, kasu honetan, emakume papera ezinbestekoa dela, biziraupen krisietan eta biziraupen protestetan paper funtsezkoa betetze dute zergatik. Nordaki hobekien, ez arrautzak, garestiak edo ez zenbat balio duten, garestiak diren edo ez zenbaterako ematen diguten bazkaltzeko edo ez emakumeek. Eta orduan hori bai, nahi patugun, 18. mendeko biziraupen matxina da horietan, zein, 51. greba, horrelako 51. grebetan, ezinbestekoak dira. Hor ere beste puntu interesgarri bat dago, berezik Iruñako kasuan, ze da, nola komunikatzen den eta nola ematen den grebaren inguruko informazioa ez. Eta hor badago ezakit, nola esan, jarraibide bat edo badude jarraibide batzuk, non, kasualitatez, prensan agertu ziren notiziak, agertu ziren ez dakizan bat atxilotu den artean, hau eta hau, metezen izak, delinkuentzia komunarekin lotu nahi izan zirenak. Orduan, hor, aipatzen dira, ema profil, pues, delinkuente izango balitz bezala, kartzelan egon zen lapurra izateagatik, ez zuzenean lotu greba horrekin identifikatzeko, bueno, deslegitimatatzeko edo nola edo bala, irudia, ez bai, eta hori ere interesgarria da ikusteko, bueno, pues, emat, perfil desberdinek ere parte hartzen zuten ez bakarrik langileak, eren familiak, sektore herrikoiak, batu egin ziren protesta horretan, eta hori gainera eman zion berezitasuna, ez da langileen fabrikaren baitako protesta bat, askoz gehiago da.
0: Diktaduran, eta bueno, gaurko gaiari helduz, diktaduraren lehen urteetan, ze ondorio ekartzen zituen mobilizazio edo greba hauetan parte hartzeak?
1: Hainik eta inpentsatu hor dugu greba egitea zegoela tipifikatua sedizio delitu bezala. Orduan, horregia ematen du, bueno, pues, atxilotu izatearen zeraren ondorio izango duzula. Bai, gerora, adiez, Iruñan atxilotu zinen artetik, jorenko purua zehazki 50 inguru izan ziren epaituak, eta gero zigorrak egia esan ez ziren oso handiak izan, ez? Baina, bueno, esan dut, protesta egiteak dakarna zer da atxilotuko zaitut, epaiketa bat izango duzu, eta gainera, bueno, pues, epaiketa horretan, akusazioen artean, greba egitea baldin bada, pues,
3: Sí.
1: Bai, orduan, bueno, pues bai, greba egitea frankismo osoan zehar, errepresioa zekarren berarekin. Motatekoa edo bestekoa, batela bestea, baina bai, ez egon askatasunik egiteko. Orduan, ondorioak izango zituela eta izan zituela, argi dago.
0: Mila esker Nerea, irratiaren bestaldean daudenei gogoraraztea hiru aste barru berriz ere etorriko zarela saiora, eta bitartean, ondo segi.
1: Ba, eskerrik asko, urren arte.
0: Thank you. eta behin ere agurtuta eta arratsaldeko zazpiak atejoka eukinda, irratiaren bestalde zaudetenoi ere agurresan behar dizuet. Eskerrik asko gaurkoa entzun izanagatik, saio hau osorik zein aurreko guztiak, naiz irratiko webgunean eta audioplataforma guztietan duzuez entzun gai. Datorren astean gaude, bitartean ondo segi eta zaindu.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira, Mai Sektorialetik, Mai Sektorialaren austurak beste fronte bat zabaldu du Osakidetzan, SMI sindikatuak izan ezik, sindikatu guztiek maila utzi dute, medikuentzako baldintza propioak adosteagatik, iraia kanbra, egunon.
2: Egunon, Pegi eta egunon entzuleak, SMI sindikatuaren eta lakuaren arteko aurreakordioan, guardien ereduaren inguruan eta librantzen sisteman aldaketak jasotzen dira, baita soldata alorreko bekuntzak ere. Martinezen negoziatzeko estrategiarekin ez datoz batordea, Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras, ESK eta UGT sindikatuak. Negoziazio maira itzultzeko eskatu diete Osakidetzatik Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusia.
3: Euskadiko mediko sindikatuek egungo asistentzia egoerari irtenbidea bilatzeko egin duen lana eskertzen dugu. Eta ez dugu ulertzen gaur beste gainerako sindikatuek izan duten jarrera.
1: Sendagileen sindikatuak ere babestu du akordioa eta adierazi du osasun sistemaren ardatza medikuen kolektiboa dela urteko lanaldian jasotakoak baino ordu askoz gehiagoz lan egin behar duten profesional bakarrak direla esanez. Bestalde, 45 urte azpikoek konfiantza gehiago dute EH Bildurengan, helduagoek Eusko Alderdi Jeltzalearengan. Euskal Autonomia Erkidegoko hiru diputazioetako soziometroek generazio arteko errelebo aurreikusi dute lehen autu politikoan.
2: Gipuzkoan 2025ko uztaileko datu orokorren arabera 121,5ak EAJ-ari ematen zion arazoei erantzuteko konfiantza eta 120,8ak EH Bilduri. 2026ko uztaileko inkestak aldaketa ekarri du. Orain galdekatuen 123ak uste du EH Bildu dela etorkizuneko arazoak hobekien erantzun ditzakeena. EAJ-ak 119,6an gelditu da.
1: Lau pertsona atxilotu dituzte eta beste dozenak identifikatu Espainiaren eta Argentinaren arteko finala pantaila erraldoietan ematearenkin loturiko istiluetan. Berriozarren gainera, taberna bateko terrazan simbologia nazi eta espainolista zuen militar talde bati egindako eraso ikertzen dabil Guardia Zibila.
2: Berriozargo alkateak istilua gaitzetsi ditu baita udalerrian simbologia neonazia agertu izana ere. EAJ-ak eta EH Bilduk ere gertatutako gaitzetsi dituzte eta Euskal Selekzioak nazioartean lehiatzeko duen eskubide defendatu.
1: Andy Burham, Erresuma Batuko lehen ministro berriak ziklo ekonomiko eta politiko berria iragarri du, etxegabetasunari aurre egitea, uartea berrindustrializatzea eta Britania Handiko postako de guztiei boterea itzultzea itzeman du laborismoak kaskarrenean denunean.
4: I am acutely conscious that I am the sixth person in the last 10 years to walk up this street.
1: Eta nazioartetik ere esan beharra dugu Open Arsen Astral Belantzia Habanako portuko 10 lekuetan porturatu da igande honetan Kankundik Karibea zeharkatu ostean.
2: Maiatzaren erdialdean Bartzelonan hasitako 6.000 milia baina gehiagoko zeharkaldia amaitu da horrela. Ontziak sargai medikoak eta material fotovoltaikoaren doaintza bat aramatza.
5: Intentamos estar allí donde hace falta, pero también es una organización muy pequeña y muy humilde y hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Sí.
1: Miren Lazkano, Maialen Txorraut eta Pau Etxaniz Oklahomako munduko txapelketako kaia kroseko kanporaketarako sailkatu dira, larun batean izango dira hauek.
2: Miren Lazkano, pedumetik gertu geratu da erlojupekoan, Donostiarrak laugarren postua lortu du 41 segundo eta 79.19 demorarekin. Jessica Fox, australiar irabazlearen gandik, 74.19.

0: Ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere zerua urdin agertuko da, apenas ikusiko den hodeirik zeruan eta giro eguzkitsuak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Goizpartean haizea aldakorantzean ibiliko da eta ahul eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta bolada zakarrak utziko ditu berriz ere ego isurialdean, baina gehienbat Nafarroa erdi eta egoan temperatura minimoak antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22.
1: Musika.

Argi printza bateko punturdin zurbil baten, milaka milioi txiki dituzte handi gutxik jaten. Posible da beste mundu bat baino ez da esaten, ez da opakeik baldin badao gerra klasen arte.

el karma y tatuón dore. O véanlo, betazalek, solik zaituzte estaltzen. Ez jarraitu beldurari, ez esan beti, ez esan inoizez, utzi libre munduari, bidea egiten dut.

ez nuen inoiz abandonatu hondatzen zen ontzia. Eta orain, etxe zaharraren teilatuaren azpian iraunen dut, latin itxasora irten gabe, latin itxasora irten gabe, latin itxasora irten gabe.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 74. emankizunerako Sara Azurza musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Sara Azurzaren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzungo ditugu. Zeren beti esaten duan bezala, azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe, edo beste modu batera esateko, ezin da hitz egin gogoetatik pasatu gabe lokatzetik. Sara Azurza Donostian jaio zen 1987an, txiki-txikia zenetik du musikarekin lotura estua, 17 urtereko urterekin igo zen agertokira, epe bat dauka, bi disko, eta berria zutabean hor dauka ekografiak izeneko ba, zutabetsua. Ritxe izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Sara, ze moduz abiltza?
2: Kaixo, Ritxi, oso ondo, Otazo.
1: Ondo. Zu sentitu zara batzutan zenbaki izatea deitu zaituztenean kontzertu bat egiteko emakumea zara, eta emakumea bakarrik emakumea zarelako ez, eta ez zure musikagatik deitzea, edo... Eta hori kuotaren inguruan datu.
2: Bai. Bai, egia da azken aldean hitz egiten ari den asuntoa dela, ez? Ze puntura arte sartzen dugun genero perspektiba kulturan, eta ez geran gelditzen ba zenbaki bat pasatzen geran zenbaki bat ez bakarrik izatera. Eani noiz bai sentitu nahi zen zenbaki hori? Bueno, ba, ezakit egia san... Orokorrean zaila dagoelako kontzertuak iztea, orduan ja ez da, osea, ez da ere zenbaki bat sentitu alnaizenik, baizik eta jaske da hain zaila zuzenean lan bat baldintza duinetan jotzea askotan ba hori era aurkitzea zaila dela, ez? Orduan ez dakit esango nuke ez naizela sentitu zenbaki hori ez ditudalako hainbesteko eskaintza ere izaten nire egunerokotasunean.
1: Eta ze uste duzu, kuota bat behar dela? Oda, agertokian emakumeen presentzia handiago izan beharko luke?
2: Bai, ez dakit kuota bitartez edo beste erabaki batzuen bitartez, baina argi dago emakumeen presentzia aretoetan edo holtzan handitu behar dela oraindikan ikusten ditugu festivaletan edo bueno, beste zirkuitu desberdinetan askotan ba emakume izenen falta edo behintzat ez proiektu emakumeen proiektu hauek ikustaraztea, uste diskriminazio positiboa egin behar dela kasu hauetan, oraindik ez gaude maila berean eta nahita ezkoa da.
1: Diskriminazioa aipatu duzu?
2: Diskriminazio positiboa.
1: Bai, baina diskriminazio hitza, bai. Diskriminatuta sentitu zara inoiz?
2: Bai.
1: Musikan?
2: Nik esango nuke, baietz. Batez ere gaztea nintzenean eta astenari nintzenean makumeta gazte izateagatik askotan ba bueno
1: orain etzara hain zar?
2: Ez naiz hain zarra baino begoita 9 urte ingo ditut laizzer baino karo orain ez dakit, 17 urteekin hasi nintzenean beste musika proiektu batzuetan ez bakarlari bezala, baizik eta ahotsak egiten nituen, gero hor nire proiektu hasi nintzenean, bai izan ditut askotan situazio egoera inkomodo batzuk, momentuan ez zarela konturatzen eta gero handik 10 urteetara ba ikusten dezula, ez? Ba bai diskriminazio hori nabari izan detela, bueno, jasan izan detela, batez ere hori gazteagoan nintzenean. Orain ere esango nuke diskriminazioa sistemikoa dela eta zuzenean ikutzen hauenan azkarrago konturatzen naizela.
1: Konturatu ondoren zer egiten duzu? Ze 17 urterekin konturatu zinen 10 urtera
2: gutxi gora bera, bai.
1: Baina, zer egiten duzu? Zein da zure reakzioa? Zein da, zuk ze pentsatzen duzu? Edo, pentsatu baino gehiago egin egiten duzu pentsatzera alderatu zaren hori?
2: Galdera zaia, ze gustatuko litzaidake askotan nahi baino azkarrago reakzionatzea eta etzai gertatzen. Ez askotan horrelako igoera deserosoak jasaten ditugunean, o bueno, nere beintzat nere kasuan, askotan kostatzen zait erreakzionatzea, kostatzen zait iristea bueno, pues ondorio horretara, eta askotan esaten, jo, hau esango izan ba, no? Momentuan, ez?

0: Ekin ere...
1: Ainhoa Eskizabel.
0: Bai, bai, mendik musi bat, nere izabari.
1: Zure izeba.
0: Bai, nere izeba, jo, baduela gutxi, ezakit, los domingos ikusi nuen, eta egia da hor dagola izabaren figura oso garrantzitsu bat, ez? Patrizia gorpuzten duena. Eta duela gutxiari nintzen, ba, pixkat, ikusi ez dezuten nuentzat, Patrizia edo niz goratzen nola deitzen den pelikulan, baina bera da, ez, Ainara bere iloaren ba, espiritual tasun bidai honen aurka egiten duena, ez, eta nik ustez nire kasuan, ba, nire izeba zinema munduan egonda eta berak zuzenki diskriminazio hau ere jasota ba, niretzako ere figura garrantzitsua izan dela momentu askotan, bai nire ama, bai nire lagunak, baina egia da, izan dudala, ez, izeba figura hau, ba, pixkat, begiak ireki izkidanak ere bai kultura mundu honetan.
1: Los domingos aipatu duzu, eta hor ja sartu gara, lehen aipatu dut berria egunkarian egiten daukasun zutade hori, ekografiak, orain ekografia bat egin duzu, gutxi gora bera.
0: Bai, pixkat, bai, ez nuen, espero egia san, onera iristea, baina azkenean, ba, diskriminazioa, izebaren figura, egoera, deserosoak, bueno, gizartea, bai, iritsi zaita azkenean.
1: Zaila, bai. Zaila alda komunikatzea, hau da, astero zuk egiten duzun bezala, ikusi behar pelikularen bat, serie bat, eta horren inguruan, zure iritzia edo ez hausnarketa ematea.
0: Bai, ba begira, pixkat hasierara junda iritsi zitzaidan aukera hau, ba ni oso telesai eta bueno, batez ere telesai amorratua naizelako, ikuste ditut asko eta orain filmak geroz eta gehiago, ez? Neri ba mundu hau asko gustatzen zait ere bai. Eta iritsi zitzaidan aukera hau, ba Gaizka Izagirreri behin esan niolako, jo, ba zuk ikusten dituzun telesai asko nik ere ikusi ditut. Ba, igual nere inguruan jende askok ikusi ez dituenak. Eta hasieran niretzako izan zen erronka bat. Ez, ni nagoituta nera bestiak idaztera, era abstraktu batean, nere sentimendu ez hitz egiten dituzten abestiak idaztera, ez hain analisi sakonago batera junda, eta iritsi zitzaidan aukera, esan, bueno, saiatuko naiz. Hasieran, bueno, ezakit gogorra baino, bai berriro idazkera, ba, zutabe moduko idazkera berreskuratzea, ba, hasieran bai gazaiago egin zitzaidan, eta orain asko ikasten ari naiz, eta disfrutatzen ari naiz. Baita ere ematen ari zaidalako beste aukera bat, ba, igual galduta neukan euskera horrekin edo hizkuntza hori berreskuratzea, ez? Azkenean, ni nengoen momentu baten nire konfort ere muan, ez? Nire abestiak idazten nik nahi nuen erara, eta orain, claro, bai filmak eta telesaiak telesaiei buruz iritzi ematean, ba bueno, erronka bada eta gustatzen ari zait.
1: Baina barrutik bota behar dituzu gauzak, bai. Edo gusten dituzu pixkat,
0: bueno,
1: erdiegiak edo erdigezurrak edo...
0: Bat, depende baita ere zer buruz aizan hitz egiten. Saiatzen naiz pixkat nire toke ez dakit, sentimentalare ematen batzutan, ez? Baina...
1: Eta ez zaizunean gustatzen zerbait esaten duzu...
0: Hau... Ez que kostatzen zait esatea.
1: Horretik ari
0: ez bat zait gustatzen, bai. Ez bat zait gustatzen zerbait ez dut esaten ez zaila gustatu, ez dut egual ez nabela guztiz komentzitu, baina kostatzen zait gustatu ez zaidan zerbaitetaz hola sakonki idaztea. Aurrekoan, orain justo baita ere, bai pasan Euskadi Irratian nago... bueno, ba, telesai eta filmen buruz hitz egiten ere bai, Gaizka eta Olaia eta orain Beinat, baina Jone Arriolarekin ere bai. Eta daukate Gorrotoaren minutua. Eta nik esaten, oska, kostatuko zait Gorrotoaren minutua egitea. Minutu bat ez zerbait gorrotatzen dezunaz hitz egitea. Ba, zutabetan ere kostatzen zait.
1: Gorrotoa izatea komenigarri da?
0: Ez. Ez. Ninguzet,
1: eta orduan zergatik dago minutu bate gorroto orako...
0: Ba hori ja ez dakit, hori ez da nere gauza. Baina uste gorroto eukitza ez dela bat ere ona, uste aserregotea eta gorrotatzea gaixotasun asko ekarri itzazkela. Normala da aserregotea askotan. Egoerak ez dira justuak edo gertatzen zaizkizun gauza guztiak ez dute zergatik hanbeti gertatu behar horrela eta normala da haserregotea, baina nik uste gorrotoa beste hitz bat dela.

Orain kantua entzun ondoren ikusiko dugu iluntasuna ez gorrote izan daitekela. Gurekin izango dugu Sara Azurza eta Hiri Ilunen umeak.

0: lehen esan bezala, gurekin Sara Azurza daukagu, eta hemen Hiri Ilunen umeak. Donostian, edo Donostia, Hiri Iluna omen da, bertako entzat. Naiz eta argitasun asko eduki, naiz eta euripilu bat egiten duen, baina argitasunat bat, batez ere turistentzat, ez da?
1: Bai, bai, guztiz. Uste dut, esan dezun bezala oso hiri argitsua dela. Badu zerbait berezia, Donostiko argiak, baino ematen du azken urteetan argi hoiek ez direla guretzako zuzenduak izan. Ikusi besterik ez dago nola gelituen aldezarra adibidez, bizitzari gabe askotan. Bai, ados, ez dago zerbait gertatzen ari da hor, gazteok Donostitik kanpo joan behar gara bizitzera, o bon, nire inguruan nire lagunen artean hori da ikusten ari dena, ez? Etxeak, etxe bizitzak ba Donostin ezin dira erosi, ja ez gaude berdin bizitza egiten, ez dago guretzako leku bat, eta zerbait aldatu behar da.
0: Baina hemen betikoa, batzuek esango dute turista gehiago behar ditugula, edo dituztela, hotelek eta jatetxeek eta bar esango dute hori, mm-hmm. uste dut. Eta beste batzuentzat ja hemen dagoen masifikazioa izugarria da. Zer dio zuzuk?
1: Ba, ez gara la inun sartuko hoteletara eta jatetxe gehiago egiten badituzte. Ez da hiri handi bat. Ikusi besterik ez dago udara nola betetzen dan. Eta ja, ez udara bakarrik, baina esango nuke desestazionalizatu dela, ez? Turismoa Donostin. Turismoa egotea, ba bueno, beste hiri askotan bezala, ba, normala nora baitera juten geranean turistak gera baita ere. Baina ez da posible hiri baten ekonomiaren portzentai handi bat turismoa bakarrik izatea, ez? Nikor zerbait gaizki dago. Bestela batzuk hori beti aberasten doazen enean, besteak pues, gure hirietatik kanpo egin marko dugu bizitza. Hor zerbait regulatu behar da, eta gero horrek ba, prezioekin dakarren guztia, ez? Orain zuma balio dizu kafe batek, eske aurrekoan ikusi nun 3 euro kafesne batek. Bueno, ba, duela zakit, urte gutxi, ba, 3 euro kafesne baten gatik, zakit, eromena irutzen zitzaidan.
0: Baina instituzioek, kasunetan Donostiako alkatetatik eta abarrez, udaletxetik, bultzatu nahi dute gero eta gehiago, ez? Naiz eta orain...
1: Murriztu dute, ez? Jarri dute hor...
0: Eskufreno txiki bat, baina eskufreno txiki hori ja...
1: Bai, baina ja noiz...
0: Inertzia handi bat dagonean...
1: Karo, zenbat hotel egin ziren duela, ez naiz gogoratzen zenbagarren urtean, baina horreneko goiarekin izan zen, zakit 40 hotel egin ziren Donostian urte betean, eta orain ja, bale, igual hori regulatuta dago, eh? Eta ari dira regulatzen, aurrekoan ikusi nun etxe bizitza turistiko gehiago zituztela onartuko, bueno, ondo, baina eta zenbat etxe bizitza, luxuzko etxe bizitza egiten ari dira?
0: Horrek esan nahi du,
1: ba, bor beste negozio bat atera dela baita ere, hor, Bilbao plazan, ikusi dezakegu izugarrizko obra, luxuzko etxe bizitzak egingo dituzte, hor, zeinak erosiko du, ba, pertsona berdinek, nik ez, osea, ijentea kalean ere bai, hor zegoen komertzio guztia, hor, luxuzko etxe bizitzak egingo dituzte, ez dira, ez hotelak, ez, turismo etxe bizitzak jendea bizitzeko, baino horretarako zenbat diruren gatik erosiko zu horretxe bat, ba, gehienak ezin dugu hor bizi, ez? Eta horrela ari dira geroz eta bueno, negozio gehiago ateratzen.
0: Batez ere kanpotarrak dira?
1: Noski.
0: Etorriko direnak?
1: Nik uste baietz, edo aberatsak diren ba gutxi bat, bueno, zaki gutxi batzuk edo erosi dezaken jendea, baino nik entzun dedanez, hau ez dakit ere, ez ditut datuak begiratu, baino kanpotarrek erosiko dituzte etxe hauek ere bai, ez? Claro, hor dagoen korrelazioa nik ustet zuzena dela.
0: Lehen alde zerra ipatu duzu, joaten alzara alde zerretik maiz.
1: Ba, amona hor bizi dut, osea, hor bizi da, orduan joten naiz bisitatzera, eta ba ez da lehen zena. Orain ikusten dituzu bezakit kanpotarrak atxaldeko zeitan paella bat jaten taberna batean, nera mona ba, bi tabernaren artean bizi da, eta askotan atea irekitzeko mesedez eskatu behar diegu turistei ba, portaletik alde diteko, ze ezin geha sartu, hitz egiten ari naiz 80 urteko pertsona bat, eta 80 piko, ba, bera bakarrik bizi dena, eta supermerkatura joan behar duenean, ba, bueltan beti hauzkanak arazoak etxera sartzeko, orduan, zakit, bai, ez da berdina.
0: Eta zer iristen duzu pintxo eskaintzari?
1: Ba, bida, hau ezakitz ez ditu, dena ez asko juten ja pintxo jatera, baina ikusiet edo entzundet ba, horror nitzaileren bat badagola pintxoak distribuitzen dituna leku guztietara, ez? Orduan azkenean hori ere bai ba, fast food moduan bihurtu degula. Ba, goza bera.
0: Eta ekartzen omen dituzte, ez dakit Iruña aldetik, edo ez dakit mundik.
1: Ez dakit, oza, hori ez dakit, baina goza bera, ni justo, hori horrek atentzioa ditu zian, Bartzelonan ikasten nuenean, unibertsitatean, ba, noizean main juten ginen lagun euskaldunak, benga, goazen euskal tabernara, edo hori o tabernara, eta harritzen zigun, pintxo guztiak, Bartzelonan, euskal pintxo guztiak berdinak zirela. Eta aukera berdinak zudela eta itxura berdina zutela. Ba igual, claro, hornitzaile beretik ekarriko zituztelako, ba hori gertatzen ari bada Euskal Herrian ere bai, ba.
0: Eta gero Basculinary Center daukago, orain Grosen egin dutena. Jende pilo bat kontra
1: egonda. Bai, ikusi eta arazoak egon direla, hor zentro teknologiko, ikerketarako zentro teknologiko bat egin dutela. Ez naiz gehiegi honetaz informatu, beraz ezin dut asko esan, baino badakit hor gatazka ugari daudela bai.
0: Turismoaren inguruan, zu turistera izan zara?
1: Bueno, denak izan gera turistak, ez? Azkenan nora baitera juten ganean, turistak gera, baino nik uste dut turismo egiteko badaudela modu desberdinak, eta niri gustatzen zait ba turista bezala pixka bat ba lokal sentitzea, ez? Ba zakit zeintzu diren, San Barnun tabernu garito San Barnun. bertako jendea nora joeten den, zer egiten dute, ba pixka bat hor nastea. Ez dut asko ere bai bidaiatzen, gustatu baino gutxiago bidaiatzen dut, baino nik uste dut horre ere bai turismo jasangarri baten alde egin behar degula, ez? Eta ezin dugu katu askotan ere gu gerala turistak eta beste leku batzuk bisitatzea ere gustatzen zaigula. Baina, bueno, kontziente izan, ba, jasangarritasuna hor dagola eta beraien lekua ere errespetatu behar dela.
0: Kantuak umeak aipatzen ditu. Donostia umeentzako toki egoki alda.
1: Uf, ze aldera zaia. bueno, ba, zakitegia esan, ez nuke esango ez leku txarra denik umeentzat, esango nuke gazte ontzat okerrago da gola. Esan, parkeak, ikastola, bueno, ezkuntza aldetik uste dut ere ez da laleku txarra, ere mu berdeak badaude, ezakit, eskiz dauzkat ere umeak, orduan, ezakit zer esan horren inguruan, baino, ni gazte izatetik, bez, 29, gilago 29 urterekin, esango nuke Donostiak oraindik guretzako leku bat ez duela.

0: goxo, goxo, etorri zaigu kantu honekin, Sara Azurza, bi musu du kantu honek izen burua. Sara, bi musurekin soriontzua izan zaitezke?
1: Bi musurekin egunero?
0: Bueno, jaeran emango izkizut.
1: Ez dakit, bi musurekin, osea, nik uste hori intentzia zala bestian ere bai, maitasunera kusteko keinu bat simbolotzat hartzea. Bi musurekin bizi naitezke bakarrik? Bueno, ba, ziurrenik, bai, horrek, zakit, kariño moduko batek hartzen dizulako, ez? Azken abestionen intentzioa zan, irtigunean jartzea, ba, pertsonek behar degula, ez? Gure arteko maitasuna erakutsi eta gure artean zaindu behar gara azken finean, ba, hori delako nik uste garrantzitsuena bizitza honetan.
0: Baina maitasun desberdinak daude.
1: Bai, ez dut esaten erromantikoa bakarrik. Esan nahi dut.
0: Nola, erromantikoa zuk aipatu duzu, nola ikusten duzu maitasun erromantikoa?
1: pues iruditzen zaidela, pues bueno, zakit, bakoitzaren zaitu gauza desberdin bat, maitasun erromantikoa, nik uste gaur egun daudela era oso desberdinak eta eskerrak, daudela oso era desberdinak maitasun erromantikoa ulertzeko.
0: Eta harreman irekiak?
1: Bueno, ba, nik errespetatzen ditut, nik ez dut izan, baina ezagutzen dut jendea izan duena, eta batzuk ondo daramate, ez batzuk ez dute hainan doraman, nik uste dut hori bakoitzaren erabakiak direla eta aurrera.
0: Eta zuk ze azterketa egingo zenuke, ze ekartzen dizu, ze burutazio edo?
1: Burutazio zerre?
0: Irekien asunto horrek. Batzuetan bai, beste batzuetan ez?
1: Nik hor, eski irutzen zaita inzaia. Jakitea, bakoitza nik uste kasuak desberdinak direla, nik alde nago, osea, bi pertsonen arteko erabakia bada maitasun erlazio ireki bat eukitzea, bazergatik ez. Beraien, bueno, eskubidea da ere, bai, esan nahi dut. Baina, bueno, nik ez dut praktikan nahi jarri orduan ez dakit. Gauza asko esan ditzazkedan honen inguruan. Ikusi ditut, kasuak, eta batzuk ondo eta beste batzuk komerik izan dituzte.
0: Kantu honetan zerure aipatzen duzu, eta noiz da zerua ukitzeko garaia?
1: Zerua ikutzeko garaia, egunero, zergatik ez.
0: Eta zer da zerua zuretzat?
1: Neretzako zerua? Gu geu, bakoitza bere burua.
0: Ez dauka zer ikusirik erlijioarekin?
1: Ez.
0: Goiko zerua?
1: Ez, osea, simbolo bat, zan pixka bat, nire imaginario bat, baino, azkenan zerua dagolako gure gainean eta ez tegu inoiz ikutzen, ez? Baino, nik uste dut, igual kasunetan zeruak bakoitzarekin egiten duela bat. Garrantzitsua eta ikasi dut azken urte hauetan, ezakit, ba, marrazoi ezberdinengatik oso garrantzitsua iruditu zait nik nere burua ezagutzea eta konektatzea benetan nere pertsonarekin, ez? Gainentzekoak edo inguruan daukadana alde batera utziz. Horregatik uste dut zerua ikutzeko garaia, hau da bakoitza bere buruan sinestu edo ondo egoteko garaia, pues egunero izan beharko lukela eta, bueno, tamalez ez da horrela.
0: Baina zerua hain txukuna eta hain polita eta hain horrelakoa da, hau da.
1: Bueno, ez beti euria egiten dunean.
0: Baina beste zeru erlijiosoaren ninduan.
1: Ni euria ez zaitu interesatzen.
0: Ez zara sinizduna?
1: Ez. Ez da sinizten erlijio metan.
0: Ze ikusten diezu ba?
1: Ez diate inoiz erakarri, aber, egia da, niri gustatzen zaio izkidan gauzak, direla pixka bat, osea, direz, niri karta batzuk botatzea, edo
0: Kartak botatzen dizkizute?
1: Bueno, baino bain jo naiz.
0: Eta?
1: Edo registro akaxikoak ere konsultatzea, numerologia egitea, hori gauza horiek egin ditut. Eta, bueno, beste sinismen mota bada, beste zeru mota bat astrologian gehiago sinisten dut. Espiritualtasunan igual, baina ez erligio moduan. Osa, ez.
0: Espiritualtasuna esan duzu. Jogak badauka hortik zerbait.
1: Zergatu? Ah. izan dezake. Nik uste, bai. A ber.
0: Izan. Zut praktikatzen duzu?
1: ez.
0: Eta oso espirituala zarela diozu.
1: Bai, a ber. Bai. Espirituala ez, espirituala espirituen gan sinisten dudala, baizik eta ezakit badagola batzuetan hor zerbait ba iristen zaidana, adibidez jo naizenean tarotaren kartak botatzera ba zerbait sinisten dut, baina ez da.
0: Eta esaten dizutena, esaten duzu honek arrazoi dauka edo ez dauka?
1: Bueno, pintzekin hartu behar da. Biskat lio xamarra egin dut hemen, eh?
0: Bo, urteek zer idazten dizute zuri?
1: Zimurrak.
0: Eta estetikarekin nola zabiltza? Arazoak ematen dizkizu zure estetika?
1: Ez, ez ki ba. Ez ez. Zimurrak ez diate, bueno, ez daukatia ja, esan nahi dut... ateratzen nari dira gutxinaka, baina politak dira, osa nik ez dut gaur egun dauden estetika joerekin, ozenbik adibidez, ez dut bat ere konpartitzen jendea dokan obsesioa estetikarekin.
0: Ondia da?
1: Bai.
0: Eta zuk alboan ikusi dituzu olako arazoak?
1: Bueno, a ber, alboan inguruan, igual nire inguruan ez baten batek, ba, igual, bai geroz eta jende gazteagoak ja estetikara joaten dela, ez, da mendikan pintxazo bat, mendikan ezakize, baina nik uste etor sare sozialek, digen, era globalizatu teknologikonek izan duela eragin asko, eta ez dago gutxitzen, aurrekoan lagunen artean izketan, esan zian lagun batek, joe, ez zineten konturatu bat baniren Super Bowl honetan zegoela ozenpikaren anuntzio bat jarrita, zakitze famatu zen, ba, bueno, pues, ozenpika saltzeko bere irudiarekin, ez naiz goratzen zein zen, uste aktore bat zela, baino ozenpika bertan, ez, estadioan, pantaila batean anunziatzen orduan, hau ez doa oberuntz, zakit.
0: Horain oso ospetsua eginda, ba, Orri Oskarzoni egindako kantuarekin, ez da? Orri Oskarzon badak izun orden?
1: Ez.
0: Errealeko jokalaria.
1: Ah, bueno! Bai, bai, a ber, ez naiz oso futbol zaila ikusten dezuten bezala. Baina bai entzun dut. Eta jende askok ezagutu du abesti hori errealarengatik. Pentsatzen, wow, ze abesti ona pentsate asmatu duten bultzadakoek. Markatu, ez. Ez dira beraiek izan. Mendago Benito atzean. Beraz, bueno.
0: Nor da Benito?
1: Bat Bani.
0: eta kantuan ere diozu ama aipatzen duzu, ezta?
1: Bai, bai.
0: Ama aipatzen duzu, esaten duzu zure eguneroko miraria dela.
1: Mhm.
0: Eta aita? Ezta? Zure eguneroko miraria?
1: Aita ere, bai, joe, bai. Ez dugu kanpoan utziko. Bai, bai, aita ere, bai. Biak dira nire eguneroko miraria, egia esan. Gero esaten dut ez dutela erligioan sinisten, ez? Nahi naiz mirari ez hitz egiten. Bai, nik uste bai ama eta bai aita direla oraindik ondoan sumatzen ditudan figura batzuk, eta ama bereziki aipatzen dut kantuan, banik izan detelako oso nera bezaro txarra, oso txarra, bai, bai. Eta amarekin bronka aski izan ditu dalako. Eta ama sufritu arazidet asko nera behan intzenean. Orduan...
0: Eta zergatik zer gertatzen zitzaizun?
1: Bueno, ba, pixkat erotuta nengoela, errena erabe guztiak bezala, errebeldean nintzen.
0: Baina erotuta daude ama eta aita zurekin, ez? Aurreko batean kontzertuan horari ziren dantzan eta dantzan.
1: Bai, bai, bai. Bai, eta ni beraiekin ere bai, baina... bai, berai beti datoz azkenan, oza, beti daude horrez, nire gurasoak dira, jaio nintzenetik ezagutzen naute, amaren sabeletik atera naiz, noski aita ere hor zerbait ere egin duela. Baina aitarekin izan dut beharti igual gehiago ulertu naiz. Behar bada, ba, izaera aldetik berdintxuago gera, eta amarekin beti izan dut, bueno, beti izan dut orain ez, baina ba hori duela urte batzuk, ba nera behan nintzenean bai izan ditut liskarrak, eta arduan abesti honetan ere bai esatet barkatu, noiz bai taztu badut gure egia, amazu zaitut eguneroko miraria, zun pixkat barkamen moduan ere bai botatzen diot abesti hau.

0: Azurza dugu gurekin, eta kantua Begietan, eta hemen kantari laguntzaile Olaia Inziarte dugu. Zara, Begiek ikusten duena, ikusten aldu gure bihotzak.
1: Alera ona. Nik uste dut, ez dakit bakoitzaren begietan, baino nik uste dut begiek asko esaten dutela.
0: Begietara begiratzen diezu baten bati?
1: Bai, beti. Horrentxe bertan begitara begiratzen ari nera.
0: Eta kalean, horrein oso adres aurrega delako.
1: Bai, bai. Gustatzen zait, bai, asko fijatzen naiz jendean.
0: Baten batek pentsa esake honek begietara begiratu dit, zerbait nahi du?
1: Bueno, ba, arazo bat dauka. Ez da, dia atzo, ba, zakit, jute naizenean supermerkatura, ba, saiatzen naiz, ez? Bueno, saiatu ateatzen zait, kaixo, begietara begiratzen diot, zakizel, bai. Batzuk ez dizute begiratzen, zuzenean, baina nik ustez begiek dutela oso botere haundia. Eta askotan, hitzez esaten kostatzen zaiguna begiekin esan dezakegula.
0: Baina ikusten duzu begiekin ze bihotz dagoen beste gorputz horretan?
1: Bai. Bueno, a ber, ikusi. Askotan baita ere ez beti, ez beti asmatzen, baina ni normalean izango nuke asmatzen detela nahiko begietara begiratzen zer dagoen.
0: Eta batzutan sentituko duzu?
1: Bai, ez dut zait gustatuko, edo bai.
0: Eta orduan zer egiten duzu?
1: Bueno, ba, depende ez. Askotan pertsonei begiratzean, oza, bestia badibidez, zijoan, kasu hoietan nun zuk pertsona bat ezagutzen duzun, eta begietara begiratzean, ba, konbertsazio bat izatean, ez? Askotan ez ezu izaten sentsazioa betidanik ezagutu duzula, edo ondo ezagut, edo harreman polita izan dezakezutela. uste dut begiek badutela botere hori. Eta, bueno, noski, konfunditu zaitezke, ez? Beti ere bai baude bakoitzaren hormak, ez? Begien aurretik ere bai kendu behar direnak, baino.
0: Zu askotan nahaztu zara?
1: Ez nuke esango.
0: Beti asmatzen duzu?
1: Ez, beti ez, baino orokorrean bai sentitzen ditut pertsonak nahiko ondo. Ta ustez begietan, begiek bautela almen hori, ondo esateko.
0: Orduan, begiek bidea dira?
1: Behar bada.
0: Nora, ze elmugarekin?
1: Elmuga gire gabe.
0: Zirat pelikulan elmuga bat zegoen?
1: Hasieran bai. Gero beste zerbait bilakatzen da.
0: Zer bilakatu da? Inork ez du hitz egin nahi, bukaera?
1: Esplosio festa bat.
0: Festa? Festako alaia, ez? Festak alaitasuna.
1: Hau ez da alaia. Ziraten kasuan.
0: Ez hitzaizun gustatu?
1: Ez hitzaidala gustatu. Bueno, a ber, bai argi izango, ez zaitasko gustatu. Baino faktore desberdinak daude. Bat, ez nuen zineman ikusi, etxean ikusi nuen. Orduan, hor nik uste ere badagola galera handia horrelako film batean, ez? Azkenean desertuan zaude, izugarrizko paisaia dago, bisualki pantaila handi batean ikustea, ba, desberdina da, ez? Telebistako etxan, ba, pantaila txikitxo batean ikustea baino. Eta soinu aldetik baita ere. Elektronika, rabeak, bueno, soinu aldetik izugarrizko lana gorratzean, beraz, badauka ere bain ikustetera gina, zineman ikustea, edo ez ikustea. Karo, nik etxean ikusi nun. Eta...
0: soinu festa hori etzen hain handia izango?
1: Etzen hain handia, baina txarra zen, oza, nire telebistako soinua ez da, oza, lata bat enbezela sonatzen du, ez da, oso ona ez daukat telebista hon bat. Orduan, lehenengo hasita horrekin, ez? Eta gero, ba, igual, espektatiba asko neuzkala. Jo, ikusi behar dezu zirat, ze jo ez, ze pelikula ona, o ze gogorra, jo, jende asko, zure izeba, beste izeba bat. matera zen zinematik oso gogorra zela. Nire gurasoek esan ziaten, ba, jo, ze gogorra, nire amak, ia, begiak tapatu nituen. Eta ni, bueno, azte izango da, ez? Ez dakit, hain...
0: Zuzendariak ateratzen duen hor karta bada, ez? Eskupetik, bukaera hori? Pff,
1: nik uste baietz.
0: Normala alda bukaera hori. Normala zena dizut...
1: Jo, nik uste... A ber, nire baina naiz oso... harreman interpertsonalak dauzkaten lanen bueno, jarraitzailea, ez? Ba, orduan hasieran pelikulak badauka hor arrazi bat, ez? Ba, alabaren bila batoz, ni et, bueno, aita semea eta txakurra, basamortu zeharkatuko egu alaba honen bila, festaz jungo gera bera aurkitu arte desagertuta dago lakordun, karo, neri horrek bihotzean ba zertxo bait ukitzen dit eta ikusten dut ez arrazoi hori eta jo ba igual ziurrenik gertatuko direla horrelako kasuak zein nik ez dakit olakorra beak existitzen diren edo ba suposatzen dut baietz ez baino eta esan jo ze interesgarria ba guazen jarraituko ikusten eta hor dago momentu batetik aurrera zerbait aldatzen da eta karo nik uste nun ba, jarraituko zutela beraien bidea eta ja buka eta ez eta bueno ba, ez dakit spoiler handia ez egin nahi ja egin dut pixka bat beraz ez baizu ikusiz entzun gehiago eta
0: berdintasuna eta parekotasuna diferenteak aldira
1: jo ba ezakit
0: emakume bezala.
1: Ber, desberdina da, ez? Berdintasuna kolektibo zakite, igual aina izartzen terreno baten ez detena ere hau asko, oza, refleksionatu nik ustez berdintasuna gizarte kolektibo bezala bilatzen degula orokorrean, eta zakit igual parekotasuna iruditzen zait pertsonat bestearen pare egotea. Igual, zakit.
0: Feminismoaren atal batek bat terf bideratzen du, ez? O terfaen inguru, osea, hori horren alde daude, ez da? Baina terf izateak batzuk bere bidetik kendu egiten ditu, ez da? Trans guztiak.
1: Transak, bai, eta ez nago bat ere ados.
0: Transak ez dira emakume, ezin dira sentitu emakume?
1: Ez nago ados, nik uste transak emakume sentitzen den guztia pues, emakumea dela, ez? Osa, ez nahi dut zergatik kanporatu behar dituzte, ez dut ulertzen.
0: Eta emakumea hori zergatik daukate ideia hori?
1: Ba muturreko ideia bat dutelako eta ez dakit, ba horrela hori entzun dutelako, hori sinisten dutelako, baina ez da bat ere, oza, neritzaitu egokia iruditzen, bai.
0: Lehen gorrota aipatu dugu, hemen ere gorroto bat egon daiteke?
1: Noski. Oza, emakume hauek, pertsona transexualak, emakume ez izatea onartzea, hor gorroto bat dago. Ba, nik ez dut ulertzen.

0: Sara Azurza, eriotzean du kantu honek izenburua, lehen amona bati buruz hitz egin dugu, hemen hildako beste amona bati eskaini diozu kantu hau.
1: Bai, hori da.
0: Zer da eriotza zuretza?
1: Uf, ez izatea. Ez, ja, gauratzen naiz, dukat hemen beti kontatzen dut, aita kontatu zidan behin, preokupatuta txikitan galdetu hemen niola. Aita, baina eske, oza, nahi preokupatzen zian pila batez, zer dago hil ondoren, no? Zer gertatzen da hil ondoren, ze, agobiatzen zian ideia horrek, ez? Eta esan zian, bueno, baina Sara, zu jaio baino lehenago, gu hemen geunden, zu, gora, oza, etzen ezer. Ja, agia da, ba hori izango da, jazta, ez izatea. Ez agit, dozan dudan.
0: Eta bizitzaren nola doa?
1: Bizitza?
0: Eriotzera.
1: Eriotzera.
0: Izatetik ez izatera?
1: Bai, eta erdian.
0: Orduan hori bokadilo da, ez da?
1: Ba.
0: Oda, ogia eta ogia artean dagoena da bizitza.
1: Bai, baliteke.
0: Eta jan egin behar dugu.
1: Ez du inork eskatu.
0: Eta horra aipatzen duzu hemen gaude itxaroten. Kantuan.
1: Eriotzera. Bueno, a ber, bizitza jaio egiten gera, bizi egiten dugu. Nik uste, ni bizitzarekiko nahiko perspektiba optimista daukat. Beti uste dut polita dela eta oso ondo dagoela, jo, bizugarria dela, ez? Jendea ezagutzea, pertsona izatea, baino bizitza ez da hain polita denentzat.
0: Beste film bat ekarriko dut.
1: Bale, ikusi duan.
0: Ikusiko zenuen, Mas Palomas.
1: Ai, bai, bai.
0: Hemen ere bizitzaren inguruko rulio dago, ez da?
1: Bai, bai guztiz. Bueno, nola adibidez Bizentek bere bizitza gehiena ba, armairu barruan bizi duen ausartu arte, ez? O, bueno, berak erabakitzen du momentura arte, eta gero bizitzak zer gertat, beti gauza gertatzen zaizkigu, ez? Ba, nola berriro sartzen den barrura zaharretxean, eta bueno, gainako bidaren garaia hor ere argi uzten du filmak, nola batzuentzat ere bizitza amaitu egin zen garai horretan, zaharretxe batean. Bizitza nik uste
0: pandemia garaia aipatzen du, ez? Aipatu nahi du hor.
1: Bai, bueno, hor, nik uste ez dela garrantzitsuena, ez da filmaren gai garrantzitsuena, baina nik uste bai aproposa dela ere bai hor txertatzea, ez? Nola azkena zaharretxe batean gertatzen den kontakizun bada, hor badago ba, protagonistak egiten duen oso harreman polit bat, eta pandemia iristean, ba, bueno, gauzak okertzen direla.
0: Baina Mas Palomasera itzultzen denean, ikusten du ez dagoela inor. Ez dagoela lehengo bizitzarik.
1: Bueno,
0: eta erabakitzen ondartzen du... Ez badago, bizitza hori hemen zer egiten dut.
1: Uretara sartu.
0: Bainatzera?
1: Baliteke.
0: Zer liteke?
1: Bainatzera.
0: Sartzea?
1: Sartzea.
0: Edo bere buruaz beste egitea?
1: Ez bainatzea.
0: Bainatzea sartzen da?
1: Bai. Ez esan hori orain. Bere buruaz beste egiten duela.
0: Ez dakit.
1: Nik uste ez ez.
0: Ez. Eta zin da irte eraba?
1: Mas Palomas.
0: Uso gehiago egotea. Batzuk esaten dute bizitza oso laburra eta eriotza batzuntzat oso luzea dela. Ez, eriotzarako bidea.
1: Bai, bai tamales batzuntzat eriotzaren bidea bai, normalean gaixotasunengatik eta bar luze egiten da. Horregatik alik eta aldegunean alik eta oberen benetan garrantzitsuen gauzekin bizitzen
0: lehen la Maspalomas aipatu dugu, hor ere generoaren inguruko gatazka dago. Euskal Herriak ere beste gatazka batzuk ere izan ditu politikoak.
1: Bai, noski.
0: Itzaintzazu bie inguruan. Bai, genero gatazka, bai politikoaz.
1: Erligioso ere bai.
0: Nei esuna.
1: Bueno, a ver, Maspalomasen adibidez ikusten da, ez? Euskal Herria izan da pixkat atzeratua egonda, ez? Gai hauetan, ba, erlijioaren gatik edo oituren gatik.

0: Olai Aintziarte, zure mina da hor ikusiko entzun duguna. Zintzu dira zure minak?
1: Uf. bueno, asko dauzkat, ez? Igual sartuta. Ez ditut igual guztiak esango, baino bueno, minak
0: ez duzu gaztetan sufritu zinuela.
1: Gaztetako ez da sufritu nuela. Zagit.
0: Nik horrean aurreko ez dakit zenbagarren kantura joko dut. Bi musu emango izkizut, zara. Eta ondo izan.
1: Mila esker.

Entzule, amabiak ditugu puntu-puntuan eta informazioaren azken orduak ekarri duen errepasatzera goaz. Donostialdea Osasun Publikoaren Alde plataformak deitoratu egin du joan den ostiralean Osakidetzako ordezkariekin izandako bilera autokritikarik gabe amaitu izana. Eta salatu du arazoa onartu arren bilera Donostialdeko esiaren egoera hobetzeko konpromiso argirik gabe amaitu zela. Doparen eskaeratik denbora bat itxaron ondoren herritarren plataformako lau ordezkari Lorea Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiarekin eta Maite Martinez de Albeniz Donostialdeko esiko gerentearekin bildu ziren joan den ostiralean. Bilera Donostia Unibertsitate Ospitaleko Arantzazu eraikineko gerentzian egin zen. Eta bilera horren helburua Donostialdea Osasun Publikoaren aldetik ohar baten bidez jakinarazi dutenez, Donostialdeko etengabeko arretako guneak aspalditik egoera txarrean daudela adieraztea eta konponbideak eskatzea izan zen. Txanda askotan estaldura medikorik ez dagoelako. Gune horiek 340.000 biztanleren ospitalez kanpoko larrialdiei erantzuten diete osasun zentroen ordutegitik kanpoko tarteetan. Plataformaren arabera, Donostialdeko etengabeko arretarako guneen egoera Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako esiena baino okerragoa da eta hori ere azpimarratu zuten ostiralean osasun arduradunen aurrean egindako bileran.

0: Nazioartean, Palestinak lidergoa berritu du. Jalil al-Jaya izango da aurrerantzean Hamasen lider politiko berria. Fatah alderdian, 80 urteko Mahmud Abbas berrautatu dute mugimenduaren lider. Pellilekuona.
1: Ismail Haniyeh eta Yahya Sinwar hil zituztenetik Hamas trantsizioko boskideko kontseilu batek zuzendu du. Maiatzean Jalil al-Jaya izendatu zuten Gazako mugimenduaren lider, Zahar Jabarin Zizjordanian eta Jaled Meshal atzerrian. Tokiko agintariak argiki hautatu arren, bigarren bozketa bat behar izan da mugimenduaren lider politiko berri hautatzeko. Azken bi aukera Jalil al-Jaya eta Jaled Meshal Gazako eta atzerriko buruak izan dira. Azkenean Jalil al-Jayak hartu du aurrea. Hamasen kide historikoa ber arduratu izan da Fatah mugimenduarekin negoziatzeaz, Bashar al-Assaden Siriarekin berra diskidetzea adosteaz ala Israelekin presoen trukeaz arduratzea. Izendapenak Israelen mehatxupean jarri du al-Jaya. Bizirik irten zen 2025 urteko irailean sionistek Dohan egin zuten erasotik, baina bere lau semeak hil dituzte dagoeneko. Hautaketaren ostean Hamasek mugimenduaren batasun aldarrikatu du eta lehentasuntza jo dute herri palestinarraren aurkako eraso etetea. Fatah mugimenduan berriz Mahmud Abbas berrautatu dute. Bera izan da Fatah agintaritza palestinarra eta OLP-ko buruzagi azken bi hamarkadetan. Urteek aurrera ginala, bere izen txarra handituz joan da, okupazioa gogortzearen, Israelekin lankidetzan aritzearen, ustelkeriaren ala herritarrek administrazioaren eraginkortasunik ezaren aurrean sentitzen duten frustrazioagatik. Yasser Abbas, Mahmud Abbasen semea batzorre zentralaren kidere hautatu dute, besteak beste, Zizjordanian bost enpresa izan arren nagusiki Kanadan bizi da. Azken 24 urteetan presondegian izan den Marwan Barghoutiren semeak naizi azaldu dio, ez dutetela hauteskunderik izan azken 20 urteetan, lotsagarritzat jo du egoera.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoaren informazioarekin goaz, duela bi ordu inguru bi bilgailuren arteko istripoa izan da A8an Muskizen eta Kantabriara bidean. Autopilak eta esanguratsuak sortu dira bertan. Badaukagun azken informazioa da ibilgailuak errepidetik kanpo daudela dagoeneko A8ko 129. Puntu horretan erreia irekita dagoela hortaz eta autopilaketak hori bai mantentzen dira, horixe da azken informazioa, pentsatzekoa da oraindik ere mantentzen direla edo trafiko dentsitatea badela inguru horretan adi beraz eta eguraldiaren informazioa ekarriko digu bestalde Iker Ibarluzeak.
3: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean Kantauriari xurialdean goiodei fin batzuk agertuko dira, baina gutxi izango dira eta goizean zehar desagertzera egingo dutenez, behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere zerua urdin agertuko da, apenas ikusiko den hodeirik zeruan, eta giro eguzkitsuak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Goizpartean haizea aldakorantzean ibiliko da eta ahul, eguerditik aurrera iparra izan nagusituko da eta bolada zakarrak utziko ditu berriz ere ego isuri aldean, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz, zertxoet bada ere bera ingo dute. Kantauriari xuri aldean, maksimoak 25 eta 32 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego xuri aldean aldiz, 29 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Besterik ez, 12 eta 5 minutu, eta ordu batetik aurrera, albistegiak naiz irratian, gero arte.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Baiz, sentsazi izan da, iba, ez? Nik ere izan dute, nik astelenetan izaten da normalean, ez? Berrikuntzak egin ostiralean pilatzen direlako, eta esate duzu, eta hui, mazte hau ez da izan, akaso beste aste batzuk bezain besteko, edo beste goza bada, ez garrela enteratu, hau ere gerta daiteke lako, ez? Hortik agertzen diren kontuak ikusita. Baina, bueno, ekarri izkiguzunetatik, lehen da biziko esaterako, da, 2026 begira ateratako single bat, Omago taldea berragertu da, baina aurten ez dute diskorik iragarri, datorren urtera begira iragarri dute diskoa.
1: Hori da, epe berria publikatuko dute Omagokoek, Bilboko bizkaitarrak, eta aurrera penkantua, hori da, bizikasi. Esan behar da, nik gutxinez, editu dela aurkitu plataformetan.
0: Kanta ez dago plataformetan, eta nik uste dut hau izango zela erabaki hori, ez? Bueno, azkeneko denboratan batzuk dira sartzen besteak ez? Eta hortik eta horreko zela, ze aurreko lanak eta aurreko kantuak bai badaudela plataformetan Omagorenak, baina hau ez. Eta hori, bueno, izan daiteke estrategia aldaketa batik er.
1: Bai. Eta nik arpizka bat aurrera pena baita ere prentxaren txako. Baita ere, eta bai, segurazki publikatzeko baita ere azokara begira, ez? Egongo direla. Eta aurrera pena, bueno, pizka guztiek dastatzeko, komunikabideak edo gaztatxiko hasieratik.
0: Hori batzuetan izaten da, ez? Bueno, modu bat, ez? Hasiera komunikabideara bakar ezabaldo, no, erakutsi, eta gero torreko dela gainerakoa. Bueno, esan duguna, bizi ikasi, lehen da biziko aurrera penkantu kantu hori, eta bueno, isilaldi nahiko luzeska izaten ari zen Omago proiektua, ez?
1: Bai, nire duela urte batzuk, hor itetzen zela, horrein ez dut gogoratzen nolakoa zen abeslariaren aurreko proiektua zen,
0: topatzen dudan, aitzi behar Omago eskoa.
1: Baina
0: ezaguna zen proiektua, bai.
1: Ba, eta oso fina, asko gustatzen zitzaida gaina zuzenean oso ondo, eta ba, bera imat zen, ba, amaitu zela, eta gero egia dut bera ama izan zela, eta, bueno, ba, badaki guau zauek, ba, profesionaltasunez eramaten ez diren, ez, ba, gero, gauzak, ba, lasaitasunez eraman bari da, zen gero, hau, hobi bat bezalatzen dela, orduan, gero, ba, lana, familia, hau zauek, ez? Nei uste dut igual irbotik kanpo joan zela, ez igual beste osurrun, ez? Baina igual bai berbe, ora horre.
0: Bai.
1: Ni hau galdetu dut, bai, harrituta pizka bat nengolako eta horien pizka bat jaztu zaitegia jateko. Hori, bai, eta gira da proiektu hau asko lasaitasun esartu hartu dutela eta bueno, normala da, ez? Nire kasuan, ez, asko zulertzen dugu, bueno, familia dukagun umeak eta hori, ba, azkenean normala da, hobiak, bairugarren laugarren postuan garatzen dira beti hori, denbera horkitxe oso zaila da.
0: Ba, bai, normala den moduan, eta, bueno, esan dugu ez, hauek hasi ziren, oker azpaldi manaiz 2019an atera zuten lehen da biziko.
1: Bai, pandemia baino lehenago, bai, hori. Aurkeztu ziren, bai?
0: Hori da, eta gero torri zen, bueno, gainerako, ez, buelta guzti hemen ikusten ari ez, The Great Barrier taldean.
1: Hori da, bai.
0: Ibili ziren, hiru taldekideak,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai, gainera gogoratzen dut, claro, osno gogoratzen dut, ze hasi zirelako Villa de Bilbao, uste dut, hor, ez dakit irabazi, baina gutxienez, parte hartu zutela eta aurkezpen oso egin zutela eta oste.
0: Bai, eta gero Omagorekin ere lortu zuten oker azpaldi manaiz irabaztea sariren bat irabaztea.
1: Bai, ere hori, bai, ni hori egon naiz pepain mainetan, ez bakarrik lehiak eta horretan, beste bat zutan. Eta bai, eta ere, uste dut, zetorrela ba, taldearen lehen diskoa potente ze oso politarekin etoriko zela.
0: Hori da.
1: Baina gero uste hor bapatean geldialdi bat egon zela eta sorpresa izan zen.
0: Bai.
1: Zer gertatu zen edo, eta...
0: Bai, eten ziren, nik uste dut, eten zela, ez, bueno, irazi zuten bebekasen

0: berriak hor izango ziren pentsatzen dute paimaiko zu. Eta horrek eman zien, nolabait ere salto eman zien, ez? Bueno, ba, Bimen Life-era pasatzeko, Sopolita zigilura sartzeko, disko berriaiekin atera zuten, ningun zer deiturikoa, gainera Nacho Vegasek ere kolaboratu zen, orduan Sopolita sartu zela ura ere, eta handik gainera, gero, zaz, artistarekin ere, Green City, Gasteiz Green City, ez? 10. urte urrenean ere, jo zuten. Horita gero, pum, etentzen badirudi oso politarekin zutena, eta bi musikera pasa ziren, beste management batera pasa ziren, eta bueno, ba laketa bat, ez? Nik uste dut, industriaren parte txikiago batera pasa nahi izan dutela, ez? Ikusi.
1: Bai, nire uste dut, epe hori diskoarena eta dena, alare, ez dut, esen oso azkar izan.
0: Ez.
1: Hor ere denbora eman zuten, bazidu dinarterako zela, gero hilabete batzu pasatu ziren, hori
0: da.
1: Ba, lasetasun nez eta disko atera, eta hori, komentatu duzuna, bazidu dira gora soa, joten zela proiektua, baita ez lasetasun ez joan zen. Eta,
0: bai, ez ziren presaka ibili, hori ere horrela da. Baina, bueno, orain pasagira esan dugu zela bi musikera, bueno, bi musiken baitan bestak beste daude Lobaloiz, Meridian edo Superkremallera zuzelako taldeak, hortaz, bueno, da, bulego txikietara nola baitere pasatzen. Eta hori da gertatzen, bulego handiagoetatik txikiagoetara pasatzen, ez dakit, askotan esaten da, atentzio pertsonalizatuago bat nahiago izaten dutela eta beren eskaeretara egokituagoa, ez, nola baitere, batzuk ez ditu da zelako erritmo beretan, ez toaz.
1: Bai, igual, beraiek amoldatzen dira zure ritmora, eta gero zure.
0: Eta ez da, ez doaz.
1: Eta zikilondi bat, edo magazmen bat, zu harrapatzen zaituela, eta venga, guazen, ez?
0: Horretarako dira, zenbakiak begiratzen dituzte, eta zenbakiak egitera.
1: Bai, eta hankasartzea, ez, edo zen alduzun lekuetan,
0: hori da.
1: Eta hori jotxeko, eta hori normala da.
0: Claro.
1: Jakin behar berdu, zen lekuan, egon, ez?
0: Hori da, eta hori bat demorarekin ikasten askotan, ez?
1: Bai, edo, entzungo duguna besti bat bezala, bueno, beste, da metafora bat, esan edudala da, epea, zen leku, noiz den zure denbora, ez igual, beraien txat, momentu egokia zen igual, zigilu handi batekin egotea lehen, baina gero ja, igual, zantuz, baina ez da nireaz, nire ritmoa ez da hori.
0: Hori da, aldatu da, denborak aldatzen dira, eta hori ere kartzen du. Bueno, bizi ikasi, esan dugu bezala, pixkat horren inguruan hitz egiten duen kantea da gainera.
1: Garai bateko aurrei iritsien gatik hartu direne erabaki txarri buruz hitz egiten du, ez bai, hori da.
0: Izan daiteke, hortik etortzea, bueno, bakoitzak ikusiko du, edo ulertuko du nahi duen eran, esan da bezala, Onmagoren kantu hau. Bizi ikasi, esan da bezala, lan berriaren atariko kantua.

0: Hortxe beraz, Omagoren bizi ikasi kantua esan dugun moduan, eta bueno, ba, aurrera penbat, lasaia, oso lasaia, hori...
1: Bai.
0: Bueno, normala musika lasaia egin dute, eh?
1: Bai, hori da.
0: Hori izan da beren zigilua, ez da?
1: Pop folk horrelako zerbait.
0: Hori da. Hori da. Bueno, eta behin Omago entzunda, bagoaz, beste klasiko bat emila, hau bai, hau etorri izan du zaigu, ona, behin baino gehiagotan, eta bueno, musikari oso interesgarria dena, Edu Errea.
1: Bai, hori da, Nafarra, komun, Iruñakoa, musikaria, ba, disko berriarekin etorri da, eta, bueno, diskoa... mendik daukat diskoa ez dugu horretzen orain nola ditzen den diskoa
0: disko berria, txaron Just a Dream izan daiteka?
1: Bai, hemen daukat Who I Am.
0: Just a Dream da lenda bizikoa, nina astu
1: bai, hori da bai, ez daukat, Bandcampen oraindik ez dauka
0: hori da, oraindik ez dago publikatuta, hori da
1: Spotify.
0: Ados, ados. Eta Who I Am, bueno, eta ikusita kantuaren titulua ere, bueno, zalantza existentzialak izango dituen disko bat, ez da?
1: Bai, gaina laugarren diskoa, bai, irudi azizela duela gutxi, baina, bueno, lehenengo diskoa 2018koa izan zen, eta zondi izan zen, ba, Nafar batek, ba, horrelako disko hain fina, ba, gainera, estatu batu aldi begira, musika, bueno, folk hori begira, eta sorpresa izugarria, izan zen, zegoen, daukan estiloa oso landua eta oso amerikarra, eta, baina, fina, oso fina, ez? Osa, ongaratzen dut, entzuten zenuela, eta, bera, jo, hau, ze... Eta estatu batu, ez da estatu batutakoa.
0: Bai. Eta bitxei behira, oso bitxei iruditu zaitet, zaitzakit horrekin jolas egingo duen, Ze, lehendabiziko diskoak izan zen Traveling, ez? Bueno, ba, Traveling, bigarrengoa Just a Dream, hirugarrengoa And I Became What I Hated, Who I Am. Hau da, lau disko tituluekin esaldi bat egin daiteke. Eta ez ditzateke batere harrituko propio egin izana.
1: Bai, badirik kuatrilogia bat dela, ez?
0: Hori da.
1: Kuatrilogia, baina ez dakit, erantzunak begiratzen ez, nora noa, eta bain, eta azkenean pitzat galtzen zarela, eta ja dudak eta dena, ez?
0: Bai. Hau da, bidaia, ametsa, gorrotu dudan horretan bihurtu naiz, eta nor naiz ni, ez? Ostras, ez nintzateke bat ere harrituko dena lotuta egotea, Ze esan duzu da? Fina da, ez? Mutila, ez? Edu Errea fina da, gauza huetan.
1: Bai, esan behar dut ere, espero dut, ez larriz izatea, eta komentatu duguna orain, hau erantzuna ez izatea, baina bera komentatzen du, ba, plataformetan dagoela musika, ez duela orain gutxienez diskoa fizikoki aterako, eta ere ez dituela kontzertuak emango. Ze, osasun arazoak dituelako.
0: Oh.
1: Hori da, horregatik espero...
0: Bueno, ez da,
1: espero dugu, esatea zerbait ez larria, eta...
0: Hori da. Bai. Ze, claro, hau izaten da askotan, ez fizikoan ez ateratzea izaten da askotan, ekonomikoki, ba, ez du ibiltzea proiektua, eta ekonomikoki ez du ibiltzea aldi bada, aurretik ere kontzertuak ezin izan, eman ezin izana, gaixo gondelako, ba, bueno, ba, aldo horretik, errekuperazio ona izan dezala, Edu Erreak, eta...
1: Claro, bidaia testuan jartzen du hori, ba, arazoak, esos arazoak dituelako, ba, ezin duela kontzertuak eman, baina esan du, baina diskoa grabatua analizan nuen, oso arronago horretaz, diskoan, eta bereziki, eukizituen, bueno, zailtasunak edo haiti, horregatik, ez? Eta esaten du, hori plasmatzen dela textuetan eta musikan.
0: Megera.
1: Igual.
0: Bueno,
1: igual. Hau da, bale, batzutan musikariek, ba, bueno, nahiz eta egiten duten musika guztiz beraien bizitzaren menpean, ez?
0: Bai.
1: Bori, emaitza beraien daukaten...
0: Egoeraren baitako izaten da, bai, ez dago zalantzarik, eta, bueno, ba, sendatu da dila, eta bezatka bat emendik, edu erreari. Bueno, diskoa esan dugu moduan, plataformetan badago, bueno, plataforma batzuetan, nik uste dut guztietara iritsiko dela, batzuetan, ba, Bandcamp eta pixkal berandu izten delako diskoa bera, eta lehen esan duzuna, ez, omagorekin egin duzu lotura, ez, right person, wrong time, eta pertsona egokia...
1: Bai, eskortzen zaitoriz, bueno, ni ja, jo, urteak ditut eta askotan bakarrik edo lagunekin edo jendearekin txegirakoan, ba, duzi asko iburuz itxarri duzu eta atxera begira egiten claro. Duzu, ez? Eta jo, eta gira da esperientzia azkenean adinarekin esperientzia da gazula, ez? Eta nola da hori, eta gira da hori, eta abestiago aukeratu dut, itxorren gaitik, right person wrong time, ze, egia da, gertatzen dela, bueno, eta betaren ni, askotan betatzen dut, jende gazteak, apa, ni alabak txikiak ditut, eta ikusten duzu igual, laizter urte batzuk eta ba, ja, adinokiko duela, ba, bikote aukitzea, eta hori ez, eta pentsatzen du, joa, amazortxe dugu erekin, vale, baina igual, a ver, igual, ja, epe beste epe batean gaudu eta gauza kaldatzen dira, ez, baina hori pentsatzen du nire kasuan, eta geta, gero, jende askoren kasuan, que, claro, zu, ogeitik ogeta marra, jo, horrendik, kaldatzen zara, eta pena bat da, askotan, ba, hori, esagutzea, hori, pertsona egokia momentu...
0: Desegoki batean, bai.
1: Bai. Baina ez bakarrik igual zu pertsona egokia zaudetelako ondo, hori, baitare izan dituke. Baitare, horrendik...
0: Ez delako garaia, ez?
1: Ez da, garaia zu horrendik memo bat zara, ez? Bai, eta gira da.
0: Bai, eta gero konturatzen zara ez urteak pasata esatez dero, pertsonarekin gaur, ez? Egokitu goko balitz, ez? Momentua beste bat izango zen.
1: Bai, baina lehen...
0: Eta berdina...
1: Arrebes, nire beti zantoni, nire kasual horrela da. Osea, ezin izango litzateke, nire kasual, ba, atxera bota eta... Claro. Eta hori egitea, azkaren zu
0: galatzen
1: zara
0: asko. Eta bai bikota harremanetan, baina bai bestelako harremanetan ere ez.
1: Hori, noski, bai, eta ez baitare, batxutan behar duzu esperintza oso txarra, edo esperintza txarrak.
0: Ba, besteak baloratzeko.
1: Besteak baloratzeko, bai, eta hori, eta zu zaren pertsonan... zun nahi duzun pertsonan bihurtzeko.
0: Claro.
1: Eta, igual, hori, ba, iztripu komien artean, behar duzu, nauza beste begiekin begiratzeko, ez? Ba, horregatik, abestia hori oso interesgarri dutzen zaitu.
0: Bueno, ba, Edu Herrearen eskutik dator, esan da ez dela Right Person Wrong Time, eta Who I Am izeneko disko horretan, bueno, tokitxo bat badu bere zalantza existentzial guztiak barne, bueno, zelda da bila Edu Herrea, bordoa, abestia.

0: sonata di Bento.
1: Poi, bueno, entzuten ari ginen, eta hor ikusi dugu, berriz ere doño amerikanak, eta horrako kontuak landu dituela edu erreak. Bueno, urrengo proiektua, izena ezaguna egiten zait, baina ez zait, naiz erortzen, edaz jauzte.
2: Bai, nik uste dut, segurazki, bat duela urte batzuk entzun genuela beste diskoko abesti bat, segurazki. Bai, ezagutzen dut. Nik uste gainera, hori duela urte batzuk, ba, diskoren abestiren bat, estrenatu duela, bueno, videoclip bat, edo estrenatu duela. Orduan, hori. Ba, bai, The Tune Rebels Gasteizko taldea, ba, lehenengo diskoa publikatu du.
1: Ados.
2: Eta, bueno, Who's the Dreamer? Eta, bueno, hori, atmosfera psikodelikoak, eta melodiak, ba, esperantza eta melankoliaz, kargatuta dauden hori soinuak, eta, bueno, ja pasatu dira, zazpi urte, edo, zebibina eta amazortxean hasi zen taldea, eta orain, Martin Kapsularen estudioan sartu dira, Silver Recordings, bai, eta bueno, eta hori, ja, ez dugu gora, Squelin Potole?
1: Bai, Squelin Potole edo, ez tegindola esan,
2: Potole, bai, Squelin
1: Potole. Bai, kantua, ikusten ari naizena da, eta estiloa batik eta, bueno, izan daitezkela zera hautagaiak azken rock batean jotzeko. Gasteiztarrak izan da eta psikodelia egin da eta hori guztia ezpada aurten, ez? Baiti ere Arabako taldeak sartzen dituztela kontuan izan da. Urrengo edizioan momentuz ez dituzte iragarri, baina izan daiteke, ez da, Iker?
2: Bai, izan daiteke. Bai.
1: Zikus eta zer nolako kontuak etortzen diren, bueno, bate daki. Bueno, esan duzu manzela, disko debutariarekin datoz, diskoaren izena okerrez paldin ba naiz, ondo esaten duena, Who's the Dreamer, ez da? Nor da, emez laria?
2: Dreamer hori da.
1: Eta...
2: Who's the Dreamer... Dreamer da...
1: Emez laria.
2: Hori da.
1: Amez laria. Eta ikusten ari naizena datik, diseinuan eta nahikoa siniestroa guztia, hori ere esan beharra dago. Hor zuaitz bat agertzen delako desertu batean, eta, bueno, iradokitzen duen nondik etorri daiteke musika, ez da?
2: Bai, hori da. Eta, zizur, de pasatu dira, demotik, uste hori horretik esagutzen dituen, ze demo hori... publikatu genuen demore horri buruz, eta bai, eta talde honetan, ba, The Dealers Moto eta The Retrievers taldetatik datozten musikariak daude, eta bueno, egiten duten soinu hori, ba, neo-psikodelia, West Frontierizo, dago historiak egiten dituzte, eta neko berezia, baita ere Luna, baina, bueno, baita ere daukaten David Bowie rock psikodeliko horren ikutua, eta... Tambien un metal de bitxia, bai.
1: Bai. Eta soinu berriz, orain entzengo duguna esan da bezala hauek baitira The Twin Rebels.

0: Hortxe beraz, The Twin Rebels esan dugu bezala Gasteizko taldea, eta, bueno, ba, esan dudana, etorkizun batean ez harritu azken arroken agertzen baldin badira. Ze, bueno, ba, Gasteiztarren edo Arabarrek ez izaten dutelako tokitxo bat, beti ere, ba, nahi baduzu kuota deitu, eta nahi baldin baduzu zaintza deitu, ez, artista lokalena, baina goten direlako beti ere, ez.
1: Hora izan behar da.
0: Hori da. Hori da. Kuota ezarria izan, edo ez, baina horrela izan behar da. Hor ez dago inorako zalantzerik. Hobe izango litzateke, ez palitz kuota bezala izango. Ze hori, askotan izaten dugun eztabaida, bueno, nik, iaz, zuk ez dakizu, iaz, azkena ze eztabaida puska eduki nuen kanariar batzuekin, eh?
1: Bai.
0: Asi zen kexuka, kartela etzera ona, eguneko kontzertuak, uste duzela larun batean, etzirela kontzertu honak izaten ari, eta zeki zer, danik aldetu nion, ezo eta zeta, lehen daiz ekorduan etorri altzara? Eta ez, da, ba, igual egon galdu duzu kontzerturik divertigarriena, zen ez taldearena. Eta, eske, nik kanariarra naiz, eta nik zer ezin dut interesik eduki horretan, eta hori da zure arazoa da. Akaso, hemen ez da betu genezake, ordu zentraletan jartzen direnak, edo zentralauetan, batzuetan aspergarriagoak direla, zen mundu biletan dabiltza, eta ez zelte interes berezirik Gasteizen jotzeko.
1: Ez du merezi horrein txea, ordu horietan, eta da, momentua, bai, ba, beno, eta lere gai azkenean, baitari, jendea ja, oioten da, goiz.
0: Bori, eta talde lokalak, ez, ba, batzuetan ez da, talde lokalak oso onak izaten.
1: Baina badak igun horako, bueno, ez da bide horiek,
0: beti sortzen
1: dira. Baina, beti esaten duenean, ez gero desagutzen tal, Gero, beste aldetik esaten dute, ez que beti talde berdinak.
0: Claro.
1: Beti kexaka.
0: Ia hori. Ba, bueno, esan dako, Twin Rebels, nik uste agertuko direla urte baten espada bestean. Eta...
1: Gainera gauza, azken arrokri buruz itxegitan ari gara.
0: Hori da.
1: Kanareko hau, igual pentsatzen du, ba... ba horrekontua edo beste esan dut jartzen duela beste
0: beste jaialdi batzuen mailan, ez da ez
1: hau da, daukaten egiten dut tal dutena, ez? Eta klar, honen izango litzateke bai, guen zera ere, kontzertuak egokitzea, goizetik ez bat bakarrik, egokitzea hiru, ez? Eta,
0: claro.
1: Baina, bueno, eta horrela da, ez? Baina gaude, etxe egiten rock gero eta gainera
0: etereoagoa.
1: Ba,
0: eta zabalagoa, ze, bueno, ez du gaztu behar ez, esaterako Arde Bogota egontzela iaz. Eta horre egontzen, ez da behar, iaz ez duela bi urte. Duela bi urte, iaz, hori zalantza dut. Horre, ez da behar dandisa marra egontzela. Ea talde horiek tokirik eduki behartzuten edo ez, eta karo. Ba, rokaren aniztasuna, publiko gaztearen bilaketa.
1: Ai, no, eta sorpresa izan zen ondo joan zela.
0: Oso ondo joan zen. Jendetza izu
1: claro, es que egia da horrelako, bueno, baina horrela da egia da zaharrek gero eta gehiago joaten direla kontzertutara, es azkenean eukidugun tradizio hori musika es, gure gurasoak ez zeukaten orduan, egia ba, orain irurogeta bosteko jendea ba, horrein dio kontzertu da, baina egia da ba, joder, dago meme bat, bueno, bak ez horrein ikusten dituzula sare sozialak edo eta daudela bideo asko ba humoresko bideoak, ez? Eta oso ondo zegoen daudela bi diskatxe batean, ez? Begiratzen diskoa eta bapatzen ikutzen ditola CD bat jartzen duela Death Rock. Usten du, ah, Death Rock, eta esaten dio, ba, hemen egongo dira, ba, iruro getamar, amarkarako, ba, bolle zeppeli, eta bapatean, buelta ematen diote, eta hasten dira, eta, claro, bapatean, Korn, Linkin Park,
0: claro.
1: Claro, eta gero, ikusten du beste CD bat, eta da, Death Metal. Edo,
0: claro.
1: Eta hori, eta azten dira, igual, negarrez eta justiz dizpez.
0: Claro, claro,
1: ze
0: hori aldatzen doa. Hori, gauzak iremezela, ez? Garai batean eta gaur egun gauze desberdinak entzuten direla. Bueno, eta gauza desberdinen baitan, azkenekoa ekarri diguzuna, okera espaldima naiz, elektronika kantu bat ekarri diguzulako, sesio baten zati bat, ezta?
1: Ba, ez...
0: Ez da sesioaren, atizko bada?
1: Nik uste dut baietz.
0: Ados.
1: Baietz, eda, bai, nik uste... A ber, botxien ez hori uste dut, eh? A ber, nik ezagutzen artista hau, baina, bueno, da Iruñako ekoizle gazte bat, bere izena da, bueno, artistikoa Jokin, ez?
0: Bai, Jok.n
1: .n, Jokin, hori da. Eta metro dituriko bidai bat aurkezten du sotxa bestitakoa eta azten da, ba, Enter, Bilbao Metro, Rotterdam Metro, Barcelona Metro, Paris Metro, Berlin Metro, Brussels Metro, bai. Eta ez txigurez izango da, ez dakit, ez, igual Alemaniaz agurra edo, ez?
0: Bai.
1: Ez dakit. Baina hori, ba, bai, Jokinek 22 urte ditu eta, bueno, duela, bueno, pasaden urteko abenduan lehen EPEA publikatu zuen eta bueno, ja Iruñan eta baita ere Alemanian musika jarri du. Eta azkenan nik entzun dudana, ja, zuzen joan naiz Bilbao Metro abestira.
0: Ai, atentzio mandezulako ez da.
1: Ba, eta oso ondo dekostuta eta planteatuta dagoen tekno, nik esango nuke tekno tradizionala, ba, hori, larogeta marra markadako tekno hori, ba, hor daukagu, eta, bueno, horren kaso oso egiten dira, eta, bueno, batxutan pizka atxera begiratzea, eta ikustea, ba, horren jende gazteak egiten ari dela, ba, bueno, larogeta marra markan zegoen tekno fina hori, ba, ba, bueno, gustatzen zaiz, ere gaude orain sare sozialetan gauza batzuk dagoen tekno hori edo txarto dituriko tekno hori, ez?
0: Dai.
1: Hard style diturikoa, niri esait bat ere gustatzen, eta gainera ezker ditzen diote tekno eta tekno horri aldeetan edo kontuetan jartzen dute, eta, bueno, da, ba, ez da tekno, meseles.
0: Errespetu bat teknoari, eh?
1: Bai, respetu
0: bat teknoari, bezalez. Ba, Jokinen Bilbao Metro kantuarekin utzeko ditugu entzuleak, mila esker Iker, eta datorren astean gehiago.
1: Bueno, ba, mila esker, ondo pasastea.
0: Berdi.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule ordu bat adugu puntu-puntuan, Naiz Irratian zuten ari zara, informazioaren ariaren bigarren edizioa dugu hau. Eta gaur kontatuko ditugunen artean 45 urtetik azpikoek konfiantza gehiago dute EH Bildurengan, helduagoek EAJ-arengan. Euskal Autonomia Erkidegoko hiru diputazioetako soziometroek belaunaldi arteko erreleboa aurreikusi dute lehen hautu politikoan. Lan eta ekonomia kontuak ere ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek greba egingo dute Gasteiz, Donostia eta Bilboko aste nagusietan, sektoreko hitzarmena blokeatuta dagoela salatzeko. Lan ikuskaritzan salaketak aurkeztu ostean, sindikatuek jakinarazi dute lehen ebazpenek arrazoia eman dietela hainbat enpresa zigortuz. Abuztuaren bostean greba izango da Araba osoan, 14an Gipuzkoan eta 26an Bizkaian.
2: Euki patronalaren aldetik utzikeria berbera sentitzen jarraitzen dugu. Era bateko isiltasunaren oihartzuna. Era bat kontrajarria da patronalaren aldetik sumatzen dugun utzikaria hori eta herri eragileen aldetik sentitzen dugun indarra eta batasuna.
1: Hitzarmen duin baten alde mobilizatzen jarraituko dutela berretsi dute patronalak negoziazioi berriroekin eta sektoreko langileei lanbaldintza duinak bermatzeko benetako borondatea erakutsi arte.

0: Nazioartean, Palestinak lidergoa berritu du. Jalil al-Haya izango da aurrerantzean Hamasen lider politiko berria. Fatah alderdian, 80 urteko Mahmud Abbas berrautatu dute mugimenduaren lider.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, duela hainbat ordu aipatu dizuegu bi ibilgailuren arteko istripu bat azortzian izan dena Muskiz parean eta Kantabriarako noranzkoan. Ibilgailuak errepidetik kanpo daude dagoeneko, erreia irekita, baina hori bai autopilaketak mantendu egiten dira. Eta bestetik, astearte honetarako, ilak 21 honetarako eguraldiak dakarkiguna Iker Ibarluzeak kontatuko digu.
2: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean, Kantauriari xuri aldean, goiodei fin batzuk agertuko dira, baina gutxi izango dira eta goizean zehar desagertzera egingo dutenez, behin desagertu ostean, lurralde osoan, eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere zerua urdin agertuko da, apenas ikusiko den hodeirik zeruan, eta giro eguzkitsuak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Goizpartean, haizea aldakorantzean ibiliko da, eta ahul, eguerditik aurrera, iparra izan nagusituko da, eta bolada zakarrak utziko ditu berriz ere ego isuri aldean, baina gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz, zertxo eta da ere, bera ingo dute. Kantauriari xuri aldean, maksimoak 25 eta 32 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz, 29 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Informazioaren aria.
3: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
1: Informazioaren aria.

0: Kaixo entzule, arratsaldeko hirurak dira eta naiz erratean zuten ari zara. Angel Salas Larrazabal 1936ko uztailaren 22an Otxandion izandako bombardaketaren arduradun nagusiari kondekorazioak kentzeko data jartzeko eskatu dio EH Bilduk Espainiako gobernuari. Urduñako pilotu fasistari ondoren Espainiako estatuak dominak ohorezko igoerak eta hainbat errekonozimendu ofizial eman zizkion.
1: Hegazkin haietariko bateko pilotua Angel Salas Larrazabal izan zen. Eta honek sarraski horrengatik ordaindu beharrean erantzun beharrean Espainiako estatuaren eskutik dominak, igoerak eta aitortza ofizialak jaso izan ditu urte luzez.
0: Sarraski hartatik 80 urte bete direnean Gorka Elejabarrieta, Idurre Bideguren eta Josu Estarrona senatariek Espainiako gobernuari zuzendutako bi galdera erregistratu dituzte sari hoien norainokoa ezagutzeko eta kentzeko eskatzeko. Zehazki EH Bilduk jakin nahi du gobernuak zenbat kondekorazio domina sari ohorezko igoera eta gainerako aintzatespen ofizialen berri duen. Era berean indarrean daudenak berrikusteko edo kentzeko asmoa noiz duen zehazteko eskatu dio egungo legeri eta memoria demokratikoaren legea aplikatuz.
1: Ezin dira biktimak omendu eta aldi berean Otxandioko bombardaketaren arduradunetariko bati emandako ohorei eutzi.
0: EH Bilduk bultzatutako galderen eta ekimenen ondorioz Angel Victor Torres Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko ministroak kondekorazio horiek kentzeko konpromisoa hartua zuen. Halere, gobernuak oraindik ez du bere hitza bete.
1: Urte askotako irainarekin eta minarekin bukatzeko ordua da. Otxandiok egia, justizia eta reparazioa merezi du eta Espainiako gobernuak konpromisutatik ekintzetara pasatu behar du behingoz.
0: Bestalde, jaia, gastronomia eta elkartasuna bilduko dira berriz ere Getxoko Aixerrotako zelaietan uztailaren 25ean, larunbat honetan. Zaporeak elkarteak antolatutako ekimen solidarioak 5.000 kilo arroz biltzea du xede Greziako Lesbos uhartera eramateko errefuxiatuen kanpamentuan janaria banatzeko helburuarekin. Iaz 1.000 kilo arroz biltzeko helburua ezarri zuten eta aurreikuspenak aise ganditu ondoren edizionetan 5.000 kilo biltzea bilatuko dute. Zaporeak gobernuz kanpoko erakundea gerratik iesi Lesboseko errefuxiatuen kanpamendura iristea lortzen duten pertsonei gizalegez laguntzeko sortu zen. Urteko egun guztietan 2500 anoa prestatzen eta banatzen dituzte errefuxiatuen artean eta arroza da inzuzen elikadura horren oinarrizko osagaia. Horregatik elkartearentzat Getxoko nazioarteko paella lehiaketaren testuingurua aukera ezin hobea da ekimenean parte hartzeko. Getxoko kuadrilek parte hartzeko deia egin diete bertaratutakoei eta era berean Algortako artista, musikari eta kirolariek ere bat egin dute ekimenarekin.

eta hain zuzen 645 milioi lagun gose dira munduan eta 5 urtetik beherako 150 aurrek atzerapenak dituzte garapenean. Nazio Batuen arabera, hirugarren urtez jarraian gutxitu da gosea, hobekuntzak ez dira eskualde guztietan gertatu ordea, eta ez dira aski 2030ko garapen jasangarriaren xedeak lortzeko. Elikadura segurtasunaren eta nutrizioaren egoera munduan 2026 txostenak estimatzen duenez, 2025ean munduko biztanleriaren 7.8%-ik pasa zuen gosea. 2024an 8.8% izan ziren eta 2022an 8.6%. Hala, hobekuntza iraunkor bat ikusten da, baina mantsoa. Iaz 645 milioi pertsona inguru erasan zituen goseak, aurreko urtean baino 14 milioi gutxiago eta 2022an baino 43 milioi gutxiago. Suspertzea ezberdina da ere eskualde batean eta bestean, Asian, Latinoamerikan eta Kariben etengabeko hobekuntzak lortu dira azken urteetan, aldiz 309 milioi lagun gose dira oraindik Afrikan. Asian 282 milioi lagun dira. Eskualdeen artean desberdintasun sakonak daude esan bezala. Afrikako biztanleriaren erdiak baino gehiago, 146,6% sufritu zuen elikadura segurtasun falta 2025ean. Asian 120,3% izan ziren, Latinoamerikan eta Kariben 122,9% eta Iparamerikan eta Europan 108,7%. Ziurtasun falta hori handiagoa da gainera landa.

0: música.
1: Panza, panza, muralista.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntu.coma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditudalako, talde hauek, ba, esaterako altza txikietako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntu.coma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean, proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitera. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bintzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zeiro ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clement da. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren erreferentetako bat dela, dudigabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referente izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-koa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacBiz artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacBiz ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, bua, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen. Parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor, adibidez, aipatu daiteke fuza, bai, fuzaren presentzia. Eta, adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntakoman izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muie bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san, teknikoki, baina, bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari nahi zine traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, bogeita irutik edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkan miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, bueno, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvaneroak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente

nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizoa egiten zait, buru astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakit musikari ez denarentzako, baina bai, kantonetan, joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara. Daystar.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esan eguen, eta ez dut esportzu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da, gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke, talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2020an sortu ziren, eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta asko zera alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen diote neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dad da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, nahiz, zuzen nainoan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak, eta 2020an sortu zirela, orduan, haure talde gaztea da. Harritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dan, orain arte ezagutu dan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean. Eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak, ze badurude bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, berezia. Oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, ez horren ezagunak edo mainstreamak. Baino, ezin dut ukatu beste talde asko zere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbia dauka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilloetan egoten, egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia, nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen nau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kainero agirela orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kainerbagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

Zer esan genezake Nirvanari buruz? Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana edo behintzat entzun gabe diskat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzinderietako bat bezala Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantaneta ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industria bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industria noraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground zestenaren gatik, nez eta esan bezala Nirvanare undergroundzetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kristo Martziana da. Indiana tiatoz, estatu batu datik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honek daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko ditu zian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestekoa dela, eta askotan afinazioak baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza geldirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Sufrokaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi derarentzako esango nuke Key Expen zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTubeen edo KeyExpen webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizuez, azkenaldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena, eta bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere egiten du, ba bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hain handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

Is it out of pipe?

heart being without you.

0: Arratsaldeon Euskal Herria, arratsaldeko 8ak dira, uztailak 21, asteartea, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. 45 urte azpikoek konfiantza gehiago dute Euskal Herria Bildurengan, helduagoek EAJarengan. Euskal Autonomia Erkidegoko hiru diputazioetako soziometroek belaunaldi arteko erreleboa aurreikusi dute lehen autu politikoan. Eta politika gaiekin jarraituz, gaurko epaien artean, Maria Ubarretxena Lakuako gobernuko bozeramaileak ziurtatu duenez, ostiralean jaso zituzten Espainiako gobernuak transferentzien inguruan egindako proposamenak eta astelen honetan bilera bat izan zuten Madrilen, ondorioa jarrerak oso urrun daudela oraindik. Eta aipatuko dugu ere, Lakuako gobernuak behin betiko artxibatu dituela hidrokarburoak ikertzeko hiru proiektu Lore, Landarre eta Sustraia. Erabakia, klima aldaketari buruzko legeak prospekzio egitea debekatu ostean heldu da. Horrela, bertan bera geratzen dira gasaren bilaketa lanak Euskal Autonomia Erkidegoan. Ekonomian, Euskadiko sendagileen sindikatuko idazkari nagusiak gainerako sindikatuen aurka egin du. Astelenean mai sektorialetik altxatu baitziren medikuei bakarrik mesede egiten dien akordio baten aurka protesta egiteko. Zalaparta sortzea leporatu die eta ituna gora bera ez du baztertu estatutu markoaren aurkako grebak egitea. Bestalde, Donostialdea Osasun Publikoaren Alde Plataformak deitoratu egin du joan den ostiralean Osakidetzako ordezkariekin izandako bilera autokritikarik gabe amaitu izana eta salatu du arazoa onartu arren bilera Donostialdeko esiaren egoera hobetzeko konpromiso argirik gabe amaitu zela. Eta langatazekin jarraituz, ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek greba egingo dute Gasteiz, Donostia eta Bilboko aste nagusietan sektoreko hitzarmena blokeatuta dagoela salatzeko. Lan ikuskaritzan salaketak aurkeztu ostean, sindikatuek jakinarazi dute lehen ebazpenek arrazoia eman dietela hainbat enpresa zigortuz. Memoria gaietan, uztailaren 23an 50 urte beteko dira Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarreko kidea azkeneko ikusi zutenetik. Mende erdi egarota ordea, zer gertatu zitzaion argitu gabe dago oraindik. Horren inguruan, egia bilatu eta ezagutzeko ekitaldia antolatu duaren lagun talde batek heldu den larun batean, ilaren 25an Irungo Avenida Zubian, eguerdiko 12etan, Pertur egia nahi lelopean. Eta Angel Salas Larrazabal, 1926ko uztailaren 22an Otxandion izandako bombardaketaren arduradun nagusiari kondekorazioak kentzeko data jartzeko eskatu dio Euskal Herria Bilduk Espainiako gobernuari. Bestalde, Lesbaskozen txalaparta peinako kideek deitoratu dute azken urteetan geroz eta eraso LGTB fobo gehiago pairatzen ari direla, duela hiru urtetik segurtasunerako langile bat jarri behar izan dute bestetan provokazioen gandik babesteko. Gizon batek salaketa jarri du aurten eraso homofoboagatik. Eta joan den igandean, Donostiako Kaiko Karmengo jaietan ertzaintzaren jarrera bortitza eta oldarkorra salatu du jai batzordeak. Ertzainen kolpeen ondorioz, 4 pertsona hartatu behar izan zituzten, eta hainbat herritar zauritu ziren, baita beste herritar bat atxilotu ere. Eta Euskal Herritik kanpoa aipatuko dugu, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak irailaren 22an ikusiko duela Kataluniako prozesagatik zigortutakoek aurkeztutako lehenengo errekurtsoa. Jordi Turullen kasua lena, horrela amnistia lege aplikatzen. Joan den astean Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak araua babestu ondoren. Eta Frantziako Asamblea Nazionalak larrialdiko nekazaritza legea onartu du astearte honetan zailtasun ekonomikoak dituzten nekazaritza sektore jakin batzuei, baina estatuan, baina ez Europar Batasunean debekatutako bi pestizida erabiltzea salbuespenez baimentzeko aukera barne hartzen duena. Eta ekialde ertainean aipatuko dugu ere Palestinak lidergoa berritu duela Jalil al-Jaya izango da aurrerantzean Hamasen lider politiko berria. Fatah alderdian 80 urteko Mahmud Abbas berrautatu dute mugimenduaren lider.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal errepidesarean uneotan lasaitasuna gailentzen da, hau esan da Iker Ibarluzearen eskutik biharko eguraldiaren berri izango dugu.
2: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da. Goizean lurraldearen hegoaldean erdimailako hodei batzuk agertuko dira baina
3: musika.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 56. emankizunerako Anabel Arraiza musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Anabel Arraizaren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko modua izango dugu, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Anabel Arraiza Lakuntzan jaio zen 1975, musika ibilbidea labur-labur esan da, honako hau duzue, Amaiur Akordeoi Orkesta, Goiuri Txaranga, Lakuntzako Musika Taldea, Triki Take, Orbi Disko argitaratu zituen, Ane eta Piratak, eta gero ari edo lari pilo bat, atxizki pilo bat ditu horratzetik, aktorea, musikari, aurkezle, wikilari, eta ama ere bada. Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otaso dago. Kaixo, Anabel, zer moduz abiltza?
2: Ongi, ongi, lari asko omen ditut, eta ja beldurtzen hasia naiz.
1: Tabernari ere bai.
2: Tabernari ere bai.
1: Ezu, tabernan, naiz eta herri txiki batean izan, herri asko tentzinatuta omen daude etxe bizitzakin eta bar. Bai. Taberna barraren atzealdean egotea ere tentzio handikoa eta patxada handia izan beharko duzu, ezta?
2: Tentsio handikoa bada, eh? Gainera gure taberna jatetxe, espazio kultural pixkat denetatik zen, eta jatetxe hitz horrek atzetik horrek bai daramala tentsioa. Sukalde batean dagoen tentsioa, ama maitia. Bai.
1: Bon, sukaldean, bai, baina gero jendearekin izan behar duzun patxada.
2: Beira, nik egia esaten baizut, izan zen apostu handi bat egin nahi izan genuen, posible etzena izan, ba, COVID-ak harrapatu gintuelako, eta, bueno, ba, inbertsio oso handia, asmo nahiak bagenituen, bazirudien dena obera zijoala, 2020an kokatzen naiz orain, martxoan itxe gintuzten, baina, bazirudien, ba, ekaina, uztailan, ez, txertoa badator, dena obera doa, eta abuztuaren batean zabaldu genuen, gure asmo onenekin, baina urrian lehenengo itxiera. Hain ongi joan behartzen ura, urrian lehenengo itxiera. Bi hilabete terdi etxean, soldatak ordaindu behar, dena ordaindu behar, gastuak ordaindu behar, sarrerarik ez. Bueno, hasi ginen berriro hau abenduan martxan, urtarrilan uste dut bigarren itxialdia. Izan zen eromena. Diru laguntzaik ez, Nafarroko gobernuak esleitu zituen diru laguntza batzuk, baina publikoak, eta publikoak diren ez, badakigun nork jasotzen dituen ere bai. Nork. Baina, bueno, pues haundiek, jasotzen dituzte haundiek, diru laguntzak banatzen dituzte beraien artean. Eta guri etzitzaigun deus ere iritsi, abuztuaren batean iriki genuelako eta ez uztailaren bata baino lehenago. Eta nik, ez dakit ezautzen duzun pixka bat, baina oso burugo horra naiz, eta nire eskubideak beti defendatzen ditut, eta orduan deitu egin nuen. Gobernura deitu nuen, arduradunarekin hitz egitea lortu nuen, eta esan nion, zergatik gu kanpoan, guk berdin ditugu galerak, guk berdin dauzkagu zorrak, guk berdin ditugu gastuak, eta ezkenekien kostatu zaigu adostasun bat lortzea, baina bueno, erabaki behar genuen data bat. Horrekin gelditu nintzen. Data horrekin, esan nion, enuela ikusten, zentzurik eniola ikusten, bo egin zezaketela hainbat hilabete, bo hainbat, ez dakit, beste. Baina, bueno, horrela izan zen.
1: Gobernuek presoa hartu algintuzten itxieran?
2: Gobernuek bakarrik balira, bai, gobernuen aitzakian, ni oraindik nago konbentzitua, beldurraren boterearekin kristona egin zigutela. Beldurra izan zen, osasuna tartean sartu zuten, orduan denok beldurtu ginen, ni barne, ni lehenengoa, nik txertoa jarri dauzkat, beldurraren ondorioz. Eta beldurrak mina handia ematen du.
1: Eta gaur ere jarriko zenuke?
2: Ezke gaur zuk uste itxiko gintuztela? Nik uste dute ez. Bai, itxiko gintuzten.
1: Ez dakit
2: erantzun bera izan eluketen. Ezke erantzun genuen denok belarria jaitsi eta egin genuen amen. Eguneko handi batek.
1: Estraineko gauza izan zelako,
2: bai,
1: ez da?
2: Bai.
1: Eta orain errepikatuko balitz, berriro, badakizu, gizakiak, harri berberean, tak.
2: Orain dela ia hilabete, edo ezpada hilabete, apirila bukaeran, gogoratzen duzu itzalaldi hori, izan genuen hori. Neri lehenengo gauza torri zitzaidana izan zen garaiura, baina gainera gehitu nion, izan zela ordubeteko kontua, komunikazio ez ari. Zere, orduan, beraiek nahi zuten komunikazioa bidaltzen ziguten. Baina, oraingo honetan, ez genuen modurik komunikatzeko.
1: Komunikazio horretan gezur asko entzun algenituen.
2: Ba, seguru baiet. Seguru naiz baiet. Hau prestatua izan entzen, ziur gainera. Lauk mugitzen dute mundua.
1: Eta beldurrak horren besteko eragina dauka?
2: Beldurrak, noski. Beldurrak eta goseak egin dezakete dozer gauza mundu honetan. Nik uste baiet. Eta gainera sinistarazten digute mundu honetan galdera asko badaude erantzunik ez dutenak. Eta erantzun hoiei, ba jendeak erantzun bat eman bardie. Eta hor daude, ba, erlijioak egon daitezke, ba sinismen ezberdinak egon daitezke, eta beldurra dago guzti horren atzean.
1: Eta zin da galdera bat erantzunik gabekoa?
2: Zer dagoen ondoren, adibidez. Hiltzen garenean zer? Horrek ez dauka erantzunik?
1: Nola ez?
2: Ez da inorri itzuli?
1: Orduan erantzuna dauka.
2: Zein da erantzuna?
1: Inorrez bada erantzu, itzuli?
2: Hiltzen zarela eta punto. Eta listo, ba hori da nere erantzuna. Bai. Baina beste askok erantzun bat nahi dute. Eta orduan hor daude erlijioak, lehen aipatu bezala. Erlijioak ematen dute erantzun bat guzti horrentzat. Sinisten duzun edo ez, hori zure kontua da.
1: Eta sinistu behar da?
2: Nik garbi daukatez ez. Nik. Bai. Eta nik etxean oso erlijio kontutan baditut, baina ez.
1: Agnostika, atea?
2: Atea, bai. Agnostika eta ateare ezer da, bakoitza. Ritxi, nik orain zuri botatzen zu galdera.
1: Ez nahi zaziko.
2: Ez dut sinisten horrengan. Ez, hilko naiz eta jazta, jaio behar naizen bezala hilko naiz, jazta.
1: Eta ez da ezer gertatuko?
2: Ze, gertatu behar da. Bitartean bizi egin behar dugu. Deus ere, ze gertatu behar da.

0: Amigo du izen burua kantu honek, hor Mikel Urdangarin ezagutuko zenuten, baina Anabel Arraiz ere hor dago, biak bat elkartearen karietara egindako kantua da. Hor, esaten duzu, errepikatzen duzu hainbat aldiz, zein ederra den zurekin egotea, amigo?
1: Bai.
0: Elkartasun kantu bada?
1: Bai, adiskidetasun kantu bada. Kasu honetan, biak bat elkarteak animaliekin terapiak egiten dituzte, animalien ongizatetik pertsonen ongizatea bilatzen duen elkarte bada. Beti ere, animalien ongizate hori bermatuz. Eta animaliak, gehienetan txakurra dira, baina bueno, denetari daukate. Beraiek, amigo hori, beraien gatik da. Baina egia da, letra hau, Leire Bilbao egin zuen, edozein adiskidetasunetara egokitu daiteken letra dela. Ez da animaliekin bakarrik izan daiteken letra bat.
0: Atxikimendu ondiegia dago txakurrekiko, ez da? Pasen egunean irakurri nuen berri bat Donostian.
1: Bai.
0: 19.000 txakur daudela.
1: Kontuz esaten duzu, ne? Elkarrizketa hau egitera torri aurretik nik nere txakurrari ordu terdiko buelta eman diote.
0: Eta pizkate kontu horietan,
1: bai,
0: ez dakit, pertsona bakoitzeko igual txakur erdi bat dagoela, edo...
1: Posible da, eh?
0: Menpekotasun handia daukagu, ez da?
1: Ez dakit mendekotasuna den, guk garai batean gurasoen etxean ere izaten genuen, baina ez dut izan honekin daukadan harremana edo esan dezagun. Hau da nire gimnasioa, nik ez da naiz inongo okide, baina honekin urratzen ditu nire zapatilak. Eta egia da, asko falta zaie hitz egitea, baina eskerrak ez duten hitz egiten ere bai. Ze, entzuten dituzte denak, nik bintzat ez dut esan behar terapia moduan, baina asko laguntzen du, babes handia ematen du, baina horren arira ere bai, ikusten dudalako diote, badira familia asko, bagian ez luketenak txakur hori etxean euki behar. Ze, txakur batek, edo animali batek, behar batzu baditu, eta behar horiek asetu behar dira. Animali bat izaten jarraitzen du,
0: Eta biankako txakurrek segin behar dute. Bera, horiek ere izan behar dute laguntasuna.
1: Biankakoek diozu?
0: Bai.
1: Zuzenean.
0: Bai.
1: Denek izan behar dute laguntasuna, bai. Beraiek beraiena, nik nerea.
0: Hemendik esaten diegu Joan hemendik, ez?
1: Bai.
0: Eta bertakoa direnak?
1: Bertako, claro, hemen baditugulako ere, bai. Bai. Baina txakurren artean, a ber, espera, hemen sartu gaitezke, esan nahi duzu, abizen ezberdina dituzten txakurren artean? Bertakoak dira ezberdina dutenak.
0: Biankako
1: bai, txakurra. Bai. Baina biankako txakurrak baditugu hemen kolore ezberdinetako pila bat.
0: Gorriak.
1: Hori da.
0: Denak, munipak.
1: Bueno, herri bakoitzak izanen balitu bereak, bueno, gero antolatu beharko genituzke horiek ere bai, Baina badaude batzuk ez direna.
0: Eta zuk nola antolatuko zenituzke? Edo beharrezkoa dira?
1: Ui, nik enuke nahi ardura hori hartu.
0: Beharrezkoa dira? Polizia beharrezkoa da?
1: Hombre, nik uste zenbait egoeratan agian bai, ez? Zen eredutako polizia beharko luken hori beste kontu bat da. Baina ez orain ikusten dugun bezala behintzat.
0: Lokatza horretan gero beste feminismorekin edo sartuko gara. Aipatu duzu, kantuan zehar esaten da, biharko eguzkia ospatzeko, ez, ospatuko dela, eta abar, baina biharko eguzkia ospatzeko, egunerokoa ospatu beharko litzateke, ez da? Eta normalean,
1: bai.
0: Egunerokoa ez dugu ospatzen.
1: Bai, eta horren hori baino lehenago ere letrak esaten du, noiz arte zertarako jakin. Biharkoa iritsiko da, baina bihar sekula ez dago, ez gaude bihar horretan, orduan momentuan gaude beti. Ez atzo, ez bihar. Orduan ni ba naiz momentua bizitzekoa. Beti ba, gazteagoa zarenean, emezortzi ditudanean, ez dakit zer, emezortzi dituzunean, ez dakit noiz egiten da. Nik 62 urte zituela, aita galdu nuen. Oso gazte, irurogeita bi zituen. Ah. Neretzat oso gazte.
0: Pentsatzen zuk zenitela irurogeita bi.
1: Barkatu baino Ritxik, oraindik ez ditut irurogeita bi. Esan duzu irurogeita magostean jaiotakoa naizela. Eta matematikek esaten dute aurten berrogeita marre ginen ditu dala.
0: Horregatik, geratu naiz pixkate zendituta.
1: Bai, bai, bai. Ez ez, bai, nik ez dakit zeman nituen 2011 zeman nituen, buah, matematikak egin barriko nituzke. Hogeita piko, hogeita ma piko.
0: Bai.
1: Bueno, hor.
0: Hogeita asko.
1: Bai, bai.
0: Oita amar asko.
1: Oita masei?
0: Oita masei.
1: Ez? Oita masei posible da?
0: Bai.
1: Ba, ez dakit. Eta minbizi batez hiltzen gainera, momentuan, amaika hilabete iraun zuen, baina duintasunik gabeko amaika hilabete izan ziren.

0: Ze ongi, zen bidia ematen edan horrek. Guk ez du ez genuen aukera hori izan.
1: Ni horretarako patxada izan behar da, tabernari bai. Batek daukan patxada.
0: Orduan nik egin ahalko nuke? Nahiko nuke, eh? Nik ere patxadaz eta duin hiltzea. Eske duin hiltzea asko da. Gutxienez azkeneko momentu hori eta bizi kalitate minimo batekin.
1: Zuketzen nuen hori bizi izan?
0: Aitarekin ez. Aitarekin, zegoen bitartean ez nintzen uhartzen, baino behin hilda gero esan nuen. Ikusten zenitun argazkiak eta horrela eta esaten zen nuen. Ez zegoen nire aita. Nire aita, oza, gorputza hor zegoen, baino hogeita lau ordu baldin baditu egunak, bos minutu konektatzen zuen munduarekin esan dezagun. Eta ez zegoen. Zan, ez dakit, askotan entzuten dugu, ez da vegetal. Ba, antzeko...
1: Bai. Ta, horrela, merezi aldu mantentzea pertsona bat bizirik. Edo norberak
0: ez dauka... Egia da, joan zenean esaten zula, ja ez dago. Orain arte ez dugu izan, baina ja ez dago. Baina horrela goteko ere bai. Ez dakit. Etzen... Bira, minbiziarekin, justo herrian hiltzen urte berean beste bi gizon hiltziren. Hirua gainera oso lagunak ziren. Eta haiek ere minbiziarekin, bat, baino azkeniko aster arte, nik ikusten nuen kotxagarbi hitzen, eta nik esaten, nire eta kezin du hori egin. Nire eta hor dago, aulki batean guk esertzen dugulako. Ez daka gai deustarako. Eta horrela ere egotea, txiko, pues ez dakit nik.
1: Hori ez da normala?
0: Ez da polita. Eta ez da txegina, eta... Baina, bueno, hola tokatu zen.
1: Begiek salatzen algaituzte, begiradek salatzen algaituzte.
0: Ba, nik uste baietz, ez? Begiekin gauza asko esan daitezke. Orain harina zuri begira, Ritxi. Jakin nahian ze pentsatzen duzun nitaz. Hori esan duzu eta zuri begira.
1: Ba, pentsatzen ari nintzen zuk nola begiratzen diozun txakurrari?
0: Ba, txakurrari begiratzen diotu ongi, txiko. Ez, baino begirada batek asko esan dezake.
1: Eta seme alabei nola begiratzen diezu?
0: Amatasunetik. Nik sekula ez diet behiratuko laguntasunetik. Hori garbi daukat gainera, ni beraien ama naiz. Eta beraiei esaten diet, eta oso harreman ona izan dezakegu eta ala daukagu. Nik uste dut oso harreman sanoa daukagula gainera, osasuntxua, baina esaten diet ni zuen ama naiz. Ni naiz sekula zuen laguna izanen. Ongi moldatuko garela? Bai, baina.
1: Eta zer da, zer diferentzia dago?
0: Jo, ba, nik nahiko eta... nuke beraiek ni ez hartzea kuadrilako bat bezala. Hortarako daude lagunak. Lagunekin daukazun harremana ez berdina da, ez?
1: Hor, eten bat egiten duzu nahita?
0: Ez, natural. Ez dut nahita egiten. Natural ateratzen zaidan bezala beraiekin gertutasun eukitzea. Beraien arazotan edo nire, eta... momentu honetan nire txan bazkariak eta gonbidatuko zintuzkete honen batean. Da, apunteak hartzeko modukoa.
1: Zergatik?
0: Ba, botatzen dituztelago, dauzkat, 21, 18 urtekoak. Ba, pentsa zer dagoen hor.
1: Eta eramango zenituzke bere aitaren kontzertuetara? Bere aitaren...
0: Joan izan dira.
1: Eta zer diote? Bueno, bere aita baino... da Joseba San Sebastian.
0: Bai, baina joan izan dira eta jaio zen jeretik ikusi izan dute, orduan normala da beraientzat. Beraien lagunentzat, ez da hain normala. Esaten dioten, ai, zureita, bai. Nire eta, baina jazta, Joseba. Nire eta kere bronka gotatzeitu, eh?

0: Adorea da kantonen izenburua, Trikitake, eta gurekin Anabel Arraiza dugu, Trikitake taldeko kantaria zen. Lehen, amak eta abar horren inguruan guraso eta ama eta laguna ez izatearen diferentzia horretan ibili gara. Amak o amek aldute adoririk handiena mundu honetan?
1: Ui, handiena ez dakit daukate, baina handia bai, eh? Handia, jo, eske, niretzat amatasunak, o ni bintzat, hainbeste asetzen hauen egoera bata, lehen enuen ulertzen, nire nik banekien ama izanen nintzela. Modu batera edo ez, nereak izan, osea nik erditutakoak izan, edo ez dakin ondik ekarriak, edo harreran berdin zitzaidan, baina ama izan behar nintzela bai. Eta dena izan mutzen, eh? Ama hitza oso handia da.
0: Eta handiagoak badaude?
1: Ama hitza baino, ez dakit. Ba, egonen dira, baina nik horrela sentitzen dut. Neretzat handiena da, lari guzti hoietan, nik enuen aipatu ama, baina zuk bai aipatu duzu sarreran. Eta hori da. Askotan esaten diate, ze jarriko dugu aktorea, musikaria, eta esaten dugu, batzutan esaten dugu, komunikatzailea, eta esaten dugu. Dakidan bakarra, ama da.
0: Beste lari bat jarriko dizut.
1: Zein.
0: Borrokalaria.
1: Bai, ba naiz.
0: Ez, borrokalaria esan dizut, ea borrokalariek adore gehiago duten. Militanteek, esan nahi dut.
1: Ja.
0: Borroka politikoan.
1: Barritxi, esanen dizut, esanen dizut baietz igual, eh? Egia da, geroz eta gutxiago dagoela, horretan, militantzia hitza bera, ez dakit nora joan den, edo beste militantzia mota badagoen, edo nik ezberdin ikusten dudan, ez dakit, nik nire gaztaroan mintzat modu batera ikusten nuen, egia da beste adin bat neukala, eta ordela ikusten nuela. Baina gaur egun ez dut ikusten, igual adore gutxiagorekin dabil gaur egungo militantzia. Edo beste norabide batean, eta nik ez dut ikusten, agian.
0: Eta zin da norabide hori?
1: Ez dakit, pixka bat, bueno, nik etxean jasotzen dudanaren arabera adibidez, ez dago, bueno, gazteen ezaugarri bat izan daiteke, ez egotea konforme, ez? Ez zerezekin. Baina orain, nire ikuspegitik ikusten dut gaur egungo gazteria, eta asko maite dut nik gaur egungo gazteria, ze beraien ideiak badituzte, ez garai batean bezala, garai batean beste batzuren ideiak mugitzen genituen, eta orain beraiena dituzte, iruitzen zait bintzat, baina hain beraienak dira, eta elkarrekin lan egiteko ez dut biderik ikusten, edo ez dut beraien aldetik jarrerarik ikusten, daude denaren kontra.
0: Arretu nago esaldi batek, lehen zuk etzen itula zure ideiak baizik eta beste batenak.
1: Asko, hori egon da, asko Ritxi.
0: Adibidez?
1: Jo, nik inguruan izan dut, esaten genuena ere bai, nunbaiten irakurria, norbaitek idatzia, etzen gurea. Ez dut uste, nik onartzen dut ni eraiki naizela ondoren. Eraiki naiz horrekin ere bai, eh? Horrek ere egin nau. Baina onartzen dut etzela neretik ateratako zerbait. O niretik, ez dakit. Nerekin bat zetorrena bai, baina eta ni bezala asko, eh?
0: Baina binarismo horretan, ez, binarismo atzo gaur, bai. Gaurko gazteek...
1: Igual daukate berdina?
0: Zer pentsatuko dute gaurko gazteek hemendik hogei urte barru?
1: Osa, agian gertatzen dela gauza, bera, hori horregatik esaten dizut, lehen adin hori neukan eta horrela pentsatzen nuen, orain horrela ikusten dut lehengoa, zenbait kontutan nahiko nuke gauza bera gertatzea gaur egungo gaztei, eh?
0: Horrekin esan edizu lehen zu zinela pixkate...
1: Korderito?
0: Bestek esaten zuten azuk egin bertzen nuen?
1: Neurri batean, bai, gure batzarraietan eta...
0: Gazteleraz esaten da korrea transmisión.
1: Oztakit, ni korderito esan dizut, komun kordero. Oztakit, korrea transmisión ikotxetan mekanikan galtzen naiz, Ritxi. Baina, zuketzuz horrela ikusten, niretzat bai, eh? Nire...
0: Eta lehen norka gintzen zuen ba? Etak?
1: Ez dut uste.
0: Herri batasunak?
1: Utziko dugu ezker.
0: Abertzaleak?
1: Baina, bai, eta gaur egon ere, bai, eh?
0: Eta ezintzinen atera, ezintzinen
1: argi beltza izan. Bira, eh? Igual hau da sartzea beharrezten lekuan, baina iruditzen zait, errigintzatik egiten den guztiak, edo errigintzan aritzen den jende guztiak, neurri batean lan egiten du. Baina errigintzan aritu eta gero instituzioetara pasa izan diren pertsonek, aztu egiten dutela errigintzan aritu izan direla. Batzutan bai bintzat. Behin instituzioetara pasatzen direnean, behin aulki eroso hoiek hartzen dituztenean, iruditzen zait, ez dakit bestera batera pentsatzen duten, baina bai jokatu. Nik izan ditut elkarrizketak, tokatu izan zait elkarrizketatzea, ba, gaur egun politikan dagoen jendea, eta aurpegiratu izan di, eta esaten diet, jo, baina ari gara protestatzen hauen gatik ezakizu, eta orain hemen zaudete, hartu duzu ezuek eserlekoa, eta etzarete gai, hau egiteko, hainbeste borrakatu izan dena hau egiteko, ari naiz Nafarroan adibidez, bai euskararen inguruan, bai, eta erantzuna jaso izan dut, hobe da xirimiri on bat, zaparra da on bat, baino, erosa la mierda? Hombre, eta lagunak ditute, baina jode, ez? Egon gara, behin, borrokan, hau behar dugu, iristen zarete, boterea dagoen leku horretara, eta hor, xirimiriarekin, ez, xirimiria ez, zaparra da.
0: Beraz, politika profesionala ez duzu oso gustoko.
1: Ez, benetan, eh? Ez bataz beste, berdintzait abizena, eh? Ez dut, ez?
0: Eta zein da zure antolamendu mota? Nola antolatuko zenuke herri bat? Herri bat, zen dut Euskal Herria.
1: Ez dakit. Ze lehen garai batean sinisten nuen, garai batean, beti pentsatu izan dut, herri txikitan mantentzen da hori. Naiz eta alkatetza bat lortu edo udalean egon, edo beti herriarentzat egiten da. Eske gaur egun ja ez da hori ere egiten. Gaur egun hartzen diren erabakiak ere dira, zu dauzkazun abizen hoiek agintzen dituztenak. Herriari begiratu
0: gara. Iruñan erorien monumentu hori dago, ez da?
1: Zenbaten maten ari den hori.
0: Zuk eraitziko zenuke?
1: Euskal, nik gauzak aztu egiten jut erraz, Nik beste, ez dakit, eraitziko nuken. Alde batetik bai, ze horrek mina handia egin du.
0: Zaparra da orduan.
1: Alde batetik bai, baina beste alde batetik, beste erabilpen bat emanda eta beste txurak eta aztuko genuke, ez?
0: Gaztetxe bat.
1: Adibidez, zergatik ez? Gazte behar dute ere, bai? Ez dakit. Baina gaztetxea horre egiteak, ostras, Ritxi, kontuz, eh? Kontuz.
0: Eta ze antolamendu mota eramango duke Euskal Herria independentziara?
1: Jo. Jakin emanu, eske...
0: Baina, hartzera botako dut, Reguin bat egingo dut. Independentzia beharrezkoa dugu Euskal Herrian?
1: Independentzia lortzeko beharko genuke lehenengo, gauzak erabakitzeko botere bateratu bat.
0: Orduan ja...
1: Euskal Herrian botere bateratu bat eukitzeko...
0: Hor ja xirimirian gaude.
1: Horregatiba. Xirimirian, baina botere bateratu hori, independiente izateko, buru jabetza lortzearekin, izanen genuke, aginte gorena esan dezagun, Euskal Herri bezala. Baina horretarako esan dizudana, beharko ligitzateke bateratzea, eta hemen bateratzearena, esketzaigu gustatzen.
0: Eta ez gaude batera, ze Nafarroan dago.
1: Hori da.
0: Gero Baskongala ditugu.
1: Eta iparraldea daukagu.
0: Ipar herrietan, beste, iparralde horiek daude Pirineo Atlantikoetan.
1: Bai. Nik ez dut ezagutu behar hori.
0: Zein da zure ustez Euskal Herriko hiriburua?
1: Euskal Herriko hiriburua? dakitzein den.
0: Baina... Zein izan beharko litzateke?
1: Jo, hasiera batean esan behar nizun, etxera jo behar nuen, baina oso zaila da Euskal Herriko hiriburua Iruña izatea. Ez dudalako ikusten, eh?
0: Ez dute, ez dago horren beste Euskaldun?
1: Eske, Iruñan daukagun Elizak egin duen kaltea, Iruña daukagu garbiketa bat egin beharra, eh?
0: Ze garbiteka, garbiketa.
1: Esan behar nizun, hasi naiz Elizarekin, Elizak egin duelako, eta Iruña Nafarroan daukagu, bueno, indarra handia dauka opusek, adibidez. Baina eske Euskaldunen artean ere, eskuinaldeko asko dago, eh? Baztan batean, gezurra dirudi, baina baztan batean jarri zaitezu zerbait bateratzen Euskal Herri independiente bat bilatuz. Boa.
0: Eta
1: harrigarria da, eh?
0: Independentzia lortzeko estatuaren figura hori beharrezkoa litzateke?
1: Ba, igual bai, ez. Bestela? Ez?
0: Niri galetzi jazu.
1: Bai, baitare, adibidez. Larraitzi ez jo galdetuko ez dudalako entzunen bere ahotsa.
0: Bueno, ba, ez dakit. Lehen estatua esan dugu, bai. Estatuak beste batzuk menpe hartzen dituela, ez? Pandemia garaian eta erabili dutenak horiek ere ez bada lehen egin badute, gero ere egingo dute, ez da?
1: Ez izutu lertu.
0: Itxialdiak eta beldurrak eta...
1: Ba, eske manejatzen gaituzte leku, nahi duten bezala, eh? Ez? Edo uzten gara manejatzen, esko ja ez dakitze pentsatu. Askotan esaten du protestak egiten txugu edo, baina etxetik, eh? Etxetik edo gure eserleku eroso horretatik edo... Baina ez dakit mugitzen garen gero honen kontra, guzti honen kontra.

0: Atea teatro. Gero esplikatuko diguzu, ea, atea agnostikoa edo ate zera irikitzen horietako den. Elkarrekin gara, yin yang dikotomia horretan oinarrituta dago, ez, zuri beltz kantuen letra. Mundua zuri eta mundua beltz, zuretzat pixkat beltza horrentxe bertan, ez, ezaten ari.
1: Haber, eman behar du, zeitzura eman behar du anik, ez, ez, beltza ez, baino... Ez du ez zuri ez beltz izan behar. Letra honetan oso urrun daukat letra, baino pues adibidez hor justo moztu dugu isiltasunari ahotsa.
0: Hori nola egin daiteke, isiltasunari nola eman dakioke ahotsa?
1: Isiltasunari eman behar zaio ahotsa, lehenengo isiltasun hori entzuten. Ez? Entzun egin behar dugu, ulertu behar dugu, eta orduan emanen diogu ahotsa, entzun behar dugu gainera isiltasun hori. Isiltasun horrek asko dauka esateko.
0: Eta nori kenduko zenioke ahotsa? Edo nor bidaliko zenuke isiltasunera?
1: Ba, nere rebelde garaietan egian jende asko, baina orain ez dakite norbait bidaliko nuke nere. Badago beste esaldi bat gazteleraz erabiltzen dena. Ai, galditu behar da oso gaizki hau, Ritxi?
0: Bota.
1: A todo cerdo le llega su San Martín esaten da, ba. Bueno, ba, isilduko da. Isilduko du egoerak edo dena delakoak. Nik ez dute inor isilduko.
0: Hor, Berritxarrak taldeak aipatzen du denbora dela poligrafo bakarra.
1: Baitar, Beira, hori askoz ere politxagoa eta poetikoagoa gelditu da. Nik esan dudanak ez.
0: Nik kontra egingo diote,
1: A bai.
0: Oda, denborak zer esaten dizu zuri?
1: Denborak, badago ere, denborak jartzen gaituela bakoitza bere lekuan, ez?
0: Bai.
1: Bai. Ez, Ritxi, bai.
0: Ekintzak izango dira.
1: Ekintzak?
0: Edo ez ekintzak.
1: Bueno, baitare, beste modu, beste irakurketa bada hori, bai. Baina hortarako denbora pasako da, ekintza hori garatu alizateko.
0: Bai, baina zure aita hilda, ez da, bai. Oiltzen,
1: bai.
0: Denbora pasatu da. Zerbait gertatu da denbora pasatu horren?
1: Karo gertatu direla gauza asko.
0: Bai, baina berari ez.
1: Claro, hilda gero, baina hemen biziri gauden ontzat, bai, bada. Bizi garenok, bai, denbora pasala, bai, pasatzen direla ekintza, gertaerak, egoerak, eta horrek ere kokatzen gaitu.
0: Distantziak edo denborak lanbrotzen aldu gure bizitza. Edo eguneroko begira da.
1: Lanbrotu, ez dakit... Baina, no. Neri distantziak egiten didana da gauzak ahaztea, besterik. Baina hori edade kontua da, ez da distantzia kontua.
0: Eta lanbrotzaileak gero eta urrutiago dituzu, ez? Lehen aipatuta lanbroa edo zaparra da.
1: Bai. Ez ki jende hori ez dut nere ondoan izaten jarritxi. En naiz egoten jende horrekin. Osa, lanbrotzen hauen jendea ez dago nere ondoan. Nere egunerokoan, ez dago.
0: Horrengana ez duzu hurbildu nahi.
1: Zertarako? Lanbrotzeko baldin bada? Zertarako?
0: Eta norengana hurbilduko zinake?
1: Bi egun ditu. Ongi egiten didan jendearekin egon nahi dut.
0: Adibidez.
1: Posturekin adibidez momentu honetan. Lehen esan dizut ere, momentu hauek dira niretzat. Bai.
0: Beraz esango dut, ez nagoela bakarrik.
1: Etzade bakarrik, Ritxi.
0: Kantu honen izenburua ez nago bakarrik, trikitake.

0: Bezala, ez nago bakarrik, trikitake gurekin Anabel Arraiza. Anabel, emakumeak bakarrik aldaude gizonen munduan?
1: Eske ez da gizonen mundua. Hau ez da gizonen mundua. Ez dakit hortik zindua zen edo ez.
0: Ez da gizonen mundua?
1: Ez, denon mundua da. Neri berdin zait gizon emakume, baina ez da... Bira, ni bai egon nintzen musika munduan oain dela urte desente, ja hogeita piko, eta bai zeudela gizonezko gehiago emakumezko baino. Hori egia da. Ze orduan ere garaian nortzu zeuden emakume, esan nahi dut front bezala, eh? Pues egonen ziren Inez, trikitake, oi, trikitisa munduan bai, hor zeuden Alaitz eta Maide, zeuden... Baina oso jende gutxi zegoen, eh? Aiora egonen zen, oso jende gutxi genden.
0: Baina ez nintzen ari musikaz egiten. Dena den, ondela bai. Gutxi atera dira Jakinen eta hainbat iritzi artikulu ere hor zehar, ba, batzuk transfeministak, beste batzuk interseksionalak, beste batzuk direla...
1: Hemen galtzen naiz, Ritxi. Hain denbora gutxian agertu dira, hainbeste termino
0: baina denak,
1: ikasketa bat egin beharra daukat.
0: Baina denek itzegiten dute antipatriarkalismoari buruz, horreatik izan da galdera, ez da emakumeak bakarrik aldaude gizonen munduan.
1: Badirudi emakumeek egiten duten borroka bat dela egia da, gizonen mundu honetan. Gizonak ez direla batzen borroka honetara, hortik baldin bazoaz behintzat, bakarrik dauden sentsazio horretan. Baina hemen agertu dira, ba, agian lengotik tiraka ere, bateratasun horretatik ere bai. Emakume, karo, sexu genero horrez berdintasuna dago, baitare, baina generoa kontuan hartzen badugu, emakume... kolektibo, edo, esango dut, pila badago. Ez? Gizonekin gertatzen ez den bezala. Eta bakoitzak beretik tira, baina bata bestea zapaltzen dena ere badago. Emakumen artean, eh? Eta orduan, bakarrik egoteetik, egotearekin batera, kontrajarriak ere. Orduan, bakarrik eta zailtasunekin.
0: Generoa aipatu duzu.
1: Bai.
0: Baina egon daiteke generoa ere bai, ez da?
1: Baitare. Egon daiteke eta dago. Eske hezkuntza bat izan dugu. Oso hezkuntza patriarkala gainera. Eta nik gogoratzen ditut oraindik, nire ikastolako liburu haietan, nola agertzen ziren bi eredu bakar. Eta milaka eredu dago. Izateko, osa pertsona eredu dago. Zergatik izan behar du bata, ala bestea, ala hau honekin eta hau honekin.
0: Berriro, asaldotuko zara, esaten dizudanean, beste termino berri bat, TERF, da, ez, emakume batzuk,
1: bai?
0: Ez dute onartzen, transak ez dituzte onartzen.
1: Ja, horregatik esan dizut ba, emakumeen artean ere, badairala kontrajarriak gaudenak. Bai, bai. Baina TERF hitza zer da, pentsamendu bat, ez dakit insulto moduan hartzen den, ezaugarri bezala hartzen den, ez dakit...
0: Da, trans, exclusionary, radical, feminist. Euskalera ekarrita.
1: Baina, da mugimendu bat orduan,
0: feminista,
1: ez?
0: Feminista, radical, trans, bastertzailea.
1: Da mugimendu bat da. Bai. Ez da ezaugarri bat, esan nahi dut. Mugimendu bat badago.
0: Ideia bada, hor dagoena.
1: Ba, pentsa. Eta ideia hauek oso muturrekoak diren ideiak indarra handia izaten dute gainera, eh?
0: Feminismoak gero eta punitibismora godoa eskatzean, ez dakit, bortzatzaile bati edo indarkeria, edo zein indarkeriari, indarkeria seksualea lari, ari nahi zitze egiten, horren inguruan ari nahi zitze egiten, eskatzen dute gero eta zigorrondiagoak, ez da?
1: Bai. Horrela dago, ezta?
0: Batuko zenuke batek hiltzea eta beste batek bortxatzea biak izatea.
1: Buah, hau eskapatzen zain eri, eh?
0: Zigor berbera.
1: Eskenik zigor kodea gaineraz dut kontrolatzen deus ere, gauza bada bihotzak esan diezazukena, beste bat buruak esan diezazukena, ez dakit zer esaten didan batek eta zer esaten didan besteak.
0: Zein da gogorrago, bihotza edo burua?
1: Puf. Ba, igual burua.
0: Erantzun, buruak erantzun gogorrago emango luke?
1: Igual bai. Ze bihotzak gero hitz egiten du bestera, osea, bihotzetik beti xamurtasuna bilatu nahian edo ez dakit, eh? Iruitzen zait. Gaizkilenari ere zehose aterako diogunaren sentsazioa edo badut ona, aterako diogunaren sentsazioa, ona, egon baldin badago behintzat. Eta orduan buruak iruditzen zait gogorrago jokatuko lukela. Baina, niri eskapatzen zaizkit. Adibidez gartzelan bortxatzaileak oso gaizki ikusiak daude, ez zait batera harritzen. Ni adibidez nire etxeko norbait bortxatuko galute sentitzen dut, baina nik agian beste zerbait eginen nuke. Ez dakit, ahalmenik izanen nukeen, eh? Baina buruak hori esaten dit.
0: Zerbait gorragoa egiteko...
1: Mesedez, que no me la token. Ez. Osea, eske beste baten gorputzarekin ezin duzu egin zuk nahi duzun edo zer. Edo zure burutik berdintzait gaixo egon, ez egon.
0: Eta horrek errestauratzen aldu edo dizu zuri burua, oda, zerbait egin duen horrek zerbait egin du, ezta?
1: Bai.
0: Horren kontra joateak...
1: Ez, badakit ez, eta agian, bueno, ez dakit, ez da dila egoera eman, mesedez, ez dakit. Baina instintiboki aterako litzai dakela nere zerbait, seguro naiz. Osa, ni, adibidez, baldin badakit norri izan den, eta hemen baldin badukatu alboan, ez dut nere burua kontrolatuko seguraski momentu horretan.
0: Presoak etxera edo anistia osoa?
1: Etxean daukagu egoera.
0: Ez dut ondo ulertu hori.
1: Ba, etxe, nik koinatu daukat barruan.
0: Eta?
1: Nire koinatu da, nire senarraren anaia da, nire semea laben osaba da, nire aitagin arreba eta amagin arrebaren semea da, asko maite dut. Ja nahiko egon da, ja. 2008-tik handago, osea, que... Kartzelak usteltzeko leku badira. Usteltzen ari den pertsona bat da. Eta ez dut uste... Ez ditut, a ber, egindakoak ere... Jo, eske oso zaila da, erritxi. Zenik nire buruan ere baditut nire kontraesanak. Nik nire seme alabei, hasieran adibidez esaten nien, eta osaba, eta bai, osaba gertzelan dago. Ta nire zergatik hasi zirenean galdetzen... Nik esaten, bere ideia defendatu nahi zituelako bere erara. Hori izaten zen, ere erantzun errezena aur batekin. 4-5 urteko aur batekin. Eta orain naiz kapaz aldatzeko erantzun hori.
0: Baina zure semeek, alabek zerbait aldatuko zuten, ez?
1: Pentsatzen du baiet, beraiek ere, beraien osabarek. Baina, karo, eske osaba da. Ez da beste preso bat, osaba da.
0: Eta barkatu behartza jo... Barkamena ez dakit zergatik
1: ere duan, eh? Enaiz ni, barkatu beharko nuken inor. Ni enaiz pertsona hori. Ni gorrela ikusten dut, eh? Eta beste alde batetik ere oso berarekin nago eramaten duen bide guztiarekin. Osa, berak bere ideia ditu, berak bere ideia defendatzen ditu, eta oso ongi gainera. Eta berarekin bat nator, eh?
0: Eta kartzelak existitu beharko lukete?
1: Kartzela bezala, agian ez dakit. Ez preso politikoentzako behintzat. Preso politikoek kartzelan esan dizut usteldu egiten dira. Beste gainontzekoentzat ez dakit. Beste eredu bat pentsatu beharko litzateke. Aipatu ditugun adibidez bortxatzaile edo dena delakoentzat. Baina preso politiko batek ez du deus egiten kartzela batean.
0: Beraz, anistia osoaren aldeko zera.
1: Bai. Otea Lili.

0: Txoria, Txori, Mikel Laboa, eta honekin Otea Liliren bigarren taldera, edo bigarren nola da, satira joan gara, hemen gaude Anabel Arraizarekin. Anabel, egoak ebakita alditu gure herriak, lehen zerbait aipatu duzu.
1: Bea, beste hau aukeratu nizunean, ikusi duzu noizbait nire WhatsAppeko perfila?
0: Ez.
1: Imaginatzen nuen, zinela hola kuskuseroa, manekien. Baina hor batzuk jartzen dute esalditxo bat. Ba, nik daukat, eta nik Txoria nuen maite.
0: Hori ikusi nuen.
1: Ah, pues bera, bazara kuskuseroa arduan. Ez, niretzat eta besti hau da, bizitzeko, oza, oinarria. Baina bai niretzat, bai nire... Seme alaben kontuakin adibidez, ez? Bai nik ezi ditut, egalak eman dizkiet, baina egan egin behar dute. Nik ezin dizkiet egaloiek, oza, nerekin ezin dute uki. Dia pertsona independente batzu dira, nire seme alaba dira, bai oso ongi, baina ez dira nereak.
0: Tristea alda kantu hau.
1: Ez? Nik ez dut horrela ikusten mintzat, eh?
0: Jende askok dio triste dela, eta gainera kantatzen dutela Euskal Herriko hainbat futbol zelaietan, kantatzen dela hau.
1: Eta zergatik kantatzen da? Nik ez dakit zergatik, abeira, enaiz futbol zalea, lehenengo.
0: Vale.
1: Orduan ez dakitze kantatzen den, baina ala baldin bada, ez dakit zergatik izanen den. Zer nik ematen diodan zentzua abesti honi da askatasunaren zentzua. Nik horrela ikusten dut, eh?
0: Kantariek ere bai.
1: Ez dut beste irakurketarik egiten, orduan futbol zelei batean ez dakitze askatasun mota dagoen, ez dakit.
0: Sentiberatasuna, emozioa...
1: Bai? Bueno, pues nik beste...
0: Ogeta mar mila pertsona hori kantatzen, ez?
1: Izanen da, a ber, txitsipoio itako zerbait, hainbeste pertsona olako zerbait abesten, baina ze zentzurekin abesten duten edo, ni bintzat askatasunaren zentzua ematen diot. Ni oso aske izan naiz nire bizitza osoan, etxekoekin, nik ama zorrotza izan dut, baina aldi berean oso aske sentitu naiz, eta nik hori transmititu izan nahi diet ere etxekoei, eta mundu guztiari, eh? Osa,

0: kabitu dira biltza, ezin kabitu da abestearen honen izenburua, Keia taldea, hemen ere Otean Lilira etorri izan da Ane Arruti. Noiz ezin zara zu kabitu zure barruan, Ane, Anabel?
1: Oa, sutzen haute gauza askok, eh? Eta ni oso nahiko gaseosa naiz, eh? Fa, botatzen nahi...
0: Gaseosa edo txampaina?
1: Bueno, berdintza, txampaina ni gaseosa uste dut naizela. Bai, bai, lertzen dut oso erraz. Pazientzia dut, baino, buf. Baina, behin, ba hori, txampainaren kortxoa edo gaseosaren zabaltzen bada, lertzen dut. Egia da gero, xiii, jisten naizela eta... Baina gauza asko sutzen haute, eh?
0: Arrasismoak adibidez?
1: Ba, adibidez, izan daiteke, arrasismoak. Neurri batean ezote garen denok pixka bat ez dakit, eh? Ez dakit, ze nik beti esan dut ena izela arrasista. Eta ala sentitzen dut nire burua, eh? Baina, badira zenbait... gizarteko takit nola esan. Ba, ez diatenak hainbeste konfientza ematen, hori ere egia da. Ena izarrasista, baina ez ditut konpartitzen zen adibidez botako dute, gizonezko marokiarren zenbait jarrera. Ez ditut konpartitzen, ez ditut ulertzen. Orduan, ez dut esan nahi horrekin arrasista naizenik marokiarrekin, ez. Zen marokiar asko ditut, eta lagunak ere bai, ezagunak eta lagunak, baina zenbait jarrera, gizonezkoen jarrerak ez ditut ulertzen. Baina igual da nere kulturatik ez ditut dala ulertzen. Zen gero hitz egiten dut, beraien emakumekin eta ulertzen dituzte. Orduan, norrez dut ulertzen, gizona edo emakumea, norrez dut ulertzen nik.
0: Da ze jarrera dira horiek?
1: Emakumeekiko duten jarrera hori adibidez, horiek bai dutela nerea da, eta baina nerea da hau eta bestea. Ez ditut ulertzen, baina nire hezkuntzatik, nire kulturatik, ez ditut ulertzen.
0: Polimaitasunaren aldekoa dira magrebiarrak?
1: Ez dakidan polimaitasuna, edo ez dut uste polimaitasuna denik hitza, eh?
0: Edo arena nahi dute?
1: Arena igual bai, egokiagoa da. Ni polimaitasuna beste erabatera ulertzen dut behintzat.
0: Nahita bota dizut.
1: Ba, bueno, serio hartu dut.
0: Zukigeri egiteko...
1: Polimaitasuna gaur egungo hitz bat da, eta bueno, nik konpartitzen ez dudan. Nik enaitzelako ikusten gai, pertsona ezberdinak maitatzeko, maitasuna ulertzen dudan eran, eh?
0: Eta maitasuna egiteko maitatu behar da?
1: Ai, maitasuna baldin bada imaruzuna, txortan egiteko ez, baina maitasuna egiteko nik uste
0: gaiet. Zer ezberdintasun dago, txortan, larrua jo? Ba,
1: txortan ikuste egin? Dela ekintza fisiko bat, besterik ez. Baina maitasuna ezakit. Ja sentimenduak nazten dira bestean. Ez? Retxe. Gu ja adin batetik gorakoak.

0: Rogelio Botans y puntos suspensivos eta nire poesia. Zin da zure poesia? Hemen esan duzuna dena poesia izan da.
1: Mira, elkarrezketa hasi aurretik esan dut gezurra kontatuko nitzula. Oaintzuk asmatu beharko zu zer izan den gezurra zer egia.
0: Ez dut uste gezurra.
1: Egia bota ditut, bai, bai. Ez dakit gezurrik esaten egia da, egia esan, eh?
0: Ba, nik beste egia bat botako izut.
1: Bota.
0: Musu handi bat.
1: Ai, jaso dut, Ritxi. Eta besarkada ere jaso dut. Ez dakit eman diazun edo ez, baina jaso dut.
0: Mira, eskerra, nabela.
1: Eskerrik asko zuri, Ritxi. Talarraitz.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Pitajte sa.
1: Bueno, azteko zitari utxik egin gabe Iker Barbara etorri zaigu, nola ez, etxera, eta gurtuko dugu. Kaixo Iker, zer moduz?
2: Kaixo, agon.
1: Ondo?
2: Bai, ondo, dena ondo, bai.
1: Bueno, saten ari ginen, ez, asteroko zitari utxik egin gabe, eta, bueno, ari ginen komentatzen ez, guiok orain, ez. Ai, denil garaia izateko, astea ez dela izan, bueno, karai du hona noski kantatzu, baina beti zuzai atzizan nenez, ez, behaldeak eta ekartzen, ez dela izan, oiko aste bat, jakinda Durango aroko azokarako bi aste falta zaizkigula.
2: Bai, izango da, ekaitza baino lehen barealdi hori, ez?
1: Hori da, bai, nik uste dut hori badela, eta bai, sentsazio izan da, iba, ez? Nik ere izan dut, nik astelenetan izaten da normalean, ez? Berrikuntzak egin ostiralean pilatzen direlako, eta esate duzu, eta hui, maazte hau ez da izan, akaso beste aste batzuk bezain besteko, edo beste gauza bada, ez garrela enteratu, hau ere gerta daiteke lako, ez? Hortik agertzen diren kontuak ikusita. Baina, bueno, ikarri izki guztun etatik, lendabiziko esaterako, da, 2026 begira ateratako single bat, omago, taldea berragertu da, baina aurten ez dute diskorik iragarri, datorren urtera begira iragarri dute diskoa.
2: Hori da, epe berria publikatuko dute omagokoek, bizkaitarrak, eta aurrera penkantua, hori da, bizikasi. Esan behar da, nik gutxienez, editu dela aurkitu plataformetan.
1: Ez, kanta ez dago plataformetan, eta nik uste dut hau izango zela erabaki hori, ez? Bueno, azkeneko denboratan batzuk ari dira sartzen besteak ez? Eta hortik eta horreko zela, ze aurreko lanak eta aurreko kantuak bai badaudela plataformetan omagorenak, baina hau ez. Eta hori, bueno, izan daiteke estrategia aldaketa bat iker.
2: Bai. Baitari pizka bat aurrera pena baitare prentxaren txako, ez? Baitare, eta bai, segurazki, ba, igualen, publikatzeko baitare azokara begira, ez? Egongo direla. Eta bai, da, aurrera pena, bueno, pizka guztiek dastatxeko, ez? Komunikabideak edo dastatxeko,
1: Hori batzuetan izaten da, ez? Bueno, modu bat, ez? Hasiera komunikabideara bakarrez zabaldu, no, erakutsi, eta gero torreko dela gainerakoa. Bueno, esan duguna, bizi ikasi, lehendabiziko aurrera penkantu kantu hori, eta bueno, isilaldi nahiko luzeska izaten ari zen omago proiektua, ez?
2: Bai, zinu dien duela urte batzuk, ba, hor, itetzen zela, horrein ez dut gogoratzen nolakoa zen, abeslariaren aurreko proiektua zen, daukatzen min, hor daukatzen.
1: Ea, topatzen dudan, haitzi hor omago eskoa.
2: Baina
1: ezaguna zen proiektua, bai.
2: Bai, eta oso fina, asko gustatzen zitzaida gaina zuzenean oso ondo, eta ba, bera bat zen, ba, amaitu zela, eta gero egia dut bera ama izan zela, eta, bueno, ba, badaki guau zauek, ba, profesionaltasunez eramaten ez direnez, ez, ba, gero, gauzak, ba, lasaitasunez eraman bari da, ze gero, hau, jobi bat bezalatzen dela, orduan, gero, ba, lana, familia, hau zauek, ez? Nire uste dut igual Bilbotik kanpo joan zela, ez igual beste osurrun, ez? Baina igual bai bermeo.
1: Bai.
2: Ni hau galdetu dut, bai, arretuta pizka bat nengolako eta horien pizka bat jaztu zaitegia jateko. Hori, bai, eta ia da proiektu hau asko lasaitasuna hartu dutela eta bueno, normala da, ez? Nire kasuan, ez, asko zulertzen dugu, bueno, familia dukagun umeak eta hori, ba, azkenean normala da hobiak hirugarren laugarren postuan garatzen dira beti hori denbera enbrokitzea oso zaila da.
1: Bai, normala den moduan eta bueno, esan dugu ez, hauek hasi ziren oker espaldi manaiz 2019an atera zuten lehendabiziko
2: bai, pandemia baino lehenago, bai hori aurkeztu ziren, bai.
1: Hori da, eta gero torri zen, bueno, gainerako, ez, buelta guzti hemen ikusten ari ez, The Great Barrier taldean.
2: Hori da,
1: bai. Ibili ziren, hiru taldekideak, ez?
2: Bai, gainera gogoratzen dut, claro, os no gogoratzen dut ze hasi zirelako Villa de Bilbao, uste dut hor, ez dakit irabazi, baina gutxienez ba, parte hartu zutela eta aurkezpen oso egin zutela eta uste.
1: Bai, eta gero Omagorekin ere lortu zuten oker espaldin ma naiz irabaztea sariren bat irabaztea.
2: Bai, ere hori, bai, ez ni hori hori gona izpilpain mainetan ez bakarrik liek eta horretan beste batzutan eta bai, eta ere zetorrela ba, taldearen lehen diskoa potente ze oso politarekin etoriko zela.
1: Hori da.
2: Baina gero uste hor bapatean geldialdi bat egon zela eta sorpresa izan zen.
1: Bai.
2: Zari zer gertatu zen edo, eta...
1: Bai, eten ziren, nik uste dut, eten zela, ez, bueno, irazi zuten BBK soinu berriak, horri izango zinen pentsatzen dute paimaiko zu. Eta horrek eman ziren, nola baitere, salto eman ziren, ez, bueno, ba, Bime Life-era pasatzeko, Sopolita Zigilura sartzeko, disko berriaiekin atera zuten, ningun zer deiturikoa, gainera Nacho Vegasek ere kolaboratu zen, orduan Sopolita sartu zela ura ere, eta handik gainera, gero, zaz, artistarekin ere Green City, Gasteiz Green City, ez, 10. urte urrenean ere jo zuten. Ni hori ta gero, pum, etentzen badirudi oso politarekin zutena eta bi musikera pasa ziren, beste management batera pasa ziren eta bueno, ba laketa bat, ez? Nik uste dut industriaren parte txikiago batera pasa nahi izan dutela, ez? Ikusita.
2: Bai, nik uste dut epe hori diskoarena eta dena alare ezen oso azkar izan.
1: Ez.
2: Hor ere denbora eman zuten, bazidu dinarterako zela, gero hilabete batzu pasatu ziren, hori.
1: Hori da.
2: Ba, lasetasune, nes eta diskoatera, eta hori, komentatu duzuna, bazidu dira gora joten zela proiektua, baita ez lasetasunez joan zen. Eta,
1: bai, ez ziren presaka ibili, hori ere horrela da. Bai, bueno, orain ba pasagira esan dugu zela bi musikera, bueno, bi musiken baitan bestak beste dauden Lobalois, Meridian edo Superkremallera zuzelako taldeak, hortaz, bueno, da, bulego txikietara nola baitere pasatzen.
2: Bai,
1: eta hori ari da gertatzen, bulego handiagoetatik txikiagoetara pasatzen, ez dakit, askotan esaten da, atentzio pertsonalizatuago bat nahiago izaten dutela eta beren eskaeretara egokituagoa, ez, nola baitere, ba, batzuk ez ditu zelako erritmo beretan, ez toaz.
2: Bai, igual, beraiek amoldatzen dira zure erritmo, la, eta
1: Ja, eta ez da, ez doaz.
2: Ja, txilondi bat, edo magazmen bat, zu harrapatzen zaituela eta venga, guazen, ez?
1: Zenbaki, hori da, horretarako dira, zenbakiak begiratzen dituzte eta zenbakiak egitera.
2: Ba, eta hankasartzea, ez, edo zein alduzun lekuetan,
1: hori da.
2: Ba, ego jotxeko eta hori normala da.
1: Claro.
2: Ba, batxak, jakin behar du, zen lekuan egon, ez?
1: Hori da, eta hori ja. Bat demorarekin ikasten askotan, ez?
2: Ba, edo, entzungo duguna besti bat bezala, bueno, beste, da metafora bat. Esan edudala da, epea, zen leku, noiz den zure denbora. Ez igual, beraien txat, momentu egokia zen igual, zigilu handi batekin egotea lehen, baina gero ja igual, zantuz, baina ez da nireaz, nire ritmoa ez da hori.
1: Hori da, aldatu da, denbora aldatzen dira eta hori ere kartzen du. Bueno, bizi ikasi, esan dugun bezala, pixkat horren inguruan hitz egiten duen kantea da gainera.
2: Bai, hori, ba, garai bateko aurrei iritsien gatik hartu direne erabaki txarri buruz etxe egiten du, ez bai, hori da.
1: Izan daiteke, hortik etortzea, bueno, bakoitzak ikusiko du, edo ulertuko du nahi duen eran, esan da bezala, Omagoren kantu hau. Bizi ikasi, esan da bezala, lan berriaren atariko kantua.

0: Hortxe beraz, Omagoren bizi kasi kantua esan dugun moduan, eta bueno, ba, aurrera pen bat, lasaia, oso lasaia, hori... Bueno, normalen musika lasaia egin dute, eh?
1: Bai, hori da.
0: Hori izan da beren zigilu, ez da?
1: Egin du pop folk horrelako zera baita.
0: Hori da. Hori da. Bueno, eta behin Omago entzun da, bagoaz, beste klasiko baten bila, hau bai, hau etorri izan du zaigu, ona, behin baino gehiagotan, eta bueno, musikari oso interesgarria dena, Edu Errea.
1: Bai, hori da, Nafarra, komo, Iruñakoa, musikaria, ba, disko berriarekin etorri da, eta, bueno, diskoa... mendik daukat diskoa ez dugu horatzen orain nola

0: oso handi izan zen, ba, nafar batek, ba, horrelako disko hain fina, ba, gainera, estatu batu aldi begira, musika, bueno, hori begira, eta sorpresa izugarria, izugarria izan zen, ze, ba, daukan estiloa oso landua eta oso amerikarra, eta, baina, fina, oso fina, ez? Osa, ongoratzen dut entzuten zenuela, eta plan, jo, hau ze, eta estatu batu, ez da estatu batutakoa.
1: Eta bitxei behira, oso bitxei ditu zait, eta zaitzak eta horrekin jolas egingo duen, Ze, lendabiziko ditzkoak izan zen Traveling, ez? Bueno, ba, Traveling, bigarren bat Just a Dream, irugarren bat And I Became What I Hated, Who I Am. Hau da, lau disko tituluekin esaldi bat egin daiteke. Eta ez dut zateke bat ere harrituko propio egin izana.
0: Bai, bai, dira kuatrilogia bat dela, ez?
1: Hori da.
0: Kuatrilogia baina ez dakit, erantzunak begiratzen ez, nora noa, eta bain, eta azkenean pitzat galtzen zarela, eta ja dudak eta dena ez?
1: Bai, bai, bai. Hau da, bidaia, ametsa, gorrotu dudan horretan bihurtu naiz, eta nor naiz ni, ez? Ostras, ez nintzateke bat ere harrituko dena lotuta egotea, Ze esan duzuna? Fina da, ez? Mutila, ez? Eduerrea fina da, gauza huetan.
0: Bai, esan behar dut ere, espero dut, ez larriz izatea, eta komentatu duguna orain, hau erantzuna ez izatea, baina bera komentatzen du, ba, plataformetan dagoela musika, ez duela orain gutxienez diskoa fizikoki aterako, eta ere ez dituela kontzertuak emango. Ze, osasun arazoak dituelako.
1: Oh.
0: Hori da, horregatik espero...
1: Bueno,
0: esatea zerbait ez larria, eta...
1: Hori da. Bai, bai, ze, claro, hau izaten da askotan, ez fizikoan ez ateratzea izaten da askotan, ekonomikoki, ba, ez du ibiltzea proiektua, eta ekonomikoki ez du ibiltzea aldi bada, aurretik ere kontzertuak ezin izan, eman ezin izana, gaixo gondelako, ba, bueno, ba, alde horretik, errekuperazio ona izan dezala, eduerreak, eta...
0: Claro, bidaia testuan jartzen du hori, ba, arazoak, esos arazoak dituelako, ba, ezin duela kontzertuak eman, baina esan dut, baina diskoa grabatua analizan nuen, oso arronago horretaz, diskoan, eta bereziki, eukizituen, bueno, zailtasunak edo gaiti, horregatik, ez? Eta esaten du, hori plasmatzen dela tekstuetan eta musikan.
1: Megera.
0: Duan.
1: Bueno.
0: Hau da, vale, batzutan musikariek, ba, bueno, naiz eta egiten duten musika guztiz beraien bizitzaren menpean, ez?
1: Bai.
0: Bori, emaitza beraien daukaten...
1: Egoeraren baitako izaten da, bai, ez dago zalantzarik, eta, bueno, ba sendatu da dila, eta bezatka bat emendik, edu erreari. Bueno, diskoa esan dugu moduan, plataformetan badago, bueno, plataforma batzuetan, nik uste dut guztietara iritsiko dela, batzuetan, ba, Bandcamp eta pixka alberando hori izten delako diskoa bera, eta lehen esan duzuna, ez, omagorekin egin duzu lotura, ez, right person, wrong time, eta pertsona egokia...
0: Bai, eskortzen zaitori ze, bueno, ni ja, jo, urteak ditut eta askotan bakarrik edo lagunekin edo jendearekin txegirakoan, ba, duzi asko buruz itxegirakoan duzu eta atxera begira egiten duzu, ez? Eta gira da esperientzia azkenean adinarekin esperientzia dazula, ez? Eta nola da hori, eta gira da hori, eta abestiago elkeratu dut, itxorren gaitik, right person wrong time, ze, egia da, gertatzen dela, bueno, eta betaren ni, askotan betatzen zaren, jende gazteak, ni alaba txikiak ditut, eta ikusten duzu igual, laizter, urte batzuk eta ba, ja, adinokiko duela, ba, bikote okitzea, eta hori ez, eta pentsatzen du, joa, 18 duela ekin, ba,

0: baina igual, a ver, igual ya epe beste epe batean gaude eta gauzak aldatzen dira, ez baina. Ani pentsatzen dut nire kasuan eta gita, gero, jende askoren kasuan, que, claro, zu, ogeitik ogeta marra, joe, horrendik.
1: Asko aldatzen zara.
0: Asko aldatzen zara, eta pena bat da askotan, ba hori, esagutzea, hori, pertsona egokia momentu...
1: Desegoki batean, bai.
0: Baina ez bakarrik igual zu pertsonalki zaudet delako ondo, hori, baitari izan dituke. Baitare, horrendik...
1: ez da lako garaia, ez?
0: Ez da garaia, zu horrendik memo bat zara, ez? Bai, eta gira da.
1: Bai, eta gero konturatzen zara ez urteak pasata esaten zenuen. Pertsona arekin gaur, ez? Egokitu goko balitz, ez? Momentua beste bat izango zen.
0: Bai, baina lehen...
1: Eta berdina, berdina...
0: Arrebes, nire beti zantutu, nire kasual horrela da. Osea, ezin izango litzateke, ba, nire kasual, ba, atxera bota eta... Claro. Azkenean, aldatzen zara asko.
1: Bai, eta bai bikote harremanetan, baina bai bestelako harremanetan ere, ez?
0: Hori, noski, bai, eta ez baitare, batxutan, behar duzu esperintza oso txarra, edo esperintza txarrak...
1: Besteak baloratzeko.
0: Beste baloratzeko, bai, eta hori, eta zu zaren pertsonan... zu nahi duzun pertsonan bihurtzeko.
1: Claro.
0: Eta, igual, hori, ba, istripu komien artean, behar duzu, nauza beste begiekin begiratzeko, ez? Ba, horregatik, abestia hori oso interesgarri dutzen zaitu.
1: Bueno, ba, Edu Herrearen eskutik dator, esan da ez dela Right Person Wrong Time, eta Who I Am izeneko disko horretan, bueno, atokitxo bat badu, bere zalantza existentzial guztiak barne, bueno, zelda hila Edu Herrea, ordua, abestia.

0: sonata di Ben.
1: Poi, bueno, entzuten ari ginen, eta horriko segugu, berriz ere doño americana, que no, lako kontuak landu dituela edu erreak. Bueno, urrengo proiektua, izena ezaguna egiten zait, baina, ez zait, enez erortzen, enez jauzten.
2: Bai, nik uste dut, segurazki, bat duela urte batzuk entzun genuela beste diskoko abesti bat segurazki bai ezagutzen dut, nik uste gainera hori duela urte batzuk ba, diskoren abestiren bat estrenatu duela, bueno, videoclip bat edo estrenatu duela orduan, hori, bai The Tune Rebels Gasteizko taldea ba lehenengo diskoa publikatu du eta, bueno, Who's the Dreamer eta bueno, ahora atmósfera psicodelikoak eta melodiak ba esperantza eta melankolia ba kargatuta dauden hori soinuak eta bueno, ya pasatu dira ba 7 urte edo 2018an hasi zen taldea eta orain Martin Kapsularen estudioa sartu dira
1: Silver Star Records.
2: Bai, Silver Star Records, bai. Silver Recordings, bai, eta bueno, eta hori, ja ez dugu gogorat Squealing Potole?
1: Bai, está yendo, o sea, Squealing Potole, está yendo la sangre. Bai, kantua, ikusten ari naizena da eta estiloagatik eta bueno, izan daitezkela zera, hautagaiak azken arrok batean jotzeko. Gasteiztarrak izan da, eta psikodelia egin da, eta hori guztia, ez bada aurten, ez? Baiti ere Arabako taldeak sartzen dituztela kontuan izan da. Urrengo edizioan momentuz ez dituzte iragarri, baina izan daiteke, ez da, Iker?
2: Bai, izan daiteke, bai.
1: Zikus eta zer nolako kontuak etortzen diren, bueno, bate daki. Bueno, esan duzu bat zela disko debutariarekin datoz, diskoaren izena okerrezpaldin ba naiz, ea ondo esaten duena, Who's the Dreamer, ez da? Nor da, emez laria?
2: Dreamer hori da.
1: Eta...
2: Who's the Dreamer... Dreamer da...
1: Emez laria.
2: Hori da, hori da.
1: Amez, laria. Eta ikusten ari nahi zenatik, diseinuan eta nahikoa siniestroa guztia, hori ere esan beharra dago, hor zuaitz bat agertzen delako desertu batean, eta, bueno, iradokitzen du nondik etorri daiteke musika, ez da?
2: Bai, hori da. Eta ja, zizur de pasatu dira, demo tik, uste hori horretik esagutzen nituen, ze demo hori... publikatu genuen demori horri buruz eta bai, eta talde honetan ba, The Dealers Moto eta The Retrievers taldetatik datozten musikariak daude eta bueno, egiten duten soinu hori ba, neopsikodelia West Fronterizo dago historiak egiten dituzte eta neko berezia, baita ere Luna baina bueno, baita ere daukaten David Bowie rock psikodeliko horren ikutua eta bueno, talde bitxia.
1: Bai. Eta soinu berriz, orain entzengo duguna esan da ez dela hauek baitira The Twin Rebels.

0: Hortxe beraz, The Twin Rebels esan dugu bezala Gasteizko taldea, eta, bueno, ba, esan dudana, etorkizun batean ez harritu azken arroken agertzen baldin badira. Ze, bueno, ba, Gasteiztarren edo Arabarrek ez izaten dutelako tokitxo bat, beti ere, ba, nahi baduzu kuota deitu, eta nahi baldin baduzu zaintza deitu, ez, artista lokalena, baina goten direlako beti ere, ez.
1: Horre izan behar da.
0: Hori da. Hori da. Kuota ezarria izan, edo ez, baina horrela izan behar da. Hor ez dago inolako zarantzerik. Hobe izango litzateke, ez palitz kuota bezala izango. Ze hori, askotan izaten dugun eztabaida, bueno, nik, iaz, zuk ez dakizu, iaz, azkena ze eztabaida puska edukin nuen kanariar batzuekin, eh?
1: Bai.
0: Hasi zen kexuka, kartela etzera ona, eguneko kontzertuak, uste duzela larumatean, etzirela kontzertu honak izaten ari, eta zegi zer, da nik aldetu nion. Ezo, eta zeta, lehen da izeko orduan etorri altzara. Eta ez, da, ba, igual egon du galdu duzu kontzerturik divertigarriena, zen ez taldearena. Eta, eske, nik kanari arra naiz, eta nik zer ezin dut interesik eduki horretan, eta hori da zure arazoa da. Akaso, hemen ez da behetu genezake, ordu zentraletan jartzen direnak, edo zentralauetan, batzuetan aspergarriagoak direla, zen mundu biletan dabiltza, eta ez zelte interes berezirik Gasteizen jotzeko.
1: Ez du merezi horreintzia ordu horietan, eta da, momentua, bai, ba, beno, eta, bueno, eta lere gai azkenean, baitari, jendea ja, horiaten da, goiz.
0: Bori, eta talde lokalak, ez, ba, batzuetan ez da, talde lokalak oso onak izaten.
1: Baina, badak, igun horako, bueno, ez da baida horiek,
0: beti sortzen dira.
1: Bai, beti esaten duenean, ez gero desagutzen tal, Gero, beste aldetik esaten modute, eske beti talde berdinak.
0: Claro.
1: Beti da, que saca.
0: Beti que saca, beti que saca. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, Twin Rebels, nik uste agertuko ira la urte baten ez bada bestean. Eta...
1: Gainera gauza, azkena rock buruz itxegitan ari gara.
0: Hori da.
1: Kanareko hau igual pentsatzen du, ba... ba horrekontua edo beste esan dut jartzen duela beste
0: beste jaialdi batzuen
1: mailan,
0: ez da ez
1: hau da, eta daukaten egiten dut aldutena, ez, eta klar honena izango litzateke bai, guen zera ere kontzertuak egukitzea, goizetik ez bat bakarrik, egukitzea hiru, ez, eta baina, bueno, eta horrela da, ez baina gaude itxe egiten rock gero eta gainera
0: etereoagoa. Bai, eta zabalagoa, ze, bueno, ez du gaztu behar ez, esaterako Arde Bogota egon zela iaz. Eta horre egon zen, ez da behar, iaz ez duela bi urte. Duela bi urte, iaz, horrein zalantza dut. Horre, ez da bai dan dixan marra egon zela. Ea talde horiek tokirik eduki behar zuten edo ez, eta karo. Ba, rokaren anistasuna, publiko gaztearen bilaketa.
1: Ha, eta sorpresa izan zen ondo joan zela.
0: Oso ondo joan zen. Jendetza izu
1: egia da horrelako, bueno, baina horrela da egia da zaharrek gero eta gehiago joaten direla kontzertutara, ez? Azkenean eukidugun tradizio hori musika ez? Gure gurasoak ez zeukaten orduan, egia ba, orain irurogeita bosteko jendea ba, hori nindio kontzertu da, baina egia da ba, dago meme bat, bueno, bak ez horrein ikusten dituzula sare sozialak edo eta daudela bideo asko ba humorezko bideoak, ez? Eta oso ondo zegoen daudela bi diskatxe batean, ez? Begiratzen diskoak eta bapatzen ikutzen dituela CD bat jartzen duela Death Rock. Usten du, da, de rock, eta esaten dio, bai, hemen egongo dira, ba, iruro, getamar, amarkarako, ba, bolle zepeli, eta bapatean, buelta ematen diote, eta hasten dira, eta, claro, bapatean, Korn, Linkin Park,
0: claro.
1: Claro, eta gero, ikusten du beste CD bat, eta da, Death Metal.
0: Claro.
1: Eta hori, eta hasten dira, igual, negarrez eta guztiz despez.
0: Claro. Claro, se hori aldatzen doa. Hori gauzak iremezela, ez? Garai batean eta gaur egun gauze desberdinak entzuten direla. Bueno, eta gauza desberdinen baitan, azkenekoa ekarri diguzuna, okera ez paldima naiz, elektronika kantu bat ekarri diguzulako, sesio baten zati bat, ezta?
1: Ba, ez...
0: Ez da sesioaren, atizko bada?
1: Nik uste dut baietz.
0: Ados.
1: Baietz, eda, bai, nik uste... Or, a ber, botxien ez hori uste dut, eh? A ber, nik ezagutzen artista hau, baina, bueno, da Iruñako ekoizle gazte bat, bere izena da, bueno, artistikoa da Jokin, ez?
0: Bai,
1: baina,
0: jok.n
1: .n, Jokin, hori da. Eta metro dituriko bidai bat aurkezten du sortxa bestitakoa eta azten da, ba, Enter, Bilbao Metro, Rotterdam Metro, Barcelona Metro, Paris Metro, Berlin Metro, Brussels Metro, bai. Eta ez txigues, izango da, ez dakit, ez, igual Alemaniaz, Alemaniaz agurra edo, ez?
0: Bai.
1: Baina hori, ba, bai, Jokinek 22 urte ditu eta bueno, duela, bueno, pasaden urteko abenduan lehen EPEA publikatu zuen eta bueno, ja Iruñan eta baita ere Alemanian musika jarri du. Eta azkenan nik entzun dudana, ja zuzen joan naiz Bilbao Metro abestira.
0: Ai, atentzio mandezulako ez da.
1: Bai, eta oso ondo dekostuta eta planteatuta dagoen tekno, nik esango nuke tekno tradizionala, ba, hori, larogeta marra markadako tekno hori, ba, hor daukagu, eta, bueno, horren kaso oso egiten dira, eta, bueno, batxutan pizka atxera begiratzea, eta ikustea, ba, orain jende gazteak egiten ari dela, ba, bueno, larogeta marra markan zegoen tekno fina hori, ba, ba, bueno, gustatzen zaiz, ere gaude orain sare sozialetan gauza batzuk dagoen tekno hori edo txarto dituriko tekno hori, ez?
0: Dai.
1: Hard style diturikoa, niri ezait bat ere gustatzen, eta gainera ezker ditzen diote tekno eta tekno horri aldeetan edo kontuetan jartzen dute, eta, bueno, da, ba, ez da tekno, mesedez.
0: Errespetu bat teknoari, eh?
1: Bai, respetu a teknoari, mesedez.
0: Ba, Jokin Bilbao Metro kantuarekin utziko ditugu entzuleak, mila esker Iker, eta datorren astean gehiago.
1: Bueno, ba, mila esker, ondo pasastea.
0: Berdin.

0: hasten da agur izeneko lana slide taldearen debuteko lana. Bueno, debuteko lana esaten dugu, ze, bai, holako disko dotore batekin dator gainera. Josu Kaskan, Aitor Castillo, Aitzol Hidalgo eta Goetxan Martin dira talde osatzen dutenak. Bueno, lautik hiru entzaten benditugu. Kaixo, hiru gote zer moduz.
1: Kaixo, zer moduz.
0: Ondo?
2: Bai, ondo. Gogin.
0: Gogin. Gogin. Gogin. Bueno, haizue, eskure eman didazue, holako viniloa, bueno, dotore egin duzu, esan dut. Lehen dabizekoa izateko, honek ilusioa nahia eta inbertsioa dena erakusten du,
3: Bai, bai, izan, oza, lana dago horren atzetik eta zatu gara ba, lan politxa itxen eta ondo zaintzen, la verdad, eta usto lan politxa gaudala eta emaitza ona.
0: Bueno, ala ere, gero itzen gogo gogo edizio fisikoa eta horretaz guztiaz. Guazen taldearen elkarketa zitza egitera, ze klaro, ermuako taldea zinetela esan zen idaten, bat batean ikusten dut, ez dela dena ermuan mugatzen, nola elkartzen zarete, nola sortzen deslaid?
3: Bueno, de hecho, amen ez dago ermuar bakarra, de hecho, ermuar bakarra jozu dat, ez dago amen. Taldean historia, azizan, ba, romerieta de badean euken, eibarren, de hecho, baina, bueno.
0: Nola izena zuen?
3: Parrapase romeria.
0: Parrapasa.
3: Bai, da Eibarren zaten dan bezala, da txirrista, eibartarrez.
0: A, dos.
3: Hoi da.
1: Eta unik dena, bau ise, izena, eslai.
3: Hoi da.
0: Txirra. Ai, ba.
3: Kose, marketing, estrategia raro hori inglesez gitzia izena, talen izena, eta gero euskera zitxea bestitxea, ba, bueno, hortik handator. Eta hori ginean talde bat, bateria, bajista eta ni, gitarista, ingenun beste talde bat, aparte. Eta hortikan, ba, Alex Davis Junzan ikastera kanpora, hau Aitzol eta Aitor ezagutu genuen zen, eta gerau da, ermuko talde bezala, baina azkenian gu nahi dugulako, ze, ba, hau da, azpeitzikoa, astigarragakoa, nibarkoa, eta beste armukoa, oza...
0: Ba, hori, eta nola elkartzen zarete, hori da kontua, ze, karo, punto desberdinetakoak izan da?
4: Aitzol eta Bilok enzi, ja, ezagutze ginean, lehen hau digan, ikasi, batea ikasi genuen taula, eta... gu goguak ingenun, beha gitarratani bajua jotzen, da goguak genun talde bat sortzea edo sartzea, eta justo kasualidadea ba, zautze genula bateri jolia Josu Kaskan, eta Aitzolek esan zian ba, tu, hauek eslaita dia bidia, bajista jundin da eta, bueno, Bartzelona junda ikastea, eta hoi, eta justo egoitze ez dakit gauza
1: asuntu izan zan, hauek aduo segitzi nahi zebela, ez? Eta nik Josu eta egoitze zautzi ditut, ba, Julen proiektua ibartarrak imenilako, eta ni tekniko lanetan ibili naiz. Eta hoxe, eta nahi zen, ba, nik zau, pedalera moderna guetako bat, kuatkorte zauke, eta nahi zen, ba, jo, Aitzol, ba, nola aldo guin, ba, jo, bajo eta gitarra eta iteko, eta ba, motorri hon baten estudioa, eta trasteako dut, eta ber, gustatzen zaizun, eta alda. Eta zau, da ni pentsanu, jo, que letxe zau, kuatkorte zakin, eharra ba, Aitorri izango jo jotzeko baju, Ni neu gitarrikin, eta bera animatzi zen, da ber, gustatzea ben, baiz, plantamendu hori, eta bueno, bai. Pa, daxe,
0: eta onartu zen uten.
1: Bai,
0: onartu zen, onartu zen uten, eta disko bat egitera, nio. Bueno, Fuck You izaneko kanto bazten da, alako punk rock edo hardcore melodiko ez, estilo horretan, eta ahotsa lehen planora ekarri duzu, lehen planora ekarri duzu. Energia bai, baina melodiko tasuna mantentzea hori zen nahia.
3: Ba, esango nuke berez guesea zoain beste esplora o punk rock soinu hau, baina diskontan zehatu gea ez dakit palo desberinetara jotzia eta mantendu dugu esentzia hori melodikotasun esentzia hori disko zuan, baina zehatu gea hori puntu desberdin bat ematen, ba, abestixan esan aiakin bat duan ba, estilo hori jotzen kasu honetan, ba, punk rock sarata eta soñu egin.
0: Fuck you!
3: Fuck you!
0: Era bat hortik datorren.
3: Fuck you esentzia horrekin.
0: Bueno, Aitzol, zu izan zara nola bitere, gitarra, basua eta hotxa grabatu dituzuzuk. Zer, bateriak ikusi dut, grabatu dituzuela elkar estudioan pentsatzen dut Victorrekin. Lokalean grabatu dituzue?
1: Ez, nik estudio dauket.
0: Ja estudio daukaz? Ah, klar, bale, ez da nisekin. Hau da, Doktor Masterren grabatu duzu.
1: Hori
0: da. Hori bada luxu bat, taldean alako bat izatea bada luxu bat, ez? Bueno, eta hori esan dudana, ez? Lehen dabeizeko planora hau txar, hori ze nola erabakia, nola hartu zenuten erabakia?
1: A ber, diskuek evoluzioa dauke, bueno, disko epe honek evoluzioa dauke, eta bai biladeula ez aldatze prozesu hori edo zaiti, ez, mantentzia. Azkenin kantu, oza, nik beti intentatzet, ez, kantuek esateuna, ba, pixket mezklagin edo zoz esaten, ez? Eta kasu honetan, ba, fuck you, izan esatun bezala, pixket esatu, ez, arna sartu eta ozen esan, fuck you, orduan, ba, presente omer da, ez, hau, gero bai esan gero beste kantatan, ba, ikusiko entu, entzengo ditu, ez, pixka, jatzo, dobel, arrebergi jokin, pixkan atzeo baino, ez dakitu. Fuerte azteko, ez?
0: Eta zuk, bo, kantuak ez egin nola sortu dira? Zuk sortu dituzu lehen da bizetak ero etorri dira, edo nola izan da?
3: Egon da hor, nasketa pixkat, ze, bueno, abesti batzuen prozesua eto, hasi zanean, hondikan aitor eta aitorrez dauden taldean, eixa, hasi ginean, Josutani adibidez, eta gehien bat nik nire txian komposatzen, eta adibidez anekdotak eta gurra bestiak nik nire txian komposatakoa dira, gero ikutu bat eman dutzeu. Baina puntu hortatik, eta Aitzol eta Aitor taldea torri zeanean, ja planteago genuen, ba hori, beste profundidade bat ematia, eta sortzia lan bat, EP lan bat. Eta ba, abesti horietatik zatorren ba, bakardade ikuspuntu bat, orduan erabaki genuen behitu, egiten dugu beste EP oso bat, eta horren, horren, bueno, hori eukita, ez dakit, elburu bezala, bakarda sentimendu hori, eta hortikan ja hasi ginean pixkat, danok batera ja komposatzen, ba, gehien bat aitzoletani, ba, igual, aitzole, ideia batekin etortzen zan, gero, buelta bai baten sotzaun estudioan, edo lokalian, eta pixkanaka, ba, gero dano batera sortu dugu EP osua.
0: Ados. Bueno, eta kasu honetan, ideia zen eukan fuck you izan bertzuela kantuak, hau da, kantua egituratzerakoan, edo behin ja kantua egonda esante zenuen, honak eskatzen du horrelako letra bat.
3: Ba, galera, ona, ez dakit esaten nola...
1: Ez dakit, kantu hori hainda bastago bai, da, hainda inazion hauetako bat, eta...
3: Bai, isa, hau justo fuck you... dano batera bukatu genuen, baina nik uste dut ja hori buruan ukinda hasi izan letra, ba, letra sortzen, eta nik uste dut abesti honetan letra etorri zala melodia baino leheno, eta ja, ba, hori hortatik dator punk soinu hori, erabaki genuen ba, letra, zan hori amorru batik datorren letra, eta zan genuen ba, bitxo, energia eta punk.
0: Eta mendeko pixka bat ere bai, ez da, ze pixka nik uste dut zapaltzaile mendekatzen duen kantu bat dela. Edo hori, intentzionalitate hori behintzat ikusten dut, zara, zapaldu batek, ez?
3: Bai, oida. Bueno, negozu sartzen geha EP-an historia.
0: Bai, noski.
3: Azkenian hau EP-an hori, bakardadean, bakardadea eta hitz egiten dago en general, gero abesti bakoitzak hitz egiten dago ikuspuntu desberdin batetik, bakardade sentimendu hori. Intentzioa da, abesti bakoitzak doluan fasia bezela interpretatzia, orduan adibidez lehenengo fuck you honek hitz egiten dau negazio puntu hortatik edo ida puntu hortatik, ez? Eta bakarra de hori pues, pertsonaiak esati garren pertsonaiak, ni naiz kasu honetan garbi dau, baina bueno pertsonaiak ikusten dau estu onartzen egoera beti bere arazoa kanpuan igartzen ditu, ez? Estu pentsatzen bera arazoi dakanik dene kanpokua da eta kanpokua morra matea dutza eta hortikan aurrera ba, besti bakoitza juten da ikuspegi desberdin bat sartzen.
0: Ados, baina. Bueno, horren jaur ertzen ari gara, geixo kontua. Zalantzak kantua dator, bueno, beste ukitu bat, esan duzio moduan, beste kontu batzuk, entzun dezagun zati bat.

0: Bara, beste hotz bat sartzen da, ahotsa aipatuko dugu segidan, baina kantuak ez, nola itere, tempo erdira kartzen duzu, bueno, epik, emo ukitu bat ere, nola itere, badu ez, kantu honek. Zdakit, zuen gazteak zaret, ni ari ez gotu dut zikaro. Hau dela, pixka bat, 2005, 2006, 2007, gara egetara bueltatzea, eta zuek oso gaztea zaret, zer entzun izan duzu, zuek hau sortzeko?
1: Ni abiz, nire kasuan, emo musika hori okio beti presente, nik ustote, hori, 2000-ko garaiko mundu guztia okidogula.
2: Bai, bai.
1: Eta abiz, nik, eta ontsi bertan, ez da 2000-etan bat entzuten
2: dagoen. Ez da fase bat.
1: Esta fase bat. Ni gaur egun hendikan entzuten dut My Chemical Romance, entzuten dut Bring Me The Horizon, entzuten dut
0: My Bloody Valentine eta lako gire bai, edo...
2: Green Day, bai, ni Green Day, beti
0: Blink-182, bueno, mentra Euskarren zera bat badago, baterian.
2: Joder, Josu, es que Josu dauka beste talde bat, Pineapple deiturikoa...
0: A Pineapple,
2: Pineapple, baita ez ezer, badao.
0: Bateria jotzeko oso agerikoa da, ez hori. Timbalen erabilera hori eta platen erabilera oso Travis Berke.
2: Josu.
0: Baina, ez, bitxia egiten zaitze, klaro, esaten duguna, ez? Horen, bueno, bueltan dator guzti hau. Ez da egiteko segitu zan kartelak eta baina, bueno, meke meka romasek uste dut aurten. Aurten, datoren urtean, eman behar du Madrilen kontzertu da. Ez, eta horrelako taldeak bueltan datoz berriz ere. Claro, está que su gorro no la visió zuen. Batematek oportunista ere dituko dizu acaso baina ez está, ez da nazionalitate betidanik egin dutzen zerbait.
2: Bai, beni betidik atxikitatik beti musika ugi de Chin eta grindigin hasi izan ez pizken dere musika adibidez, za horita azken pizkete evoluzioa da, ez azkenin pasatze ze arroio hardcore eta metalcore eta lako taldeta, ta azkenin gero ez dakit. La sekite se apiskat.
0: Aitor barre egiten da, ez dakiz zergatik egiten den barre.
3: Es que ni metaloi, heavy edo fase hoy este pasa ni izan o rock edo pop.
0: Su pop era pasa sin. Ori izan da beste
3: gauza. Ni gustatu zaien, gustatzen zaizkidola emo talde hauek baita ere, ni Linkin Park asko entzute baita ere, baina bueno, este holako fase de heavy porque aitzol ikusten un bere taldean leno tala da fase hoy ni que este pasa hoyan. Ta se pasako, baina bueno.
0: Bueno, baina pentsan melodikotasuna dela, ez? Esan duzu hasieratik eta melodikotasun hori mantentzea kantuz-kantu.
1: Bai, zin justot hori da, txeratzen gea igual abesti bakoitzai beste rollo bat ematen, baina ezken nien ikustot dauz gauza batzuk, nire kasuan gutxienez, adibidez, abotza melodiak eta ez ditu pentsatzen, oza, nik ez dutotenan arabera, etortze jatana da, eta beti da melodikoa. Ez jata etortzen, hori, igual melodia ritmikua hauak edo, ez, edo nota bat ematen dira, ni beti nahi de gora bera,
2: bai, da, joa, itzon, nola ikustezu hau, taniol? Ondo, baino, bueno, simple hori da, en plan, gastante zen etortan da. Baina, ez dakit, iritsi gira, zoze politxea, oza...
1: Eta gaina, emo fase hori bai ikusten da, gero, draman, abestixetan eta melodia dramatikoak eta mordo gauzatzen jataz, eta gero kantatzeko ondi sufritzen dut lehena, oza, nire buruari traba jartzen dutaz, baina, baina, baina.
2: Grabatzen, akoratzen ez, gaina, joe, nire estudioen, ordutegi gabe, baina, akoratzen ez, egun baten zartu ginela egoizda ni grabatzea, goizeko behatzi territan da, igual, amabitaren, gaueko amabitaren ginela. Tomak eta,
0: ua,
2: tenta bau puntua pixkazea egiten da, alda. Tu behar pobre, bai.
1: Baina boi, lanian nabil, gero, hori direktuan defendatzeko. Eta ondo doi.
0: Bueno, entzun dugu beste hau txere, Juanjo Berasain. Nola tan, bo pentsatzen dut, hor erruduna izango dela, aitzol bera ez zelo errut izango, baina zergatik aukeratzen duzuen, Juanjo?
2: A ber, denoi gustatzen zaigu Espalak taldea, Espalak hasi izan indala bost baxi urte ja, ibiliko izo ez?
0: Juanjo erenak esango nuke bost urte izango dela sartu zela, taldea sei urte dela gozera.
2: Hori da, jo, ba, nazketa guai, bada, zeda, poperoa, toke emoak okigo ditu baita ere, uno emo edo, nortzea, zu gitarra oiek, jo, eta putanik, adibidez, koizle zela inaut beti zen da, referente bat, orduan ba, jo. Juanjo oso klaru ukien unez negerola gure pepean parte hartzea.
1: Eta gainera gero be, abestiak komposo genunien eta grabo genunien ikusi genun politxasala, baina pop popegi sala, ez dakit dola esan hori, baina pop roi hori sala, eta claro, eske nera beste komodua da melodikoa eta ez da oso rasgaua, eta nahi genuen indar gehiago ematia, eta pentsau genuen, eske hori, zan da bana, mundu guztia gustatza, eta nahi gustatza jako espalak, ezagutzen da gainera, eta esan genuen, jo, eske bere abotza, amen dator, vamos,
0: honi aldeo. Aportuko zuen baten bat, ez da.
2: Bai, hori da.
0: Bai, hori da. Ahotsaren trata ere mehan aldatzen da. Zure ahotsean nabaritzen da, baina ja Juanjo sartzen denean, Juanjo hainbeste entzun dugu, baina ahotsean trataeraz diot efektuak eta badaude hor, ai, ez dakit, den lehortze aldera eman da, baina reberra, ez dakit nola den, ba, esplikatzeko oso zaila da, eh?
2: Ja.
0: Ze, reberra du,
2: bai, bai.
0: Baina lehor entzuten da.
2: Es que
0: este que durarte la
2: suerte y sutas que a ver, Juanjo espala que no ni baitare intenta o no. Juanjo soñor eugitzi, ¿es? A bisketo ni tema espala que nasketa que tan zuten da, jo, tal. Ta Juanjo ikusi eta asko inoti giltzen duen ba, ez da gite efektu mota da, slapback edo delay hauetako motz bat, matula profundidade bat dugu azenun bezala, reber motz bat bezala, baino eske aurpean daukazu haotxa. Orduan ba, pixkatorekin tirau genuen. Akiston kurioz, esan, ze grabatu genuen gaina, eta mikro igualakin grabatu genuen. Eta izen zen rollo, Juanjo grabau, tal, no seketa, pero play eman genion, egoitzen haotxa zartu zandagur. Ay, ama, pero si parece un
1: pero
2: niño.
1: Pero semilla, maten, no? Bai, esa.
0: Da mikro berdinarekin egin.
2: Ai, mikro iguala.
0: Da, dena ez, baina, bueno, hori gertatzen da. Hori gertatzen da, kontrastea eta kontrastea da polita, esan egot. Ze kantu hau esan duguna, tempo erdira doi, biko izten da, tempo erdiko kantuak ere bere xarma badu ez da.
2: Margena, Mateu, baitare gitarrakin da reberrak, dileiakin jolasteko, eta ni oso fana naiz, oza, ni, bai, aitore jartze barte gaina en plan de, bai, ni asko eta zeski reberrak, gitarra, gola...
0: Basuak ere espazio hartzen duzta.
3: Ba, basua oso simple da.
0: Ba, baina espazio hartzen du.
3: Ba, bai.
0: Nola baitare, ez dago hor bomboarekin borrokan, ez?
2: Ez. Oso segidoa da, kaina asko dauka, gitarrak, oza... Beste forma da baitare kanta konposatzeko, ez? Osea, aize asko daukazu albotan, eta orduan aukera matizu baitare bajuai, ba, pixket ez protagonismo gehi ukitzeko, ez berzota, osea, berzoan edo, zematen da pixka bat ez bajua horzo presente da hola, klin-klin-klin hau, ez dakit, nahi asko gustatzat.
0: Eta biok gitarretan efektuak erabilita.
2: Bueno, kilos de efektas.
1: Nizutu nahizela... Efektu gitxiena ditzen da, bizion artea, baina bera gustatza jako horren. Takate momentu baten nik akordea jotzen da bera sartzen da hor. Vamos, boste un kilo river eta dileiak, eta nien kantao, bebai. Flipatzen dozta. Artzen dut ni rol ritmiko hori, baina maravilla.
0: Horrere zer da esplorazio lana?
2: A ber, betitik gustatzen eskit. Hardcore edo metal hortatiken dao talde bat Architects deitzana. Uste, Braytonekoak diela, eta asko nazteitu ez, gitarra rollo grabe, haueko lakiston distoragin, eta gero daude berso edo ez, estena batzu kantan, ba, gitarrak oso garbilek, ambientea, kiston da, eximerra honekin, eta joani hori asko gustatzen zait beti gitarra egin da, orduan ba, intenta dobe pixkat hori sartzen, eta de txok beste kantaten bukaeran da, rollo, venga, mano reberra itopea, eta digleiai da, ez...
0: Eta kantoretan ere badago jolas hori pixka bat, izkutuan kantuan, entzongo dugu, ze hemen gauza desente dago.

0: Bueno, ikusi dugu hemen gauzak gaitu eta gaitu eta, bueno, baditu kantak hainbat gauza, baina azten da, bueno, akorde zorrotzekin. Ez da giren akorde xelebreak edo oktabak zuzenean.
1: Xelebreak dia, mayor séptima, dia...
0: Séptima,
1: dia, bai. De hecho, kantan maketan izena zan, Mach 7.
0: Bai. Mach 7.
1: Bai. Asi ginen lokalin, da, jota, bituta, ostra, hau itali maduro. Joder, baitare beste referentzi bat, hola dao, ni asko gustatzen, baitare indie, rock, backseat lovers, Catfish and the Bottle, hemen dauek, asko ibiltze be rekurso hori ez, akorde bitxi hauek, baino rockean sartzituzte.
0: Ba, gainera, hori zorrotzean, badago erabiltzea, ez, grabeago, ino ez, ez aguduetan daukazu, nola itere ja sorpresan energia bat ematen dio kantuari, ez da.
1: Hori da, bai.
0: Zagiro garbitzen da guztia.
1: Bai.
0: Ez, hor garbitzen da, hor bai, ez, dena zaindua, dena kontuz, suabe, ze, claro, zabiltzate, energia batuetik, pultxo hartu behar da gero.
1: Claro.
0: Horik uste behar da batzuetan, ez da? Bueno, eso era seguir teniendo sola.
2: Askotan, nahi gabe, itxen ditugu gauza da, ni adiz, komposatzen dugunean eta, da, osa, suposatzen dut jende, bueno, musika teoria mordo daki izan jendia, hau analiz hau dezakela, eta atara logika absolutua, de, bai, bitxu, hamen itxen duzu gaute, en gure kaso nik uste dut askotan da, eta gorputu eskatzen da. Entonces, azkenien zuk esan duzuna, jotzen zuz, hori, akorde batzuka fuego azten zea, eta hori, maez, abizia septima akorde hori izartu zuzunean, genetako sartzen da rollo dreamy estilo hori, eta karo, azten zea, fuego, eta eskatzen daban agortzutzen dere kasuan.
1: Lasaitzea,
2: berriro gora, berriro bera, eta bueno, gero saietzen gara azkenean abesti bako izan ba sentzu desberdin jamaten, baina... Abestiontan hori izkatzen zaban.
0: Ba, ez da, gero gitarra garbi-garbiak entzuten dira. Bi gitarra garbi-garbi. Eta bukaeran berriro emango solo hau. Ez? Solo hau ere, erdi garbi. Ez? Distor bat badu.
1: Ba, baina gutxi, bai. Ez ki azkenin, bueno, ya nere produkzioko ez, pixka pedrada da, baina... Disto, zema eta distor gehiago zartu gero enpastatzeko eta gitarra huegin zaila da, orduan ba, zema eta garbiago eta simpleago jotzezun, ez? Eba, gehiago ertetzea azkenin da, gehiago, ez da, itxura politxo, ez geratzean erustez.
2: Eta eixa, justu abesti honetan nik ustot, ez gina lasko, ez nola bura apurtu zentzu hortan, saiatu ginen hori, simpletasun hori mantentzen abestian ziar, ez igual beste abestietan eta badauz akorde komplexuak eta gero aldatzen da ritmoa, edo bauz gauza bitxak ez fuck you hortan, de repente dauz sartzen da la gitarra ditzen melodia bat gero bajua aldatzen da ritmoa, eta hamen saiatu ginen zagenu bitxu, bant, nuko dugu zentzazin hori akorde septima horiekin, baina keep it simple, zentzu hortan, gero, badauzkapak.
1: Lau akorde dier, bai.
0: Bai, alde hortatik, bai. Ez da kantu hola ultra komplika, ez. Baina, soinuetan dago lan.
2: Oida.
1: Bai, gitarratan eta hor pixkat kaina sartu dio.
2: Bai.
1: Garbile, jasko horuz bat, hola, estereon, gero baitaren entzulea hor mantentzea, pixkat. Ez ikusten un kantoa oso poperoa eta oso komertziala igual zala. Torren, ba, guazen hau ondo, ya... puestos a ser poperos, guazen oso poperoak izatea, ez guazen entzula hor mantentzea, zartziteu kapa, ez berso bakoitza ezberdina da.
0: Akaro, eta horren urertzen dira zu zerretik esan dizudan hasieran, claro, hemen gauza desente daudela, eta zatuk esan duz hasieran, bai, horren arizan esan.
1: Konturatzen egin ez, bai, arrazioak azula, bai.
0: Ez, diralako olako xeetasunak, akaso zuentzako teknikoki ez direnak hain komplikatuak, ez? Baina sortzerako garaian zaindu egin behar direnak. Nik hori da ikusten duan, ez? Kanta zaindua, ez? Nola bitere.
2: Nik uste bere sorta, aitzelen burua doiala a 50.000 eta gero aizten du. Zerinda ban, baina momentuan...
1: Puede ser.
2: Baina momentuan eixa estudian gaudenian eta bera sorte dakagun hau azkenian bebai, ez da bakarrik grabaketa baizik eta konposaketa, bera dakan perspektiba ez dakala beste, jo que se, dakazu beste talde bat eta beran esperientzia eta igartzen da alako gauzetan, adiez niri burura ez jata etortzen derrepente sartzia, hamen sartzen dugu bigarren gitarra bat bitxen melodia baina goitxikan eta tal, eta ni ba ondo, osea denetako da como, osea, guai gatzen da, baina gero zuk esan duzuna, gero, etzuten duzu emaitza, eta esan duzu, eske karo, eske daikutu txiki hori sartzen da baina eta guztiz aldatzen da bala, izago balitza estrofa berdina, baina akordiak errepikatzen pues etzako nokiko misteri askori, baina sartzen dozu hor gitarratxo bat hor bigarren satixan, eta ja derrepente aldatzen da hori, eta igartzen da.
0: Bueno, kantoin itzei begiratuz, zalantzaken ez du itzaien, zalantzaken, ez dakit, erlazio toksiko baten inguruan nari dote zaren, ies egin nahi, fido ez osondo, baina sei aukera maten dira.
1: De hecho, letra gabe, o sea, kantue guzti letra okeen un, bueno, egoitzekin ditu,

0: Inortaz fiatu, tio, oi rabia da.
1: Toren betirako gogoratuko duzu.
0: Hau una puta, sartu eta moskatua eta letra ez genu ekrantona eta tu, Aitor, esan zehose, da, no te podes fiar de nadie. Eta hoi, euskera ben pasa eta ala.
2: Egoitaz izan hor makinatzen, da, oi, hau talda. Ida horrekin juntzan etxea, ez ne sinortaz fidatzen, da horrela hobeto nago, eta errepente, gau bertan, ja, WhatsAppez. Hau inde, da hor. Imakina, eta izi.
3: Dibetut, diskoan ziar, saiatu nintzana da, lehenengo abestietan, dala sentimendu, ez dakit nola esan, baina, como... de niño, de... dana kanpoan da, nik ez dakate errurik, eta letran... Ba, metaforak eta simbologiak eta oso simple mantentzen, orda, ez diontan, hasieran dagoala, zapetetuz babari, oso frase simple bat, ez nahi inotaz fidatzen eta horrela beto nago. Eta mantentzen da, bai fuck you eta bai amen, mantentzen da como hori simpletasun hori letrak, ez taka metaforas berezirik, ez paralelismos, ez ebes. Eta gero ja, aurrera doian ean epia, saiatu nintzen gero eta, ba hori, metafora gehiago sartzen, izaten poetikoa haua, ez dakit, hori, dala abestixak hasieran dira oso superficialak letran arabera, eta gero juten da izaten introspektibu hauak eta saia hauak.
1: Musikarekin lotura ere badu.
3: Oida.
1: Zer, eskutura lan, bueno, ja zoriona bilatuz galdu naiz, esaten duzu. Karo, nik esaten dudana da. Eta horrek eramaten zaitu bakar da era zorionaren bilaketa horrek?
3: Galdera ona. Oinen biot inventario de sepeta ona banik hori datzen da banian. Ba bai, askotan zoriona, bueno, nire esperientzia titzen dut, erdi pertsonala izango da, baina askotan zehatzea, edo nire kasuan zehatzen naiz pertsona honena izaten, pertsona aliketa batzuk eze kirola itxen dozu, zehatzea lagunak itxen, zehatzea hori dana lortzen, zure buruan pertsona honena izaten bilakatzeko eta derrepende konturatzen zea itxen ezeala gauza morda ez dituzunak nahin eta derrepende triste sentitzen zea bakarrik sentitzen zea eta ez duzu lertzen zea zea itxen pentsatzuzuna dela onena zuretzako baina aiztu dituzu benetan ez dakit pozik itxen zaitxuen gauzak eta askotan ba hori juten zaitxera ba, atope gimnazioa, juten zaitxera korrika, jungo naiz ez dakize eventora, jungo naiz farran urtengo naiz, lagunak itxera eta itxosu modu superficial hortan eta hortikan dator soriona bilatuz galdu naiz eta bakarra de sentimendu hori, ze sentitzen dozu zu bakarri zaudela burbuja hortan zure buruan.
1: Era. Eta hori gertatzen zaigu, kontuz.
2: Bai,
1: hori dena gertatzen zaigu. Ze, sentimentu nahiko unibertsalak dira, diskoan daudenak, ez? Hori ere saiatuko zinen, ez? Naiz eta batzu jantzi hau izan, ez? Letraldetik.
3: Bai, hainik uste dut ez da lain beste saiatu bihar. Askotan pentsatzen dugu, sentitzen duguna eta pentsatzen duguna oso pertsonala dela eta bakarrik sentitzen dugula. Eta hori psikologian asko ikasten da, ez tala egia, askotan zure perfila eta supetxatzen zuen, bai, bakarrik neri gertatzen jata eta erragoten zeta, ez, hori gertatzen jatzen zuri eta munduko polazio erdiari, eta askotan ba, zure ikuspuntutik esplikatzen dozu, baina, gero, eske, horregatxikan funtzionatzen doa, ega musikak, supetxatzen zuen zuria dela, eta gero derrepente resuena en un montón de gente, eta nik uste dut hori dala, ez da hainbeste seatu naizela sentimendu unibertsalak plasmatzen baizik eta sentimendu pertsonal horiek gero unibertsala bilakatzen diala.
1: Sí, izan daiteke. Bueno, anekdotak kantua dator, urrengo kolaborazioa hemen dator, entzengo dugu.

0: erantzuten ari gara Jerai Gaskon. Jerai Gaskon, abitaldekoa, bere buruari Bele deitu diona noizbait, Jerai Bele. Eta isilian zegoena teorian. Isiltasunera pasata zeuden abikoak, eta bapatean berreskuratu duzu eta nola ekarri gainera, anekdotak hau abesteko. Kantua zegoen aurretik edo Jerai buruan zegoen kantu egiterako?
1: Kantu egin genunin, iten eginen inbide hartin jaizen zan rollo, buah, ezkia kantuntan Jerai da, ezkia hau abi da. Akordeak iteko forma dena, ezkia abi da. Eta, jo, ezberti hauketan, ni Victorrekin ematen ezela, koentzitutela abikoekin, elkarren eta, buah, zezaiatze gea, ber, gustatzen, gaina paroian zauden, o paroian ez dakit, eta, jo, ber, animatzean Jerai, no seke, eta, jo, anima usan, hartu zunzeakin, kistongo ukin, da, gu, oso pozik, ezkia asko gustatze, oza, azkenen, uste, euskeraz, entzuten musika gehien adala, nire kasun, abita espalak, eta jo, gure diskan ugitzea da kiston suertea, ez, osea, kiston plazerra da, ni pospozina horrekin.
0: Baiz, galetzenen hori aurretik zegoen edo ez, bueno, duen triste puntu eta harmonizazioaz aparte, ze badu harmonizazio honek, eta, bueno, ero azken zatiaz, aipatu bidazioa, baina, ez da zuiko, paske gauza pila ditu, katu horrek ere parte pila ditu.
1: Honek bai, honek
0: bai. Honek bai,
2: badau, badau.
0: Hor dagoen estrelloko hori nok sortu da, nik hori jakin nahi dut.
2: Nik sortu naban eta goratzen dut Jerai etorri zala estudiora eta abestu zanen parte hori dice, jo, esertz tankian zea, eta ni, basuposo, atzen dut, ez dakit. Eta egisa, nia, System of a Down dakatela referente egisa eta igarringo da, suposatzen.
0: Nola, hor eta akorde progresioan. Eta...
1: Gau bezkin unantze maten, da baitare Andoni, painapolekoak, tarjolak esatzen zigun, tu, bero. Esto es una mezcla de ser tankian con no sé quién, da hor. Keba, eta...
0: Egia da, gitarre soinuak akaso zorrotzagoak dira, goduak direla, System of a Downek erabiliko lituzkenak, baino... Ez, edo tankeanak ere olukin dutuzkana, baina dramatismo hori, ez egit, ez ukitu armeniar hori.
1: Bai,
0: badu kantu honek eta badu, ez? Hori, horregatik galdetzen nuen nola izan zen kontua. Zegero, zuian argitasuna, dator, hemen, zuian dana, argitzen da pila bat. Dena gitarra dira?
1: Bai, uste dena gitarra diela.
0: Ados.
1: Bai, gitarra kapasko dia, reberazkokin, ximerrakin... Eta, bai, uste, de hecho, lau kapa izango dira, ez tala asko, baina, bueno.
0: Ez hor badago lako...
1: Ai, txiribita hoia eximer,
0: hori, hori.
1: La leche.
0: Eta gero, azken zatikoan ez, hor, sartzen direnean bi ahotsak, indar hartzen du, gitarrako soloa, eta, bueno, hor, bai zu ez, eta Josu ere ez, nik uste dut biok, Aitor eta Josu, hor, ja, bon, lertu ez, nola gitere, hori lortzen du, kantu honek.
2: Bai, a ber, ni, xa, nik uste bajua abesti guztitan da simple, baina gorputza eta indarra launtzeko emateuna azkenean, ba, aizat esaten gitarrak mobide asko dituzte efektu asko simerta, no seke, aitzol bakigun nola gustatzen zion gauzabik, azkenean gitarrai importantzia hori eta melodia eta gauzabiek itea, ba, Josuta gu launtze deu, ba, indarra, ba, basea eta gorputza hori bajua eta grabe horrekin, ba, gorputza hartzen.
0: Eta kantu honetan badu. Pila bat, gorputza hartzen du denak.
1: Eta kanta bukaera nahi genuen izatea, de hecho, asko figatu ginen, bueno, disko zan figatu ega asko nola grabatu, ba, no ze interpretazio eman, ez? Baina bai kanta otan...
2: Biotzakin jotzia.
1: Bai,
2: osea, jo! Ez, pom,
1: bai, aporrazo limpio ginen gitarrakin eta denekin, oza, hoi iztakit, ze entrevista eta nikusi nomen berritxarrake grauzula Roso Winersonekin, rollo vinila, botatzen izko bela, ba, igual pare hortan neon, ia, osea, rollo de fuerteago, en plan de pixkat,
0: zaiatu geha,
1: dramatismo hori emateko pixkat zaiatu geha, ba, ni gitarra jotzen, oza, ez dakit, soka enula puzkatu de txiripa, osea.
2: Azkeneko momentutan, eske, da, pom, nota bakarra, baina azkeneko momentu hori, berriz eman, berriz, indargeiekin, berriz, sentimenduakin, berriz. Bego, pum, ba, igual, ez dakit, toma gutxi bajua izateko, baina, egon ginean hor...
0: Ez zela konforme geratzen, ez da?
2: Gehio nahizu.
1: Bai, bai, bai.
2: Osa, gustatzen zeitzaion, nik uste, baina gehio nahizu.
1: Eska tortira, tira ernoa, nio aldeten iritsi.
0: Ea serretzen zen eta benetan aserre horrekin jotzen zuen, ez da?
2: Nik uste, grabatzeko nahizela, pero, bueno, pasota ez, baina lasai, en plan, venga, joko eta lasai, igual, momentu batzu, en plan, raia, baina nik uste bajua bastante errez grabatu genula.
1: Egun baten grau genuen, da gaina zuzeden, resakakin. Osea, izen zan, elkarra junginen grabatzea bateriak egun baten, resakakin etorri zan, sopauta berazan sofan. Eta gero, bajo, ba, izen zan, zapatu baten grau genuen, bale, igandea, ez da gizein zen, igande baten, baina astelenin grabatzea genuen, baju egu. Torri zan, boi, pixka, resakakin, tal da, pues a ver, pues a ver. Ta, joe, txapo, eh? Txapo, tita baten grau genitun, goizin grau genitun, de hecho, egun osu nahi genuen, oza, pixka, gure planina zan, egun guztia dote abajoakin, da, tita baten soñoa bilau genuen, ta, venga.
2: Azkar.
1: Baina, meterle kaina al pobre. Baina,
0: bueno, beste bat antzako egun erdi ba gehiago. Edo atxegin erako egun erdi ba gehiago.
1: Guretzako, zego friki batzulea, baita, gitarrakin da soñoa bilatzen, da, bai, eskertzen.
0: Baina, goize barra egiten du. Hor, zerbait, zerbait badago. Bueno, anekdotak, sofatik heiki, zure bizitza ereiki aurrera egin, nola bitere hori da mezu nagusia, ezta?
2: Bai, de hecho, gero formatu fisikuan adibidez, atzeko partian, kontraportadan, jarri genuen hori itxaso zati hori, eta horrekin simbolizan egin una zan, basortatik ertetzian, ba, sentimendu hori, ez? Azkenian abestia hone apurtzen dau, amorru hori apurtzen dau, bakarra da sentimendu hori, eta gero juten da, boin, azkenengo abestia ofiziala gero betxilore dau dala birre grabaketa, bonus track bat, baina hori, abestia hamen dau amorru guztia, dau introspekzio guztia, eta ba, pertsoneak lortzen dau, ba, amaierako esplosio horrekin, ba, hortikan urteetzia eta bere buruekin lasai egotia. Eta ba, aurkitzen dau itxaso hori, ba, basotik urten eta gero.
0: Non dago, hau, badakigu?
2: Hori, ez, egitxe esan ez. Hori diseinatzaia egin zaban, da, egitxe esan.
0: Ados, ados, ados.
1: Ez da ginen dik arteon, baina nahi genuen nola arroio etxe bat, etxea simboliatzezula gure, ba, ez gure buruko, ba,
0: alde bat bai, baina bio bestalde ere ikusten duzu, eta zaten oso, ja, zin ez, ze kostalde da.
2: Zumaia, oi,
1: Zumaia no pinta, eh?
0: Ez, pixka bat, mutrikutik arago izan behar duke, ba, hori, horregatik, hemen, itxas bazterrean pinu ez dakit eukaliptoa den edo ez dut ikusten hor
2: da.
0: Hola ibiltzen naiz, nahiko xele horren ez. Baina gero barruan, edizio fisikoa ipatu dezuela, barruan baduzue beste argazkia arroi batean.
2: Bai.
0: Arroi hori?
2: Hori saun Zornotzatik gertu usteot, ez?
1: Urkiola zona aldean.
0: Ah, begira. Begira, bueno.
1: Lemoa
0: inguru izango da.
1: Uste daietz.
0: Lemoatik ez oso Zornotzatik Lemoara, Lemoan dago sekulako zementu fabrika.
1: Guri Maitane kanpoz, eta idu argazkiak.
0: Analogikoan, ez da?
1: Bai. Bueno, biak, justo iritsiko zea, eta bazkaldu bidean, no seke, etorri, azkena iritsi nintzen, korrika, benga, aldatu, arropa, ujarri, tal, da, ai, ama, nire egun hori daukat.
2: Ta, baina, bueno. Maitane bializoskune ubikazioa, eta jakitzeko hor zauan, edo ondo zauan, edo, claro, inbeta reconocimiento previo, eta uste dut, goratzutela junintzala nien erenezkiakin egun baten, eta batzotor ja isagaba baso baten erdixan, de repente jisten, eta de repente uste dute hauntza zaudela horbeian eren eskia, baina jeitxe baina ondo bazaude oiuin, ez dakizeta hori gabian erdixan, hor bizkai erdian
1: aventuras. Ez gazpertze.
2: Baina bueno, maintza.
0: Bueno, agur, entzungo dugu, hau kantu oso desberdina delako, baita ere, entzungo dugu, gero, bonus trakare, aipatuko dugu, baina entzun dezagun agur.

0: ja sartzen hasten dira elementuak. Zer esaten hori? Entzuten hori, esaten hori, bukatuko da, gitarra garbi-garbi eta hotxa, ez da gizertzen nuen buruan, kantua sortu zen nuenean?
1: Ba, ez nakizan, ez, oza, abesti hau da, ja, lasaitxasuna, hori lehen zan duguna, lasaitxasuna da, zure buruakin lase egotia, eta badau ikasketa bat hor, abesti itxak itzeketen dau, ba hori, oso metaforikoki, ez duela nahi, basora jutia, ze basora asun espetxeta dago. Eta da, nire buruakin lasain nau, baina egia da, egon naizela, igual, eremu batzutan, jende bat, batzukin, azkenean zure buru barruan igual nahi dozu horra buelta, botatzu zuri faltan, baina bak ikasketa hori induzu eta bakizu ez tala leku ona, ez tala buelta hori. Eta ba, lasaitasun hortatik abesti hau da, ez dakit, oza, ez dakit, igual soinua da, gorka horbizun hori hasiera bat horren soinua, baina isa, abez, anekdota bezala, abesti honen jotzeko modua eta tarana banda, bideojoku baten abesti batetik. Ikusi nahan txikitan tipo bat YouTube-en jotzen gitarrakin.
0: Ze bideojoku bat, akizu?
1: Undertale, deitzen da.
0: Undertale.
1: Da joku indi bat, oso, bueno, nahiko famatu da, baina, bueno, da, daka abesti oso politxa, baina dia oso sortzi biteko abestia.
0: Bai.
1: Eta tipo
0: sortzi bitean?
1: Bai, baina tipo bat, de repente YouTube-en agritxu nahan, jotzen gitarran, eta flipantiru ditxu jaten hori. Bajua atzamar potulak itxen, eta bestia melodia goikuakin, eta hori pat... Eta hori buruan eukitza, zan aban, babetxu, ningon nere abestia. Eta nere abesti lasaia, nere abesti politxa. Eta hortik handator, nik uste.
0: Baina, bueno, den ez da lasaitasun izango, eh?
1: Eso.

0: Horarazteko asuna zikina dela eta indarra horregatik, amorro sortzen dizulako.
1: Ba, bai, azkenien adibidez estribilua da gorutz juten dan. Saiatu nintzen joku hori itxen, gitarra gora itxen da eta melodia bera, eta gero ustaut melodia gitarrakin doi ala gora. Ba, bai, zentzu hortan dau hori, azkenian beti dau puntu negatibo hori abestian, ez da dana, nosto kolore de rosa esaten dan bezala, ez da dana ikasketa eta posik naiz, eta posibizik naiz, ez da dana lore txua dia, ba, dau ala hori, min hori gehatzen da, eta zauri hori gehatzen da, baina hori bukatzen da, purtzen da, murrua bueltatzen da, baina laga, derrepente hori dixildasuna dago eta agur. Hori atzia lagatzen dugu eta aurrera joten da pertsonaia.
0: Baina, aurrera, bitxilorera.
1: Bai.
0: Baina, bueno, hor akustikoan hor jo du?
2: Nola?
0: Gitarra akustiko bat entzuten da kantuan zatitxo.
2: Bai. Parte hori nahi genuen beti komentatzen zen, kanta hau jain da zeon, eta Josu geta goitzek etzekiten nola eman ez, pixketez, transizio hori, pixkat bukaera,
0: hortako, eta
2: hor dut pixketorreko izle moduan jarri nintzen, berako nahi zaber akustika hauek grabatzen da, panderi eta ez da gize, eta pixkatin bialdu nien ez maketa edo, eta jo, ba, hola guai da, eta gero, baixe, puzkatzea rollo Green Day, oza, beda Green Day, nire Green Dayko influenzi, osea...
0: Nola da, Time of Your Life-en akustik hori, eta...
2: Eta gero, wait me a West September, osea, da, clarísimo.
0: Bai.
2: Eniz eskutatzen.
0: Ostras, uegi jau, wait me a West September, osea, horrekero, oita, aturte, ya kantua,
2: eh? Bai, bueno.
0: Erraz esaten da.
2: Bai.
0: Bai, bueno, zuek horreik demazuzan izarrekin behar dut.
2: Ja, bai. Eta zin txikitan entzuteen hon, da, join derreta, berriz, hondik entzute deu.
0: Bai, noski.
2: Ta, boe, da, ostras.
0: Ez joan bini lore ostera horreina.
2: Ez?
0: Ez, horrein ez. Itxaron.
2: Vale.
0: Oso garezti dago.
2: Ah,
0: bai. Bak, izu reedizioak eta bat.
2: Ah, bai.
0: Eta horrelako gauzak, bai, beti deluxe, bai, son do, deluxe.
2: Eta dituzte gaina pillo,
0: bai. Bai, horretik esan dut, orain ez da momentu. Bueno, bitxilore, re-recorded jartzen duze, bergrabatua delako. Bergrabatua da, baina gauza kuriosu bat esan dut, eta da, nabari zaiola nola baitere, lehendik dago etorren kantu bat dela, da, maketa giro hori nabari zaio kantuari. Dena dago grabatu da berriro, dena.
2: Bai,
1: isa.
0: Ba, esentzi hori badu, lehendik. Eta hori eskertu egiten da, eh?
1: Hori komposaketan egon da. Hori izan zen nire lehengo, oza, komposan nire lehengo abestitza, nire neskiantzat, oza, mui pelikula kutronga, baina kaskenian hori, abesti hor dau...
0: Urte gutxi zenituen, urte gutxi zenituen.
1: Karo, eta sobre todo hori, oza, nik ustot eta oso arro nau, nola gara zen abestia, hori, lehengo abestitza izateko, oza, nire ez dakat estotik kasi komposizioa dadana nere txian, eta ni nahiko nuka besti hau hola izatia, eta jazta, eta gotzen dozu, fratzen dozu, eta urtetzen da holan.
0: Lau akordeen simpletasun perfektua nire bizitzaren argia. Hor, ez dakit, neskari eskaintzen diozu, baina, ez dakit pa, musika zotu duzu maiteago, eh? Ez dizut konpromezu eta garrin, eh? Ezuk esan duzulako bihot, eh? Hor dago.
1: Queda escrito.
0: Bueno, haizu, horrela maiteko zaitu, musikarekin maiteko zaitu, haizu, hori ere horrela da, haizu. Bakitza bere kontuak ditu, eta bakitza bere harriak mugitzen duaz. Bueno, edizio fisikoa, eskuratzeko modua nola jarri duzu, eh?
1: Jarri dugu hori Instagram bidez formulario bat betetzeko, hori izartzen zu izena, nunguazean, e-maila eta jartzeko kontaktuan, eta ez nahi daban antzat, ba, sartzen da Instagramen, hori nik anaztu guztot ez dago jarritxa, baina hori deskripsioan nengo da link bat sartzeko, informazioa sartzeko, eta ba, nahi daban antzat jartzen da kontaktuan, eta hori.
2: Kasero, guri eskauta, direkt.
1: Hori
2: gutegea ematea, osea.
0: Eta mertxan gehiago egiteko intentzioa iruditzen zait, bai, ez da, batez ere ikusten duelako slide jartzen duen logo marabiloso hau, eta hemen ikusi dut izan, ikusi egin dut. Atzeko ondoarekin da, kolorean ere ikusten da kamisetan kasi, eta...
2: Opa, atzibilin nintzen ni pixka trasteatzen, diseinoakin eta kamisetakin, eta... Ta ez da horrela.
0: Ez da horrela izango.
2: Ez da horrela izango.
0: Ai ba!
2: Ez da horrela izango.
0: Baina hau oso dutore da. Hau ekaso tote bak bat egiteko.
2: Bai, babeitu, ojo.
0: Esan edot, logoak ematen duelako.
2: Bai, joko amaten.
0: Joko amaten du. Baina, bueno, hori etorreko da, etorri behar duenean. Zuzenekoak ere, ez da gindola dituzen. Arizade martxan, bak igun olagoen kontua orain bertan, batez ere talde hasi berriekin. Bak igun, ez dela erraza. Eta, bueno, eta gainera uste dut, Eibarren asteburuan ere, bertan bera geratu direla kontzertu batzuk, tabernetan eta zeudena programatuta,
1: ikusi dut, eta uste dut kontzertu zauala, ez dakita eskenien
0: pare bat bertan bera geratu zirela uste dut asteburuan, esan dut, kare, eta ikusten duzunan, bi tabernetan desberdinetan, bi kontzertu bertan bera geratzen direla piegunetan, hori da, bueno, ba, burokratikoek ez dut lanako nahi zazti horrenik. Baina horretik diote nola daukazua zuek kontua.
2: Pixkanaka, ia. A ber, ni suertez, ba, kontaktu batzu bauzkat, ba, azkenin tekniko egilita, jendizatzu zu, eta, bueno, eta horri bilia pixka bat. Behe, esan kiston, ez burruka konstantea dela. Beti dena hain makro izetea, hain beste mila pertsona betetzea, eta berazkenin, ez teula zaiten, ez? Zure txegoko bizilagun bati laguntzen, me gusta bat ematen, konpartitzen, ez pixkat hori, ez dakit. Baina amaiak gillo du kantu bat, kistonte mazo bat, oindena gillo zute. Baina zure laguna gillo zute, eta zer ez. Horren pixkat, zaila da, ez pixkat, horre galanean, sorti dakeu, Miguel ladiz zautzetela, dala mininoko kantantea eta gitar jolea, asko manejatzen dula, nazional ez hortan, seksidebrazekin eta jutea, balakin eta harreman ez duak bat behakin, da bueno, lortu izkigu pare bat kontzertu guai, bat San Agustinen nere herrien, kiston plazerra ala jo,
0: No ez izango da?
2: Abenduak amairu,
0: indabekin,
2: eta mininokin.
0: También niño.
2: Horria,
0: oh, bai,
2: kartel politia, bai. Eta gero baita ere miñokin egia pixkatizten, ondik ez dago konfirmatuta, hor zain gaude, nabe 9 Bilbon.
0: Ados.
2: Eta gero dauzkagu.
1: Ba, hori, herriko jauak dia lehenengua eta sortixan oin Eibarren, ez dok tabernan. Ni txikitatik eta
0: Presan Andresak.
1: Hori, bai, Presan Andresak.
2: Fecha, fecha taktiko.
1: Ja, pentsatzen igual, jumia gea jantzitza baserri txarrez.
2: Nire par. Zango
1: San Cristona.
2: Nies.
1: Debuta, bale, baserri txarrez jantzitza.
0: Traktore batean.
1: Hoi da.
2: Ese, ez estenografia aldatze dugu. Lampara kentzeitegu eta zahartzeitegu roi.
1: Zagartu
2: eta...
1: Eta hori da, eta zortzitxan, geho, abenduak bost uste dela ermuan bai. Karikato, tabernan bebai. Hori da, pues, hori, txikixago, kontzertu txikixago, eta kontzertu guretzako potentiena, hori, amairuan San Agustin tabernan, San Agustin kulturgunean. Da, geho, dakau, ba, beste batzuk hori, gestionatzen nahi gehala ondikan, eta ondikan ez da zela itxita, baina, bueno, badauz, sortia dakau, hori, etu eletzezagutzen dugula, nik esatu dutut lehen, josutani onginanian, da, oza, bidali mesu berdina, jo que se, munduko gaztetxe, gazte asamblada, udaletxe, mundu guztiak eta erantzun bi jasotzea. Na, mierda bat, baina, bueno, itxen dugu aldoguna, zeratzen gaz oso pesauak ez izaten, baina, bueno.
0: Bueno, nolako bideak, pixkanaka eta...
2: Pixkanaka, lasela zaitzik.
0: Eta hauzagoko arekin.
2: Oida.
1: Oida.
0: Osa, nahizu, ustek ez?
1: Oida, modu asko.
2: Ezaten nion egoitzei azkenean, ezagoiatzeko, lasei, pixkanakako gauza badala, pixkanaka jumbergala gure kontzertuak egiten, bolo bolituak, eta tengo alerten erten berrekoa.
0: Si es esta batean txerristatzeko lenda bizi igo egin behar da.
2: Bai, epa.
0: Eta bueno, igo zarete, ea, orain nolako pendizarekin.
1: Oida.
0: Pendiz gehiagir ez da komeniz, hori da azkar jesten dela, ez?
2: Bistela gume txiki hauek ola meme asko hau dola paga albozka eriztia nolako esperozetz.
0: Nolako ekez izatea. Baina disfrutatu ez azula eta zuzenak eretan eta, bueno, basi pixkanaka eta...
1: Oida.
0: Eta, bueno, torko dira gauza berriak era. Bero gote, mila esker, gurekin izatea erren, eta disfrutatu bidaz.
2: Mila esker.
1: Eskerrik asko.

0: Perché non ci dà?
1: Gamerontziak euskal bideojokozaleen elkarteak Naiz Irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri, Gamerontziaren seigarren denboraldik 23. atalera, danera 149, 160 jotekotan gare, badakizu astero bezala Gamerontziaren Twitch kanalean izaten gala, astelenetan, bosterdietan, eta bertan zuzenian egiten dugu grabak eta horren ostian ja, FM-etik asterte hauetan, gau erdian Naiz Irratian entzuteko aukera izango duzu, eta gero ja, ba, ohiko plataformotan, podcast moduan lagatzen dugu, bai bideo ero audioan ikusi ere entzuteko. Gamerontzia ga euskal bideojokozaleen komunitatea eta bueno, gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzue berari buruzko, elkarteri buruzko informazio guztia egiten duguna eta baliabide pila bat. Ni Damian Madina Baitia naiz eta nerekin dare Aritz Odriozola eta Lander Entzue eta upa.
3: Apa, txaldeon. Bueno, justu Lander arazoak izaten nahi da.
2: Baina... Zuzeneko kontuak, bai. Zaki gogei, Gernika aldian ze pasatzen den konexinioak, baina... Beri etxau pasatzen nahi beste, eh?
3: A ber, aizea gaur igual justifikatuta olezke, ze aizea eta guraldi zakarra dukagulako. Bai, Landarra gara zauzka, bueno, baina besteak animatzen bai. Zaituztegu gaur... Bai, toki askotan neure herrian bestela karnabalak, eta bai, baina bueno, ez dauzkatzuten hau batxean geratu eta guri erretza joan zuteko.
2: Bueno, baina batxean geratu oin eta gero irten, ez?
3: Hori, hori, parrandara iuntza.
2: Ala tabe, azpeitzen, astelenetan izaten da, ala,
3: bai, igandeat astelena izaten da.
2: Ah, bale, hemen emartitzena, azte artea. Pues ando, Lander, justo de vuelta en Sarela Gurekin.
4: Vueltanas, bai. Zuzeneko hasienda.
2: Opa. Hola izaten da, hola izaten da. Bueno, alatabe, sartu besterik ez gain, aurkeztu zaitxuet, eta zeo se komentatzeko dago zula uste dut albiste eta pasatu horretik?
4: Bai, goza txikitzu para, baina garrantzitsuek, alde batetik Hideki Sato zendudala, segako presidente hoize izen zan, uste dut 2001-2003 urtien tartien, baina nio garantzio da berez segako kontsola klasikoan diseinatzaileen nagusi izan zala. Master System, Mega Drive, Saturn, Dreamcast, hainbaten, bueno, hor zabelak ez, prestatzen egon zan bera, eta hor duen ba gogoan izeteko. Eta bestalde, berri posgarri zago, eta kontuten hartzekoa, euroko baten nahi batzen duen Mugenics estrenen zala. Ba, Edmund Macmillan garatzaileen bideojoku barrize, ba, The Binding of Isaac edo Super Meat Boyen garatzaileen joku barrize, hainbat urte segondala garapenien ustot, 2013 urtien, edo epatu bala lehenen gozo, kerspen abin, ugalaz batzen abil. Baina, bueno, urte luze segonda garapenien, bere ritmora, bakarrik bi garatzaile egon diretartien, baina antzadan ez, pasadan aztien, estrenesanien, lehenengo hiru orduetan, garapen kostuek bere eskuratzie lortu ban, eta sei orduetan, $150,000 batzie lortu ban bideo jokuek. Hau, ondala astetxu bet, osak, suposatze bat, gauza kondino beto joan gaiko zela Macmillan ere. Eta postekoa zen eko balorazin jogona jaso dez Mugenicsek, kogoratzen bado zu eda alako estrategia, taktiko, bideojoku bet, katuekaz, aizaken meka, estetika berezi horregaz.
3: Bai, eta pixa unibertsuakin lotura bat izan dezakela irutze zaitu.
4: Bai, ez da.
2: Elementu batzuk komentatzen zinuen, ez? Ba, zer dela igualak.
3: Bai, adizkatua da oso... No, persona sekundarioa bezala dana The Binding of Isaacen gupi izena una, hortaz katorren itxura oso antzeko aukate, ez dakit gero lotura zuzena dagoen Isaacen munduakin, baina maten duz zemai gauzatan, aunque sea estetikoki bada ere badago la lotura bat.
2: Osando, eta besteri bari, Mugenics eta Hideki Sato goguan, eta nik uste dute kareta eta albisteik naziko gala.
1: Honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
4: Ba, PlayStationetik State of Play aurkezpena eskaini dozkuen pasadan ostegun iluntzien. Oingoa, ba, esan gentsuen moduen, normali, baino potentiagoa izen da, ordu bete pasatxo egon ziren, bat dozenaka bideojoko erakusten, eta tartien ezusteko nahiko potentiek egon ziren. Azkenengo PlayStationen aurkezpenak ez dizen igual zirraragarri zenak, ez dizen handizenak, baina nik uste dut oingoan porte dizela, eta titular nahi kotxu, ez, itxi dezko zela. Orduan apurbete iragarpen handizenak, garrantzitsunak, errepazten hasiko gara. Eta azkenengotik, kingo dutxagu, ze bestizunetik aipatu da benez, iruko dobar originalan berregitiek prestatzen dabiz, Santa Monica Studio eta PlayStation, tartien suposatzen dugu berregitik izenda, eta iru jokunek, ez tala Santa Monica bera izango hauetaz arduratuko dana, hortik aipatzen da Blue Point Games, eta ez, Sonyin PlayStation Studio klasikoak, barri meikek azia trebilek eta izenak, ez da, oitzute dauzenak olakoak eitzen. Baina, bueno, ez duzkuzen emon datu asko, olako teaser txikitzu bete itxituzkuen, Tizzy Carson, Kratos klasikoan ahotsa, piko izlariza agertu zan bertan, ba, apuru eta aipatzen, ez, iru jokuek berregitzeko tan dauzela. Orduen, egiz da, zalantza asko dauzela, ez dugu argitaratxe datarik, ez dugu gameplay edo jokaldirik, ez dakigu zer nolakoak izango ditzen, zazken finien, God of Warren saga nordiko honek, ez, gaur egungoak aldaketa handiz edekoz, bai, estetik aldetik, jokartesan aldetik, ez, girotxi ebera, eta klasikoak beste hakan eslaz, edo beste, bueno, oinarri batzu dekizela esaleik, eh? Orduan ez dakigu horrek egunerakotuko dabezan guztiz, bakarrik grafikoki berregingo dabezan, eta jokagarritasune bere horretan itxiko daben, orduan, bueno, zalantza asko, baina aldi berien ilusina bebai, ez? Ze God of Warren joku klasikoak oso maitatu dire, bai lehenengo bizek, bai PlayStation irun estrenesan irugarrena, eta orduan barri leukitxie geure egungo, ez? PlayStation bosteko potentzio horregaz, bai ikusteko izango da.
3: Ez ez zaten egon remaster aldimazan, nik uste mantenduko zutela lehenoko bizta izometrikoa ere ez da, baina urrutiko bizta hori eta hakan slashena, baina remakea ikusi harkoa zediten duten, eta mantentzen duten hakan slash modu hori edo aldatzen duten gaur egungo esan dituzunak God of War nordiko oietako ba, bai mekanika zein bizta eta estilora. Nik ez dakit ni berrietan ibili naiz, eta harretan ez naiz ibili, eta berria bintzat oso ondo daun jolaz bat irutzen zait, eta ondo geratzen zaiona bai mekanikak eta baizea. Baina, karo, baita ere pentsatzen dut, bere garaian ibilizianak, ba, lehenengo trilogian, agian nahi dutela gehiago trilogi, eolen hack and slash moduri gordetzea. Hortaz, ez dakit, ez da erabaki arraza izango, eta bat edo beste aukeratu zeurazki kritika jasoko dituzte, baina bueno, jolazonak izan da nik uste, eta ikusi da azken aldian Sonic remakeetan ba, gauzak ondo inditula, ba, Silent Hill biaren remakea etortzea burura, nik uste ondo aterako da.
2: Azkenean, egiten badozu berrira, egiten duzuna historia adaptatu mekanika berrietara, ez? Joku zaharra desagertu egiten da, galdu egiten yeah. duzu. Ja, orteatu pintxe jokoak pesera esaten da norbaitek. Euskalo, ez? Zer gertatuko dan. Garbi da hona da, ez dugula jakingo, ikusi arte, eta gure esku ez dagoela erabakia, baina nik esaten dut. Egia da, berriak, eukidabe asko zarrakazta gehiago, jendeari gehiago guztau jako. Orokorrean. Baina, garo, zarra daukaren pertsonalitatea eta joko desberdina die. Egiten badituzu berriro, berrien estilora, galtzen dozu zarra, ez? Eta jolazteko aukera, zarretara. Ez dakit, beti egin zen kai mulatu edo lako zerbait, baina euskalo.
4: Bai, eta horretaz gain, God of War barri ze jaso dugule komentan egonaz. Ustekabien joku barri bet kaleratu dabe PlayStationek Santa Monikak eta Mega Cat Studiosek, hau dela talde barri ze sartzen atartien, God of War Sons of Sparta deitzen da, eta da, ba, komentetan gendun, ez? Pasan aztien edo aurrekoan, zelan da bizen perestetan Metroidvania estiloko God of War zurrumuruk egon ziren, bau izango zan, bidimentzioko abentura txube da, bertan Kratos kontroletan dugu bere gaztaroan, Deimos anaizegaz batera, eta da burbet hori zez, Espartar bilakatzeko entrenamendu ez lan jarratzen da ben, hori zez, balako estetika retro txubegaz, iata askori guztetan, baina bueno, batzuri segurenik esartuko jakie behizetatik, baina irakurioten adetxik ez da horren ondo urten, tamales, egizetan lehenengo kritika baiko zuela bakarrik, azte buruen jentie paseko ban, eta bueno, lehenengo horrek jauzi dire. Baina, ia, nien betxe porro nahi hotz, God of War nahi zen da, eta PlayStationen babes hori eukin je, pentsen nahi hotz ez da lagongo horren txarto. Osa, que hori ze, momentuz PlayStation bostien estrena da, pentsetan dugu etorkizunien PC-ko berzin joango dala, baina, ja, jokatzeko aukere dugu.
3: Nire berdin, Lander, entzun dituten kritikak ez dia bereziki onak izan, eta zemai jende idia esaten, nola aterauten God of War izenakin jolaz hain eskasa, gero ez dakitala izangoan, eh? Igual kritika gehiagizkoa gehi da jasotzen, baina bintzat hori entzundet. Aziraten itxuraz ez da ez da jolas txarra ikusten dezuna, egia da pixet estetika hori, bueno, gustatu inbertzaizula, baina, bueno, nik entzun detena ez da ona izan, eta arriskutsua da, ez? Pena bat, ze ondo litzake God of War-ek beste genero baten ere exitu izatea, ez da beti lortzen exitu hori, eta...
4: Azkin inpetzi behar da, zen dara burbet, bigarre mailako joku betza.
3: Bai, hori, bai.
4: Orduan, aldatik penie, bestetik, ba, esango nik ez tabela horren beste galtzen bez, ja, remake honek zelan dut zen. Eta, zurrumurruen tartin sartun dago esan aipatu State of Play zen, baina gaur entzun dugu hainbat liker edo insider potentena artetik, God of War barri bet jasoko gendule, seguruenik, 2008 baino harinago, osak, beste baten behar prestetan dabiz. Ez dakiz lan jarratxuko da historizoa, baina barri bet ikusko genuen. Eta bain bai, State of Places jarraitzute, Konami eukibuan protagonismoa nabarmendu bier da, bertan eukibien eurintzako tarte berezi bet, PlayStationen aurkezpen honetan, eta hainbat bideojoku aurkezten ibili ziren. Lehenengoa, eta nik uste dut, aldi batetik harrigarrezen eta bestetik ez horren besterakoa, izin zen, Castlevanian bideojoku barese jasoko dugu lehazkenik, Belmont's Curse deitzen da, eta, bueno, esagan erroetara itxuliko da aurten. Arritxiko adinot, edo ez horren beste, ze Konami batu da, kasunetan, Evil Empire eta Motion Twin taldiekaz, hau da, Dead Cells bideojokuen egileekaz, justo horreken biela ez, DLC bat Castlevanian girotute gotezana, eta bar. Eta purbet hori, estilo hori, estetika hori, oinarri horrek bere ganatzi eta Castlevanian sartzi izango zan helburu, ezta? Horren, dekogu bi dimentsinioko, bueno, 2.5D dimentsinioko, hau da, grafikoak iruden dauz, baina jugarretasune bi dimentsitan izango da. Aventura bat, nun, ez da baina ipatu, baina suposatxe dut roguelike elementuk egongo dezen, borroka bizkorrak, ikusten da hor konboak, arma desberdinek, latigoaz, zigorragaz, kulunkatzeko aukerie eta plataformea purtsu bet, oso etxuro nadeko, nintzat bentzat, nire asko guztiate aurkezpena. Eta hori ze, onitzaren birko dugu ia benetan, zer nolako mekanikak edo inarrez edeko zen, baina gogotxu probetako, kontsolatan da ordenagailuetan ikusko dugu, aurten helduko da Castlevania Belmont's Curse.
3: Ni ados ondo ikusten dalakin, baino esan beharra dukat aldi berean estetika eta forma honekin ingoa lukete Symphony of the Night-en remasterra ez nintzakela gustora geratuko. Zerbait ilunagoa eta oso estetika ez ditedatzen Symphony of the Night batekin. Hau ez da inoren remasterra, baizik da joko berri bada, beraz ba, bueno, pro hori indezakezu. Ba, bueno, pildoramatei baitare, noizbait ateratzen mautetan ikustet egin beharko utela, bueno, remastera aterazuten Symphony of the Night-ena, baina remake bat edo iten maute. Estetika honek, nahi behintzat ez nau konbentzatzen. Gero igual jendea ikustatzen zaio asko, eta behira. Gehiengoana respetatu behar da, nahi ez nau konbentzatzen.
4: Bueno, ez dut boten horren beste bihur horrek, ze Castlevania bakoetxeak izan eko berezgarri zizien da estetikoki, ez? Orduan, bakoetxa bere estilo da eko. Bai, epatu dabe, Castlevania keizago gongo dizela, hori bai. Suposatxate pelusterako plana dekizela Konamitik, azkenik espabile dire zentxu honetan, ez? Denboratxo edarago eskatzen. Eta bai, egizela gondizela Castlevanian remaster bilduma batzuk, baina guztu justo Symphony of the Night emuleta gonzala PlayStation laurako bakarrik. Edo lako sozer zan, oker esparabien.
3: Eta ero androiderak, bueno, nik androiden jolaztu nun, bai, moikoran, ez tak, bueno, ibilizketzu taktilarekin, baina ez nik Xbox komandoak konektatzen duen Bluetooth-etik eta arekin ibili nintzen. Eta bai hori arremastera zan, teksturak HD-en zauden, baina nik uste zerbait gehiago inbehar dala, jolazain garantzitzu baterako. Baina, bueno, ikusten.
4: Baina, nire badekot, mugiko horrein, da, toko horatzen HD-ez testurarik, baina, bai, igual, ez uzerretxuko nuko bien, ez dakit, euskalo.
3: Hori, bueno, zuk izan zuena importantena, Konami honen inguruan demorazko zamakin oso isirik, eta, bueno, berri hona da, Castlevania berri bat ateratzea. Gero, gustatuko zaigu gehiago gutxiago, baina gutxienez ateratzea eta zagain mitiko batei jarraipena matea.
4: Bai, nik uste dut bentsete errotara huelteta, bat ez oso joku arkadi zizirela, ez? Hasieratik bukaerara bukatzekoak eta bar. Errotara huelteta, roguelike mekanika horrek oso ondo sartuko dago zela. Ondo erunde, klaro. Baina, ondo. Gana, justo Castlevanian, ez? Ideia gaz, dala gaztelu labirintiko bat, eraldatzen doana, aldatzen doana. Osa, berez, girotxi oinarri ze perfektu da. Ba, Konami gaz jarratzen dugu, oengoan bere beste saga mitiko batera, paseta, Metal Gear-ren, bueno, bigarren bilduma handize iragarri bin azkenik, Metal Gear Solid Master Collection, volumen bi, txu, izango zena, ez? Eta ze joku egongo dizen ezagutu dugu, bai, alde batetik, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, azkenik urteko da, PlayStation 3-tik, orain artien, azkenik urte luzez, bakarrek Sonyn kontsolan jokatu alzan, kaldut eratu dela zan algendun, baina, bueno, por fin, bere port remaster bat euko deu, eta beraz batera atorko da Metal Gear Solid Peace Walker, ba, PSP-ko eta gero HD Collectionen hobetute egon zan jokue. Eta horrek nabarmendu da bez, baina hirugarren bat bedaut artien, dala Game Boy Colorreko Metal Gear Ghost Babel, apurbete zezagune dala sagakoan artien, bazkenien historizo alternatibo txu eta orkesten da belako. Baina hori ze, aurten estreneko dire, PS5, Xbox Series, Switch B eta Switch kontsoletan gehi ordenagailuetan. Eta bueno, ba, hobekuntza potentik asator bat ez ben Metal Gear Solid 4, moten deu, ba, perizmina hoetu da bela, irurogei FPS eta jokatzeko aukeri gongo dala, berez, PlayStation 3-ek ondo sufritzen bala joku honegaz, orduen eskartzeko, azkenik olako joku mitikoa geur egungo plataformatan egotie, eta ganera, pues, estradanakaz, arte liburu, soinu

0: Niri joku asko guztiaten, da behin pasenean nahi bat aldiz bere garaiz, eh? Baina gaur egun barrio aztie, guau, gogorren goi aten egiz izan, eh? Alen dabe, oza guztiak aten eukitzi, eh? Gauza oso ona dekoz, ideia oso politxe dekoz, Metal Gear lauk. Eta, igualenek ekokatuko lehenengo iruren aurretik, baina hor parien deko, atzin deko. Orduen, jokatz, metxezagakon bari ez da, jarraitzaien txat, baina labain jokatu berrekoa. Torretas aparte, lehenengo bilduma horretako jokuek beha gotu indabez, zehazki Metal Gear Solid eta Metal Gear Solid iru, hor bereizmen arazoak akatzak bitzen bizela, eta usteka bilen, ba, bueno, egunerak eta bat kaleratu dabe ekonomikoak, apurretori bereizmen nabareagotzen, txukuntzen, eta antzadanez, ba, switch piko bertzinioa be nabarmen hobetzen. Konami gaz jarratzen dugu, euren joku gehiago ziren, baina joku interesgarrezena aurkezteko. Ze ezagutzen genuen Silent Hill Tom Fallen lehenengo jokagarretasun bidizoa etxidozku, eta bere kokalekue bere girotzi ebe ezagutzera emondozku. Oingoan be Silent Hilletik alden duitzen gara, Anapurnak eta Screen Barn Interactive Studiosak garatzen dabeizen joku honetan Silent Hilletik barriro alden duko gara, zehazki Eskozian kokatzen dan, ba, Saint Amelia kostaldeko erriskara joateko. Bertan alanda be, lehenengo pertsona jokatuko dugu, baina Silent Hillen oiko, ba, bueno, mekanikak, ideiak, beldur psikologiko hori maten duko dabela moten da, moten du. Mekanikan aldetik, hori ze lehenengo pertsona ba, borrokak eta ez, esplorazioa agintzen dabez, baina ikusten dugu mekanika berezitxu bete gongo dela sakelako telebista bategaz, moten du sintonizeta eta alako gozakaz, ez, etxaizek aurkitzeko eta puzleek ainditzeko gai izango dela gure protagonista barrez, eh? Osakeia, neko itxura politzedeko eta urten helduko jaku PC-erako da PlayStation 5-erako.
1: Oso arraro iten zait jolasau ikustea, aurten bertan, bueno aurten, bai ez, Silent Hill F aurten atrasan o aurrek urteko amaieran?
0: Hori da, aurrek urteko amaieran bai.
1: Hain gertuan bi Silent Hill etortzea, eta hainera izan bazan bat da spin-off bat beste erabatekoa, baina ez be, biak, eraberean Silent Hill klasikoak, bueno, klasikoa, ez dira Silent Hill bat Japonien zan eta buzko zian, baina saga principalekoa esan dezakegu, ez da git, oso denbora gutxian bi jola zatea ateratzea arraro egiten da. Kuriosoa, Anapurnak ateratzea Silent Hill bat, ez nun inoiz ikusiko edo ez nun pentsatuko puntuotara nio iritsiko zanik, baina bueno, ikusi beharko dugu Silent Hill efere esan genuen. Ez zait nahi asko gustatzen, baina bakit jendeari asko gustatu zaiola, hori ikusi beharkoa. Hasi baten ez nau konbentzitzen, baina gero ikusi beharkoa. Baitare, egia esan, eh? Guztiak, jolaz guztiak Silent Hillen bertan izango alitzatezke, ez da gize puntuotara nio nazkatzera iritsiko naiteken. Hainbeste ikustez. Kurisa hori izan detena, ANP txikian bi jolaz etortzea, baina bueno.
0: Bueno, bi edo lau bezalek edo bost, bebai, eh? Zaztenien, bigarren remake, lehenengoan remake dator bebai, eta gero gonzan beste nahiko eskasa izan zena.
1: Bai, txikitxo atzan.
0: Bai, bai. Streaming roi haukitzen bala ez, orduen, itxasuma joko esan egilin dake. Zerotik topera.
2: Hola, anunziatu zen bebai, pixkat ez, tan abatera.
0: Bai, bai. Bai, hori da. Baina, bueno, nabaren petxetan, guzti nabaren tonfa olau txikitxoa behizengo zela. Igual gero behizengo dara labortxu eta holan, baina ez temoten proiektu, bigar maileko proiektu da nik ez dakitz. Neko txera politxeeko. Konami atxin ditzitze, eta State of Playeko beste aurkezpenakaz aurrera inge, Ember Lafek, ba, justo hasik eran aurkeztu eban Kena, Bridge of Spirits bideo jokuen jarraipena, Kena Scars of Cosmora etxiko da, PC-en da PlayStation 5-en estreniko da aurten, eta, bueno, moten dugu izango dela burbet, aurreko bideo jokuen, ba, bueno, jarraipena, ez? Inbien guztize hobetu, zabaldu, eta datu ingo da belazken finen. Orduen, hirugarren pertsonan jokatuko dugun plataforma, borroka eta esplorazio bideo joku oso eder bat izango da. Lehenengo abe alakoa esan zen. Justo belaunaldi azikeran estrenesan bineta gota batien. Eta askori harrape oskun, ba, bere aurkezpena gaitxik, ez? Moten bala Pixarreko, ez? Edo Disneyko filme bat zala. Eta, bueno, bigarrenak hori dena ondino gehiago betzen dugu, kokaleku oso koloretsuk, oso politxeko ingoan handize hauek itxura baten izango dira. Eta bilko gara, bari, espiritu gida moduen, ba, bueno, hainbat, animali espiritu kontrolatzen edo betzen, puzli gainditzen, oso itxura politxeko izan, niri, lehenengoan entzene biki, eta gozaunak entxuotaz, eta jau ezagutute goak emoztez, eh? Barriro, bueno, ikusteko da probetako, gana jakin je aurten esterniko dela. Eta datu bitxin moduen, oingo honetan Ember Lafek ja zuzenin PlayStationen babesa jaso deu, PlayStation Studios markapien estreniko da bigarren joku hau. Osa, hori ze, pentsa egin ke,

0: asko betut etorko gala, eta gozak ja asko txukuna bengo da basela.
1: Lader, oso konfonduitu eta espan hau, hau zan, estudio hau, leno animaziora dedikatzen zena, eta bideojokoa aterazuna, ez?
0: Bai, hori da, honeken bien aspaldi, The Legend of Zelda Majora's Masken sinematika laburtxu ben, daiko arrakastatxu inzana, eta hortik hasi ziren azkenean bideojokoen mundu esartzen, pizkanaka.
1: Arjolaza oso ondo ikusten da, bere estetika, nola zan nuke ba, animazio edo ez dute hiperrealista egiten, baina hortarako oso ondo ikusten da, mugimenduak eta animazioak eta ondo daubela egiten da, antzematen da, nondi datorren jende hau. Eta ondo, nik ezin duen lehenengoa prau, baina gauza honak entzunitu beregatik, aberba, izen bat egitea lortzen duten. Desde logo maten du, gauza askotan jolaza, bizualki bentsaz hartzen denean oso ondo da hola.
0: Nik uste dut, damien etxako joku dela, ez?
2: Ni pixka prau nuen lehenengoa.
0: Abitzu?
2: Eta, bai, ondo. Lo pasak, bai, igual pixka netzat luzetxua, momentu honetan estilortakoa. Baina, bai, guztau jaten. Kusi biako zen, aztiri baldipako egunen batean, aukera politza.
0: Hori da. Ba, urrengo jokuregoaz, oingoan ezagutzen genduen bat, kontrolen bigarren atala, Resonant, ze lehengo jokagarretasun bidizioa etxidu eskue, egize da, pasan urte bukaeran, The Game Awards jaialdizen, bai ikusi genduzela klip laburu batzuk ez, gameplayzenak, baina oingoan, ba, Remedikoak bai erakutsizkue ganora, zer nolako itxuridekon kontrolen bigarren joku honek. Aipatu gendu moduen, oingoan protagonista barriz eukko dugu gendun, Dylan Faden izango da. Eta horregaz batera, ba, mekanikak jokagartasun ebe guztizera aldatzen dire. Oingonetan, ba, Devil May Cry, Bayonetta edo Nier, gogora ekartzen da bezan, ba, hack and slash, ez? Akzinoz betetako hack and slash dinamiko bat dekogu. Manhattanetik bilko gara, ba, kontrolen unibertsoko Manhattanen horrez, olako Inception estiloko Manhattan baten, baina epatu behar da jokukidekon mekanika nagusi edo nagusitako bat, ez? Gravitatik kontrolatziena. Egizizan oso ikusgarrize, bat ez be, fizika dan akselan funtzionetan dabeen ikusitze, ba, gravitatik aldatzen dugunien horrekusko gozkasa mugitzen, etxaize jeusten, eta etari mugitzen.
2: Orduen... Guk lander, ikusiko duguna da mundu guztiak biratuko balu bezala, ez?
0: Hori da, bai. Eta horize, horregaz jokatu biherko dugu, ba, gure borrokatan, gure abilesizekaz, bat egin My Cry estiloko borroka horretan parte hartzeko. Egiz izan, Remedien aldetik, ikustu txalotzeko, igual batxuri jake guzteko ez, aldaketa hau. Kontrol originaletik ona amonda bien jauzi hori, baina txalotzeko ez lan da bizten lanien, ba, guza barrizek eskantziko ez.
1: A ber, nire kontrol lehen ibilitakoa naizela eta asko gustatu zitzaela. Nik uste kontrolen puntu fuertea etzala aspektu shooterra bera, bezik eta planteatzezun unibertsoa oso interesgarria dela. Hau esanik, jolas hau negitzeiten gizki iruitzen, mantentzen dulako unibertso hori, eta pixat mekanika berri hori sartzen du gravitatearen kontrola, ez da? Ia jakan ez laxan zaletuaz naizela hasiera batetan, baino puntu bateraino naiz eta ez dan berdina izan, Souls-like gustatzen zaienetik, ba igual bien kombinazio hori nahiz eta Souls-like ezten jakalen slashan bari kontrol unibertsuak bagian gustatzen zait, eh?
2: Ez nago, ikusten albaldin badozu ikusi trailer hau, irtengo dana albiztiakin batera, da benetan espektakular, ikusteko bakarrik ez, gravitatean kontuak zelako ondoaren eginda animazioak eta gero ba pixka Remediren sei hori, ez? Zorakeria hori alde guztietatik. Ez da git, niri bentzat.
1: Bai, eta gainera ematen du ingurukeakin, porko irudiatzu ikusitu duta entornoakin jokatu zakezula borrokeiteko, ez? Adibiz aurkeari botatzu itzazketzu etxe horratzen iskinetatik behera, eta maurek mekaneka horiek ondo daude. Tero nik uste estetika oso propioa daukala kontrolek, eta hori ondo identifikatzen dezula, jolaza ikusten dezuta zezu behira, hau kontrol da, bai, ala bai. Rekusi beharko da, nola ateratzen da. Jarraituz, Lander konektatzen bai. Bitartean, Damian, egual hau zuritu gertzen zaizuta, Legacy of Kain remastera, bai. Ez?
2: Legacy of Kain Defiance-en remaster, hau izango zen, lehenko egon zen Blue Domain, gero egon zen Soul River, gero egon zen Blue Domain B, eta gero Soul River B. Eta gero etara zeben, Legacy of Kain Defiance, izan zala bixak, ez? Momentu batian, Kain archi etxaia, eta Raziel protagonista biak erabiltzen zingu zen jokua tarra zebena, ez? Defiance izanekoa. Eta itxura danez, ba, oin remasterizamein dabe, eta martxoaren bian estreinatuko da, remasterizazio hau. Eta bueno, ez dakit, nire ustez Soul River remasterizazioekin batera ero antzeko gertatzen dan bezala, ez da asko aldatzen, grafikoak ibentzate itxura batera, baina bueno, ikusiko dugu, ez? Eta baita plataforma berriotara korretengo dala, eskenean PlayStationen jolasteko aukero eukiko dugu, PC-an, Nintendo eta Xbox konsoletan bebai. Bueno, atal estetiko aldatuko da, eta gero, bestian bezala eskainiko dau grafiko originalekin jolasteko aukera. Txukundukatako kontrola bebai, nola ez, benetan neiko ortopedikoa esan bebai, eta pentsatzen dut beste biekin batera, ba, hengo da bela. Ortopedikoa esan, baina bere
1: zentu
2: esan, eskenean, bai, pixkat, Tomb Raiderrek bere garaian zeukan bezala, esan ortopediko, baina dana neurtuta zeuan, eta esku hartuta ba zeukasun, ba, igual, incluso horrek ematezatzen, abantaia puntu hori. Eta, gero bestaldi de komentatu da, martxoaren 31an argitaratuko dala Legacy of Kain Ascendance, dala joko guztiz berria eta desberdina, izango da bide lateral bat, ez? Eta kutsu retro bat emondotzea, azken finean. Gogoratu bebai, Blue Domen basala bide joko bat, baina ikuspegi koitik ikustezan, okeres banago. Jolastu dut, baina, bueno, aspaldi. Eta kasu honetan lateralki, ez? Eta ez dakit ze puntutaraino dan Castlevania estiloko bat, o ze puntutaraino dan plataformeo bat, baina hori igual zue jakingo zuen ikusi dute trailerra, eta ez dakit, emoten dau pixkat zela da, Ghost and Goblins, da pixka roi hori, baina, bueno, Castlevaniakin, ez? Osa, Castlevaniakin, Legacy of Kainekin. Bai, kasu honetan, eta ikusten danez, baita erabiltzen die, Kain alde batetik, eta okeres baldin banago, Raziel be momenturen batian bai, mentzat, baton bat diferentia agertzen da animaziotan. Hala eta hori, ez dakit, ez esan da, Gustau Jakola lehengua, baina aldaketak nabarmenak izan ziren, eski batez be, igarriko gozuna kontroletan eta kameran, ez? Batez be nik usta kamarak emango dutzula, bueno, grafikoak noski, baina kamarak emango dutzula desberdintasun bat jokatzeko momentuan.
1: Bai, imaginatzen.
2: Hori pintzen da, ez?
1: Baetz, ez? Ze azken finean grafikoak ine gertatzen da jolas asko goratzen dituzu grafiko batzukin eta gero ahi baino goratzen dituzun aino txarra bazian, hortaz hor, bai aldaketa dago, baino ez emezte. Bati batzuk ezaten zuna, ez? Alako pere Baton Rideran kasuan bezala, bat emauka pere mekanika, mugitzeko estilo, sistema oso konkretu bat, eta hori aldatzen badiozu, ba hori bati bat nabarituko zuena diferentzia. Baita ez dakit, Damian, tau zuri galdetu erdizut olako jolazetan ibilitzeanean. Ze puntutaraino gaur egungo jolazen mekanikekin ohituta zaudela, perspektiba hori galduarazten dizun, eta igual oroimenura aldatzen dizun, ez? Ez zain igualen beste gogoratzen, hain, komilartean, movimendu ortopedikoa zaukala.
2: Ja, zaten dazu, oin gaur egun nagola obera oitxuta, eta nire buruan...
1: Hori da, ja, olako zerbait espero dezulako, eta igual...
2: Igual bai, Eza, seguramente eskertuko gehiago gaur egun bezala jolaztia, eta azkenean gertatzen da, ez? Joku sarretara bueltatzen da, eta kosta egite jatzu, ez? Bat ez ben mekanika horrek erabiltzia, inkluso xaguak imogitzen dien ordenagailuko jokutan be, askotan kosta egiten da, zenbat klik, zergaitik ez dago tekla bat honendako, interfazea ez dago ondo, ez? Azkenean gauza asko betu die, urteen poderioz, eta ez bakarri grafikoak. Eta bueno, seguramente aldaketak onerako izango dira, azkenean imezu kontu euki, baina onerako izango dira pentsatzen dut.
1: Ba, bueno, igual urrengo jolasakin jarraitzen dugu, Marvel Tokon erakutsi ziguten baita ere. Eta bueno, hainbat pertsona erakutsi zituzten, adibidez Otsokume, Danger eta Magic, ba bueno, garatzaileak, Arc System Works, barkatu. Eta bueno, ematen du, kaitzekin batera ongo diala jolasan irteeran, gogoratu PlayStation 5 eta PC-erako abiatuko dala jolas hau. Eta datei dagokionez, ba bueno, 2026ko abuztuak 6an argitaratzea espero da. Nik uste eta damien ez dakit zure zalea zean olako fighting jolasena, baina bueno, grafikokin neiko potola ikusten da. Pertsonea etzuk ezautza ditut, ba, Marvel munduko adialako, naiz eta ez naizen superheroin zela, baina, bueno, hor Kapitan Amerika edo oso kumeta ezautzen ditut. Gero pertsonea etzuk ezautzen ikusten nahi naiz ez dianak oso zauna, baina, bueno, izela izke nire mundu honetan iletratua naizelako. Baina, bueno, itxura zeintzet, itxuna dauka. Gero ez dakit borroka jolaz bezala una edo txarraterako dan. Gero azken aldian borroka jolaz asko egeala ikusten ezango nuke. Ez bai, dala perze txarra, baina...
2: Ez, baina normalian supremazia eukitzen da dikero iruk, eta hor leku bat itxia zai esaten da, egisa da Marvel eukitza, ez? Azkenean Marvel ebe badauka, ez Capcom, SNK, Marvel horregon izan da, borroka jokutan, badauka bere historia, gainera Marvelek beti tiratzen dau, eta nola ez, basartu da zu ororo, ez? Storm, Kaitz, pertsonaia, otxokume, batzuk sartu behar dira, bai, ala bai, hasieratik, bestiak erakartzeko, zuk esan duzun bezala, bai, bale, Danger ero Magic, bale, ez diain ezagunak, baina, joango dira ikusten da, ez, azkenean portadan Doom, dare, Kapitan Amerika, Iron Man, eta ez dakit oso ondo nola sartuko da ben, momentuz hori, isa taldearekin, azten dira potente, eta ikusi behar da, ia tiroia daukan edo ez. Gerik aurrera goitzu ingo dugu programan horri buruz bebai, ez? Beste holako joku bati buruz. Baina, hori, abertzen modu zirtetzen da, eta ikusiko dugu. Azkenean, abuztuaren 6an iritsiko dala esan dabe, zehaztu dabe kaleratze data, PlayStation 5 eta PC-erako iritsiko da. Ba, itxoin, eta ikusiko dugu. Eta, beste bat izango esan, Rayman... 30th Anniversary Edition, ez? Azkenean hogeita margaren urte horrena ospatzeko, bilduma berezi bat egin da Ubisoftek, eta gaur bertan estrenatuko da PC zein kontsoletan, ez basabi zuzenen ikusten ja eskura barri gongo da, eta azkenean ba, plataforma joko mitiko honen behin betiko bertsioa izango dela, esan da behar duradunek, eta bost port edo bertsio desberdin eskainiko ditue bilduma bakarrean. MS-DOS, PlayStation, Atari, Jaguar, Game Boy Color eta Game Boy Advance gaiotako jokoak, horredanak, alegia, eta gero bukatzeko ba, Super NES-erako argitaratu gabeko prototipo bat berreskuratu dabe ubitik. Soinu banda berriak enjolaztu leike, maia gehiagarri piloa dare... Eta ia ordu beteko iraupena daukan dokumental interaktibo bat prestatu omen dabe hogeita hamargarren urte horren honekin batera. Elkarrizketak, ilustrazioak, txostenak eta danetik, bai. 1985 urtean argitaratutako titulu honen birmasterizazioetan, ba, Rayman mundu koloretsu eta derrestosunak ezagutzen Rayman, da klasiko bat, ez? Bilatu pixkat igual albistean bertan, ez? Gimerontxia.eu zen honen bideoa eta seguro ezagun egingo jatzuela. Orduan, ba, kontutan euki, gaur bertan iristen dela, hogeita hamar anniversario edizion hau, PlayStation, Nintendo, Xbox, eta PC-era. Orduan, bueno, ba, jolaztean nahi da bena, que eskura garri dauka, bai, la bai.
1: Bai, a ber, nik uste aurrek, bueno, Ubisoft askotan aipatzen dugu irratza joan, eta nahi bazute ikusi Ubisoft ze jolasek egin zuen handi, edo bueno, gutxenez famara norken eman zuen, ba, bueno, justu dauzen izan zan Rayman, nik uste aukera polita dela ba, urte urrenean, hogeita margarren urte urrenean, alako anniversary edition bat egitea, eta gainera esan dugun bezala ez, hainbat plataforma ezberdinetako jolasek karri, eta gainera hoien tartean sartzea prototipo bat inoizkal ertutzena, ba bueno, detaile polita irutzen zait. Ez da izan inoiz jolas bat publiko izugarri daukana, baina bere publikoa daukan jolasa da, eta bueno, ondo dago, ondo irutzen zait Ubisofteko lakoak egitea noizean behin, jolas anarrakak astatzuak ez, baina bideojokoen historian garrantzi puntu hori izan duten horiei, ba omenaldi txiki bat egitea gutxienez.
2: Eta hori bai, hau zure albiste izango daritz, Death Stranding 2.
1: Death Stranding bat asko gustatu zitzaidan, biharagoan PlayStationen ez nuen erosi, egia esan beste jolazpian auskalako, baina bueno, Kojima azkenean atera da, eta zan dibu, zai geundela PC-ko jokalariak Death Stranding birako, eta bai egia da. Ze, azken filan anuntziatu dute, martxoak 19an, hau da, hilabete justutxo, egun batzuk gehiagokin, baina PC-en aterako ala, hainbat berrikuntza karzki, adidez, ultrazabaletako soportea, laukako bereizmena, eta ero baitare ba, betikoak ez, PC-ko jokutan oikoa dana, ba, bai, Nvidia, AMD edo Intelen fren generazioen teknikak ere bere ganotu izango ditu, beraz hori alde bat izango dugu, eta gainera eduki berri kantitate bat sartuko diote, zezken finean, ba, bueno, erronka eta sari batzuk sartuko izkiote, ez dana historioan aldatzen gauza revoluziorik izango, baina bueno, horre gongo diana disfrutatzeko. Nik egi esan probatzeko goa daukat, baino baitaren entzundet lehenengo jolaza berezi egiten zuen hori, eta zala bakartasun hori, eta munduan sentitzea kasek ez izau bakarri zaudela eta izlatuta, eta ero toki batzutan arrisku puntu hori guztiz galdu dula eta oso akziozkoa bihurtua da. Hortaz, beldurra ematen dit, tan ikustute ungo naizela zai, ba, prezioz murriztu arte probatzeko. Ez detena nahi, honen da, fezen ateratzen denean ez dakit ze preziotan aterakoan, baina 70 € elitzateka harritzeko izango, prezio hori pagatu eta gero gustokoa izatea, ez? Eta nahi, lehenengoa bat bat horregatik gustatu zitzaidan. Ambientazio hori, bakardadea eta nola sentitzen zuen mundu huts hori dagola egin batean eta konektatu behar dituzula gauzak eta peligroa dozen tokitan aurkitu ezakezula, hortaz nahi hori gustatu zitzean eta hori ezaten maute ez daukala inbeste, ba, beldor pixkaten batik. Baina, bueno, ikusi beharko da hori. Lander, jada ben zaituztu eta atrabitzen zea Beast of Reincarnationekin.
2: Bueno, Beast of Reincarnation zer esan behar da, ez? Abuztuaren lauan eterako da bela, ez dakit aurreko astian justo nahikoa komentatu ginguen.
0: Ez kendu ikusi askoz gizau, eh? Hori zea epatu bien, orain hartien datie faltesan eta abuztuaren lau honetan estrenko dala, osea que, bueno, beste bat, betxet dati gara aurtengo.
2: Hori da, bai, John Wicken jokua, ez? Tengo dala emoten daue PC, PlayStation, Boss eta Xbox Series plataformetan, eta bueno, igual aipatzekoena Sifu borroken estiloa, ez? Bere ganatzen da bela. Azkenian, irugaren pertsonan golpiak, giltzak eta kontraerasoak egiteko aukera izango dugu, eta baita, bueno, badauka bebai tiroketen alderdi hori, ezta? Eta, bueno, ez dakizia itxura hartu jatzen, John Wick honi?
1: Ez dakiz esan, ez naiz John Wick zalea, beraz, ez dakiz zer esan. Imaginatzet, nik uste ondo pegatu diezaiokela Sifu estiloko jolaz batez, borroka hori ondo neutu behar dezuna, eta nik uste pelikula ikusi gabe ondo peatzen diola, baina bueno, ikusi beharko da. Hori zaletu bai, izan beharkute.
2: Eta pelikulak eske oso honen honen joku bat egitea oso egokia da. Eske nian da dana borrokak denbora guztian. Ez da ginen ongo dien borroka gehiago jokuan ero pelikulan. Hori pixkata jarroa da, ez? Nik ikusteko zain egongo naiz, honek tiroi handixa dauka, John Wickek batez be gaztetxuenen artean. 2019 etara zeben beste bideojoko batez, John Wickena, John Wick Hex, eta gero urte pare bat lehenago baitza John Wick Chronicles realitate virtualeko joku bat irten omen zan, eta gero ba, Keanu Reeves zela da, protagonista bezala dauken beste zerbait, edo dago, bueno, azkenean begiratzen nabil, Landerrek esan dakoa, azkenean ikenean hau jarraitu, eta egisa esan, ba, John Wickeko la jokotarako ez tostiratzen asko. Egisa esan, gero komentatzen diren geixau, bestiak, dauka gogo geixau ikusteko, adibidez, 007 First Light, irten lehiko oso ondo eroso gaizki, hori be agertu zan, ez da?
1: Bai, beste jolazetakoa aipatu izan deguna, ba, 007 First Light izan za, jada enbat informazio daukau bere jolazonei buruz, ikusi beharko da, bueno, uste da anuntzatu zutela irtera data, ez, Lander?
0: Bai, maiatzerako.
1: Maiatzerako ikusi beharko deu, ez da ezer berezirik berri erakutsi zuten, igual trailer berri bat, itxura ona izaten du, jarraitzen du a priori, eta bueno, gero beste jolas batzuk erakutsi zituztena, baina ez ditugunak ez genan sakonduko, ba, The Door Alive berri bat, Six Last Round jolas bat, jolasa, Neva Prologue, Ghost of Jotei Legends eguneratzea, Star Wars Galactic Racer, Saros, eta bestean bat. Esan dugu, aurkezpen oso luzea izan za, normaleko State Playa baino luzeagoa, hortaz, ekarri ditugunak izan dira bereziki atentzioa bantzi dutenak, eta nik uste eta haundien aziala. Eta baten bat falta zaizu informazioa, ba, nik uste telandar egongo dela albizteren bat gimerauntzia.eu zen, ez? Egin da joaztuk State of Playan inguruan.
0: Bai, bai, hori da, hori dugu albiztiek, eta bertan da australiarrak, eta informazio gehitxo, bai, ezer gure da zua.
1: Ba, hori gomendatzen zu, zerbait gehiago nahi bazute sakonera sartu, edo baitare trailerrak ikusi, ba, bueno, hor dauzkatzute guztiak bilduta, albisteetan, eta onena horra jotze izango zute, informazio fidarria Landerrek emandakoa eta gainera trailerra ikusteko, beraz, guztia horri alde berdinean. Horrengo albistera pasatzen gea, kurizu ezen zait, zan ziteken norbaitek Diablo 2a hilda zegoela, baina ez, badirudi infernoan zamakila, ze bere, bakizute Diablo 2ak alako remasterizazioa dauka, eta kuriosoa baldimada ere, jolazaren 35. urte hurrena ospatuz, ba, klasiko honentza, Diablo 2aren za, DLC bat aterako dute, azken finean, izena duna Reign of the Warlock, azken finean Astia, Warlocka sartuko duna. Azte honek bere kabuz boteretsua bada ere, baimentzen diguna da kontrolatzea, ba, unibertsoko debabruak, eta hauen indarra zurgatu dezakegu gure alde jokatu dezaten. Gainera, azte honen barruan hiru bidea aurkitu ditugu, azkenengo Diablotan ohikoa dana, klase baten barruan subespezializazioak edo egotea, eta bat izango da bat deabruen puntu hori manejatzea, bestiak eldritxa, eta azkenengoa kaosa izango da, bakoitzak noski bere espezifikazio desberdinekin. Eta ero baita ere, aprobetsatzu dutena da, orain arte Diablo 2an eta remasterrean baita ere, ba, ezagunak edo oit ikusi gabe geneuzkan ezaugarri berri batzuk sartzeko, badibidez, kontsumitzeko objektu berri batzuk sartu dituzte, historioa tal bat ere sartu dute ekstra, eta ino baita ere kapitulu ezberdinak ikaratuta terrorizet deitzen diotena behaiek, egotea aukeratu zakete jokalariek, hauek zeiten dute joko motonek, ba bueno, zeltasuna, ulertzen dut zeltasuna areagotu ingo dutela, eta horren konpentsazio gisa baita ere, ba, ordain zariak ere potenteagoak izango ditugu. Hortaz, infernoko nausiak garaitu ostean estatu berezeak lortuko ditugu, eta bueno, buruzai berri batzuk ere sartuko dituzte, eta hoien aurka junalko izango gea. Eta ero baitare, jolaz, hain zarra izan da, eta nahiz eta remasterra izanik, ba, bueno, sartu dituzte hainbat quality of life, edo bizitza kalitate hobekuntza berrikuntza batzuk, adibidez, objektuak eta altxorrak kudeatzeko sistema berrira, bon, berri bat, edo hobekuntza sartu dituzte, beraz, hori de jokalari entzat. Eta, bueno, esan detena, Diablo 2 2008-an, bueno, Diablo 2 remasterra 2008-an estrenatu zen, eta, ba, bueno, horrentzat, alako eduki gehigarri bat. Pozgarria, Diablo 2an DLC bat ateatzen, best urte eta gero, baina, bueno, kuriosoare izaten zeitzen du, ez? Diablo 4 hor daukazu, zaharran eduki atertzea. Horrek ez du zan nahi, Diablo 4 alda batera utziko dutenik, ze aldi berrean, Diablo 4-antzat eduki berria aurkeztu behi dute, Lord of Hatred izeneko espantzio bat izango dena, berau apiriako eta 8an estrenatuko da, eta daun katalogotik beste bi pertsonaia berri gehituko ditu espantze honek. Aztia ikusiko dugu, Diablo 2an espantzean bezalaxe, baina baita ere Diablo eta holako action RPG jolasetan oso klasikoa izaten den pertsonaia berri bezartuko dugu, hau da paladina, bakizude pixka tankea, baina erasotzeko gaitasun hori daukana, eta bueno, ba, bi pertsonaia ikusiko ditugu, gaitare eduki gehiago izango ditugu, toki berriak, aurkari berriak, eta bueno, Diablo 4ari ere bizitza pixkat luzatzen. Nire ustez oso kuriosoa Diablo 2an DLC ateratzea. Ez nun inolaz izango, nahiz eta remasterra egon, hainbeste urte dauzkan jolas batei eduki aterako zietena, baino pozgarria zen niretzatentzat DLCs. Diablo gustokoena bigarrengoa baita.
2: Jo, nik egia esan, justo bak, eta Diablo 2 dala famatuena, baina nik gehiago ibilin izan batera. Eta gero bian nintzen, asko ibili. Ez? Beranduago eta ba, Euskal Enkontegen baten, edo norbaiteke pasatuta eta hola, baina baina ez da izan ere kutsuna, da iruakin nahiko decepzionatu natu nitzan, eta ia naiz itzuli Diablo jokutara, ez dakit zuen kasua zein dan.
1: Onerean lauan ibili naiz, baina esan detena. Biak daukan kutsuntasun pasa puntu hori ez du inok lortu berreskuratzea, beraz. Baita ere, pentsatzen nostalgia puntu horrek gehi pixatzen ditela. Ba bueno, a ber, desde luego, kurioso dala esango ez dute. Hainbeste urte eta gero eduki berria.
2: Ba, ikusten gabiz. Inoiz baino joku gehiago dare, eta hasi egiten oso ondo funtzionatu zen jokuen espantzio berriak. Bueno, ez dakit. Funtzionatzen da belako, ez? Horre, bin jolaztu binganak presgarelako baita nostalgia hortatik tiratuta probatzeko. Irutetzen dio joku berriak. Abese moduz doian. Ni pentsatzen dut funtzionatuko da bela. Gero behi ikusiko dugu ez, presioa eta osa guzti horrek, baina.
1: Bat diabloatik esan berreko guztia hori da, bi DLC, bat bi antzat eta bestia lauantzat. Bueno, DLC-a, lauana espantzioa temporada gehiago. Eta bueno, ba urrungo albisteakin.
2: Bai, gaurko albiste tristea ez, kaleratzeekin eta itxierekin jarraitzen dugu, kasu honetan, eta ba, oindala gutxi estrenatutako bi joko hori lotutakoak. Alde batetik Highwarden arduradunek lantaldiaren gehiengua kaleratu dabe, Wildlight Entertainmenteko zuzendaritzak edo, bai estatu dago hau LinkedIn-in bitxertez lehengo, eta gero ja sare sozialetan zabaldu zeben, ez, esaten dago, gure taldeko hainbat kide alboratzeko erabaki gogor hartu dugu dabela, eta garatzaileen nukleoa mantenduta joko eusten eta berrikuntzak gehitzen jarraitzeko, ez? Esaten dabe, nahiko erabaki gogorra izan dela erentzat, baina, karo, lehen egunetan 1000 jokalari isa biltzia lortu zeben Steam plataforma adibidez, iritziak nahiko eskorrak izan ziren lehenengo unetik, eta ia gaur egun 3500 jokalari baino ez ditu batzen. Ez dakit, gogoratzen baldin baduzue, holako estilo, bueno, kartunero ez dakit nola definidu, baina ez da realista guztiz. Eta ez dibujuekin egindako bat dago, eta ba, azkenean doakoa zan, jokua baita, eta raid batzuk egite ziren, tiro joku bat zan, eta bentsatu, urtarrian 26an kaleratu zen PC, PlayStation 5 eta Xbox plataformetan, eta ba, ja itxitxa dago. Berez jokuaren dako eguduki gehiago prestatzen zebizen, baina alde batera lagadabe hori guztia. Eta beste kasua izango zen, BXKO, ez? XXKO ero raioten borroka joku behisa. Azkenean izena bera bekagada bat dala onartu beharko dugu danok. Ze inok ez dakio zondo esaten, genian erak esaten dabena eta listo, baina ez da, ez, Valorant oso resulertzen da, Lola oso resulertzen da, eta BXKO ez. Eta, bueno, larogei bat pertsona kaleratu ditu Riotek, esanaz, ez da, ez diela iristen nahi zeben maiara, ez, joku honekin. Eta justu hau zan, ez, jokua aipatzean nahi nabana Marvel tokon hone hau komentatzen gehiagoan, ez? Zelako zaila dan, ze daukazu, League of Legendsen jokalarien oinarria, ez? Bentsat, jasoko dabena honen berri, pertsonaiak eta asko, ez? Tiratuko dabenak loretik bentsat horre aurbiltzeko, eta alatabe ez da funtzionatzen joku honek. Jo, ba behitzu, ez? Zelako zaila dan borroka joku batekin ondo azotatzea, ez eskestatu uste ez estetik aldetik ez dakit mekaniketan, ez nien ez aditua horroka jokotan, baina joder, nire uste ze ondo enbiako zeban enpresa bada, baina ba, ez da olortu taldea mantentzeko ainako maila itxuria danez, eta gogoratu iazku urrian elduzala beta irekia, eta urtarrian estenatu zen elengo bertxioa, bat punto zeroa. PlayStation 5 eta Xbox serie etan. Eta ba, iriztiak eta balorazioak ona die, baina ba, ez da nahikoa. Ez da zuan, hori da. Eren ustez, gero askotan behikusi da zean funtzionatu zen estan.
1: Bai, hori da.
2: Batzuntza, The Lost Crownek Prince of Persia ez da funtzionatu, eta ba, beste batzuntzat oso ondo funtzionatzen da joku bada, baina igual salmentak ez die, ba, Assassin's Creed batenak, ez? Ba, kasu honetan, igual berdina izan leike. Baina, orduan, ba, ikusiko dugu. Neretzat hori, Riotek daukan diru guztiakin, ez? Eukidearen diru guztiakin, ba, bueno, izango da estrategikoa, no? Ez erabakia, nien esartuko hor, baina mentzate pixka eta aguantatu zeikien, eta saiatu, ez? Beste erabateko mugimenduak egiten. Joku hona baldin bada, ba, saiatu zabaltzen beste eran batera. Ez dakit.
1: Txatean, Twitcheko txatean, norbait erabiltzeak adiazten du. Ikusten nahiko lukela bi ekizkeo jokalarien eta LOL jokalarien arteko bendiagrama, hau da. Bi grupo horiek zenbateraino partekatzen duten player base edo jokalariak. Egia da, LOLeko jokalariak ez dakitze puntutaraino perfila beteko duten bi ekizkeo betetzean. Eta gainera esan bai. Dezuna ez, amilean, da irutzen zaik borroka jolazena dela merkatu bat oso saturatu data da ona orain, eta saturatuta egoteaz gain, bueno, saturatuta ezate, porque jolaz pila bat ateratzen nahi dialako genero horretan.
2: Ez que, igual horre faiatzen da, esaten dut, borroka jokuen benetako saliak oso, badakizi oso ondo zen nahi da ben, eta ez da behar ozen jokutara jolaztuko, ez que nian espezializatu biak baldin basa borroka joku baten, jone dozu oso ondo findut egotia, grafikoki, ba, bueno, oso ondo, baina, baina euki bia ditu, ez, batez be, sentidu bia da ondo joku hori, eta izan behar da zuretzat onena, baina egongo di asko jota top iru bat egongo da. Eta seguramente ben diagrama horretan ikusiko ginoan LOLeko jokalari asko izango ziela jolasten da benakos, maiz eta gutxi izan, ez? Meian proportzioan LOLekoak probatzia asko. Mea, karo, ez badare benetako borroka jokalariak jolasten da bena joku hortara, hau da, ez LOLeko jokalaria baizik eta kanpoti datosan joku hona dalako, igual gero borroka joku bezala interesa galduko da bizkor.
1: Terenik uste garantzitsua izango dala jolaz hauetan, eh? Ez nahi zaletua eta ez nahi asko ibilitakoa izan, baina ezagutuz ba, ze garantzi daukan Evo, txapelketak eta bai, nik uste da importantea izango dala jolaz hauetan online, kompetitiboak daukan garrantzia. Hau da, jendea ikustako zaiola ibiltzea asko, bat ipat kompetitibo hori izendua daukaten jolazetan. Ba, adibidez, nik uste da Smash Brosa hor da hola beti, gehiago ez dakit beste jolaz batzuke, ba, git, bueno, Mortal Kombatak edo Street Fighterrak hor daude, hortaz, claro, naiz eta zu League of Legendsen unibertso batzetik izan, eta LOLeko publiko hori izugarri handia dela, eske saiatzen naizea erraldoian aurka borroka egiten, hau da, Smash Bros. Batek mugitzen du jendea inkreiblea da, eta baita ere Street Fighter eta hauek, hortaz, bai, nesun izena eukiko zu, baino de zerotik aztera bazoaz, ez baukazu online kompetitibo ekosistema bat establezitua. Jolaz berri baterako, kasi gazi ezin ezko gara, nahiz eta atzitik herri dut egon.
2: Bai, bai, borreka jokuak benetan komplexutasuna kristona duke. Pentsatzen dugu nahi asko zoizio.
1: Eta erosan dugu, hainbeste jolaz ari ateratzen, geni guztet jendea ez du lan nahi gehiagi roio gehiagitan sartu, bereak ingeratu, eta... Baina, bueno, antzerako da zea bezala. Overwatch eta hero shooterrak ingertatu zen bezala. Hau funtzionatzen zuten, mundu guztiak karro egotzen aizun. Batzu funtzionatu dute, baina beste batzuk ez. Eta...
2: Bueno, hori, merkatu denbora guztian da bila.
1: Hori da.
2: Niko eskaz. Bai. Bueno, ba, albiste txarrak pixkate alde batera laga, sentzu hortan. Jongo da besteren bat, tranquil. Eta laburtxo batzuk komentatuko ditugu. Nik egin gonoan goitxi, gainetik.
1: Vale,
2: Dino Crisis eta Dino Crisis bi estimera iritsi die GOG Good Old Gamesen hobetutako bertsioekin, alde batetik hori, ondo. Gotikek ekainan bostian jasoko da berregitea, lasai, emengotzu txapira horretik. Eta, bueno, komentatu behar da, ba, Bloombergek esaten daren arabera, Switch biak azkenian presioa ego leikela RAM eta biltegiratzea ikusiagatik, ez? Logiko dan bezala, komentatu dengan bezala, ba, PlayStation 6a atzeratzeko asmotan dagoela bebai, 2008-2009 da, azkenian, ba, dana dagoia gora, ez? Eta seguramente, bai, almazenamentua, bai, RAM-a igota dare, eta gero... Laister bukatuko da bigotzen GPU-ak eta azkenean olako efekto rebote bat egolik. Kusiko dugun noizartez, ero lortuko dan kontrolatzia, ero atzera egitea, baina hoi momentuan, ba, badakigu itxura eskasa dokala asuntuak.
1: Bai, eta baitare, nahiz eta igual zure kasuan, switchpian kasuan ez dakite, zeurazki afektatuko diete komponente, bueno, zeurazki afektatzen diete komponente haue, baina ze puntutara nio, baina modu guztia presia egotzen nahi bada, ba, bueno, zuke aprotxatzen dezu, ez? Olatua zure alde datorrela, zuk ere igotzen dezu. Euro batzuk ego atera betzezkitzu. Baina, bueno.
2: Aitzaki erabilitza, baina, bueno, kasu honetan ez dakit ze puntutara nio, ez? Aitzaki erabilitzen, igual, ez? Igotzia behartzen dutzu nahi hainbeste da, igual, inkluso pixka galtzia eskatzen dutzu, ez dakit.
1: Baina, bueno.
2: Eskaz dago.
1: Baina, ematen du, Raman asunto honek guzti afektatu erdiola, da igual, switcha izan, PC, PlayStationa edo danadalakoak, leste mugiko rairi afektatuko dio ikusiko zute. Eta bueno, txarra da notizia albiste honekin amaitu berriz eta gaurko irratzaioa, baina bueno, realitatea hori da zoritxarrez, eta bueno, informatzea garrantzitsua irutzen zaigu.
2: Bueno, albiste egon bezala, lagako dugu abere datorren hastian landere eukiko dugun normal, eguneko egunean, konexinakin. Espero baietz, eta bueno, eskerrik asko entzuten agosaten guztiei. Venga, ondo ibili astia.
1: Ale, agur.
0: Agur.
2: Disfruta bineu telixak.